0: Son as 2:08.
1: Nas praias de Ferrol.

0: Son as 2:22.
1: No barrio de Esteiro.

Yeah.

0: Son as 2:45.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tun tun turu tun turu turu turun turu tun turu turu tun tun tun tun turu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
3: viva, viva, viva.
2: Mundofonías.
4: Esto en este programa.
5: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
6: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
7: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
6: Todos e todas.
7: E todes. Un abrazo para todos.
6: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
7: Por lo menos 20 anos máis.
6: Sí.
7: E despois xa pediremos.
6: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
8: Enhorabuena a todos.
9: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
10: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
11: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
12: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta máis e disfrutamos del e estamos moi contentos.
13: Eu solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada máis.
14: Eu queria dar as gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos a oportunidade de trabajar con vosotros despois de 20 años de experiencia en esta radio, que duro mucho más.
10: Moitísimas felicidades.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAI, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: Son as 3:11.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 3:31.
1: Na Ponte das Pías.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos todo.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí.
16: Aquí.
17: Aquí.
18: Aquí.
19: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
20: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 3:43.
19: No barrio de Esteiro.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo, alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, o país, 20 anos de radio sen fin, o país, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 5 e un minuto.
0: Endoriños, Sanxurso, Esmelle e Covas.

0: O colectivo O PAI presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 5:21.
1: En Catabois e Santa Icía.

0: Veña, que no decaiga, non sa historia facer para nós. Pero, amodinho, paso a paso. O que?
1: Italiano.
0: Non pasa nada, aquí en galego entendémonos.

Obrigadas.

0: não, pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: cousa. Viva Radio Filipín, universo noso!
1: Viva! Esto en este programa.
2: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
3: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 5:41 minutos.
1: En Mangiá, en Marmacón.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 6:02.
1: No cruceiro de Canido.

0: né?
1: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
2: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
3: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
2: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
3: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quere se va chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
1: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 6:14.
2: No barrio da Magdalena.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: www.opaiobea.com. Cierto.
1: Off mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 6:50.
1: Na terra de Trasancos.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

0: Colectivo Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos colectivo PAI.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 7:27.
2: No barrio da Madalena.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 7:48 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión. Colectivo Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, o informativo da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol está de volta. Xa sabedes que este espazo informativo facémolo entre todas e que na nosa lógica está que sexan as protagonistas, organizadoras ou afectadas as que coa súa voz nos informen do que está a acontecer. Lembrade que tendes o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com para chegar os vosos audios e que tamén podedes gravar unha nota de voz no buzón de voz que temos habilitado na nosa web opaí.blogspot.com. Imos ao lío. Estes son os titulares deste boletín. Radio Filispim participou na segunda edición do Festival de Podcast organizado pola EMUGA. Lupe e Ignacio traen unha nova entrega de Diálogo de Novas. Falaranos do acordo entre os concellos de Ferrol e Narón en relación ao reparto dos custos do servizo de saneamento das augas residuais. Representación da peza Diario de Incomunicación na Asociación Cultural Artabria.

0: O venres 12 deste mes, Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast das Emisoras Municipais Galegas coa grabación en directo do programa Universo Noso, gañador do premio ao mellor podcast na edición do ano pasado. Ademais, dous compañeros de Filispín tomaron parte na mesa redonda adicada ao uso do galego nas redes sociais e nos medios de comunicación. Mesa na que tamén participaron integrantes de Quack FM, Aloveira Today, Podgalego e Mastodon.gal. Xa na xornada do sábado tivo lugar a entrega de premios do festival. O programa Ábrete de Orellas foi distinguido co premio a Traxectoria e o programa Sábados no Cruceiro acadou o respaldo do público a recibir o premio do voto popular, converténdose no podcast favorito do público nesta edición do festival.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, Contrainformativo.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, ¿qué tal, Ignacio? Que fixemos un parón un pouco longo, con as novas dialogadas.
0: Pois sí, houve un parón porque houve outras actividades tamén, ou sí. Non sei, algo houve por aí que pasou.
1: Algo non, moitísimas cousas. Mas hoxe temos un bocadiño de tempo, porque ademais hai que comentar unha nova, que, bueno, que é moi importante, non? É moi importante, representa un punto de inflexión nunha loita de moitos anos, e penso que ademais que ti eres unha persona que controlas moito deste tema e non te me veñas arriba, estou dicindo deste tema en concreto, Entón, bueno, pois quero que me comentes esta noticia. Trátase do acordo que chegaron o Concello de Narón con o Concello de Ferrol. Sí. Creo que saleu estes días na prensa e penso que sí, ti vas a ter unha opinión.
0: Tanto,
1: ¿no?
0: Tanto responsables do Concello de Narón como o Concello de Ferrol falando dun acordo histórico entre Ferrol e Narón. Ferrol di da para a xestión do servizo de saneamento e depuración das augas. E Narón di outra cousa diferente. Non o considera como a xestión, sino para garantir un reparto xusto e controlado dos gastos da depuración.
1: Claro, que se fose un acordo para a xestión, se estaría recoñecendo unha das reivindicacións da plataforma, non? Da plataforma polos servicios públicos e a remunicipalización,
0: sí.
1: Que era o tema da xestión mancomunada, de que sí. A xestión da depuración ten que ser unha xestión mancomunada, non pode recaer só no Concello de Ferrol, non?
0: Sí, claro, era ademais unha das nosas reivindicacións e algo que pedimos e seguimos pedindo dende a plataforma pola remunicipalización. Carai, que ben dice remunicipalización.
1: Sí, pero non intenta repetir dúas veces. En todo caso, contanos, por que temos que alegrarnos deste acordo?
0: Vamos ver, independentemente de que non sexa un acordo de xestión, sino que un acordo para compartir os gastos, e xa, claro, estuve ben precedido dunha sentencia judicial donde o Concello de Narón perde o xuicio. Hai unha demanda do Concello de Ferrol e o Concello de Narón perde. Hai unha sentencia judicial donde di que, bueno, ademais do Tribunal Superior de Justicia de Galicia de febreiro do 26, donde di que o Concello de Narón ten que pagar. Ten
1: bueno,
0: que pagar.
1: O Concello de Narón nunca se negou a pagar.
0: Sí, non se negou nunca a pagar, de feito porque había un acordo previo que falaba do 30, repartía entre o 30 e o 60% os gastos entre 30 e o 70% entre os gastos de Ferrol e Narón. Cousa que en Ferrol nunca se estuvo de acordo nese tema porque, bueno, sí que se estuvo de acordo porque asinaron. E ademais foi Rei Varela o que asinou ese momento. Pero, vamos, os gastos, o consumo que se veía que non podía ser ese, non?
1: Que non se axustaba ao consumo real, non?
0: Claro, porque todo estaba baseado no consumo de aguas de abastecemento, non? Ese 30, ese 70%. Pero realmente as aguas de saneamento pues, son diferentes tamén. Entonces o que acordaron nese momento, que foi, foi este... Jorge Suárez con Marián Ferreiro, que falou de utilizar caudalímetros, non? E bueno, e estes caudalímetros me parece que xa están funcionando de 2023 ou 24, xa non o sei fixo, dende 23 penso que foi. E daban outras medidas, xa. E de feito, o planteamento de Ferrol de presentar a demanda foi porque hubo un estudio do Aguas de Galicia donde decía que o vertido de aguas residuais era maior que o 30%, non, con respecto a Narón. E, por tanto, Ferrol demandaba que houbera máis diñeiro, e, de feito, considerou, vamos, está contabilizado ese diñeiro pola friolera de 5,4 millóns de euros. Menor que o que nos sustraeu a veciñanza de Ferrol o feito de que Rei Varela se fixera cargo da depuradora, que fixera cargo ao Concello de Ferrol da depuradora en 2014.
1: E que nos pasaran os recibos antes de que a depuradora funcionara.
0: Sí, é dicir que ata abril de 2017, dende 2014, dende setembro de 2014, ata de abril de 2017, 7.120.000 euros a maiores que se nos cobrou veciñanza de Ferrol, cando esa depuradora inda tiña que estar nas mãos de Xunta de Galicia e inda non empezara a depurar. Só, vamos, empezou a depurar ao 100% en abril de 2017, non? Entonces, que con Jorge Suárez, por certo. Entonces, esa, hubo un engaño á veciñanza de Ferrol. Rei Varela é moi responsable desta situación, porque fixose cargo dunha depuradora por motivos electorais, e que, por certo, a loita de veciñanza de Ferrol trouxolle consecuencias, donde perdeu esa maioría para poder gobernar, e a partir de aí foi donde empezou a gobernar Jorge Suárez, que ganou as eleccións, bueno, non gañou, sino que un acordo entre os partidos de esquerda, saleu elexido el alcalde de Ferrol, porque o PP perdera a maioría absoluta en 2015.
1: Claro, o problema foi que o ímpetu do principio de denunciar esa situación e de intentar unha remunicipalización do servizo, pois se foi apagando por moitísimas presións, ata que, bueno, que quedou a cousa en nada, non? Absolutamente en nada. E unha vez máis, a parte privada, que daquela era Socamex, a parte privada que xestionaba, xa non me acordo do nome do xestor de Alejandro Pisa. Pois as órdenes de Alejandro Pisa, a parte privada, pois pinchaba e cortaba e desfacía todo o que
0: ainda
1: segue
0: facendo agora. Ainda claro. Que a maioría xa ten o Concello de Ferrol, das accións, sigue se facendo o mesmo. De todos os xeitos, para centrar un pouco o tema, primeiro, decir que non é un acordo para a xestión do servizo de saneamento,
1: o gallá,
0: cousa que é falsa, senón que é un acordo donde se fai para ver como se reparten os custes, simplemente. Por outra banda, claro, Ferrol e Narón comparten todo unha parte importante de interceptores, é dicir, os interceptores xerais que comezan en Narón e continúan para Ferrol ata chegar á estación de bombeo, e despois de bombeo subir a arriba para o emisario terrestre, que son 7 kilómetros que chegan alá en son 7 kilómetros que chegan ata depuradora dende a Graña, que non é moco de pavo, non? E todo iso non se vai a compartir, non se comparte a depuradora, ni se comparte o tema de como se fai a administración dos interceptores, colectores, todo o que é o sistema, non? Os tanques de tormenta, tal, todo iso. A necesidade que había precisamente de que houver unha súa xestión de todo o sistema, non? E iso, pois, non o vai haber, non? Nin vai haber unha xestión compartida, nin mancomunada. E, bueno, todo iso ten que ver como se está levando o tema do agua, que tiña que ser a nivel integral, tiña que ser unha empresa pública mancomunada, tiña que estar de acordo ao abastecimento de agua, toda esa xestión. Hai que darse conta que a agua do abastecimento nace, a trémola, dende unha presa que está situada en Valdoviño, que son as Forcadas, o embalse das Forcadas. Ese embalse pertence á Xunta de Galicia, que xestiona en Mafesa, e que está nun concello que non é o de Ferrol, que aínda pasa todo o sistema, pasa polo Concello de Valdoviño, o Concello de Narón e o Concello de Ferrol. Hai unha depuradora de agua de abastecimento en Ferrol, que xestiona unha empresa de Ferrol. Esa agua despois se distribuye aos concellos de Narón, de Fene, de Mugardos e de Ares. É dicir, teña que haber unha empresa. Neda non, Neda ten a seu propio. Pero Neda sí que ten o río Belelle, que é unha das fontes que tería Ferrol para en caso de emerxencia, non? Igual que o río Xuvia, que está en Narón, en todo caso, que desemboca ali en Narón, que é onde está a zona tamén de traída de emerxencia das aguas, se faltara, se fallara o embalse das Forcadas, sería pues de Río Xuvia, donde vería agua para Ferrol.
1: Bueno, es que decir, ten todas que, las características de un servicio que tenía que estar
0: mancomunado. Que tenía que estar totalmente mancomunado y tenía que ser una empresa pública mancomunada a que realmente gestionara todo que é agua, tanto do abastecemento como do saneamento de Ferrol, tanto na zona da Ría Norte como na zona da Ría Sur, ¿no? E bueno, isto queda para máis adiante. Benvidos a ese acordo, que parece ser que fai xustiza no aspecto de que ten que pagar un concello e outro, pero realmente non resolve o problema principal. E fundamentalmente que o rei Varela, o culpable desta situación, pois é de Rositas, como o gran facedor deste problema. O problema que el creou, que nos costou a nosa veciñanza 7.120.000 euros a maiores, e despois que tamén está costando a veciñanza de Narón todo este conflito, pois son 5.300.000 euros. Penso que 300.000 euros, os que, no, 5.400.000 euros os que van ter que pagar a maiores ao Concello de Ferrol, e de algún sitio sairá ese diñeiro.
1: Claro, e aparte diso hai que sumarlle que o sistema de depuración, que é totalmente irracional, que é totalmente, bueno, ten uns custos energéticos
0: é o fundamental, vamos, o custo que, energético
1: que nos impuseron ese sí. modelo de depuración que é obsoleto, que sí. vai en contra de todo que é un servicio sostíbel, que habería que reformalo, que había que aplicar o tema das separativas, quero dicir, moitas cousas.
0: Eu penso que un novo concello que veña para Ferrol, que son as eleccións para o ano que ven, e para Narón, para todos os concellos de Río, van ter que poñerse as pilas, e unha das cuestións fundamentais é a mancomunar os servicios públicos, entre eles o abastecemento e o saneamento das
1: sí,
0: aguas.
1: De cara a unha gran área que abrangue que todo, que funcione coordinadamente, sí. que nos convirta nunha
0: para
1: área...
0: Para optimizar os servicios.
1: Efectivamente.
0: E para realmente pois que se son os servicios de calidade e que cumplan os seus servicios como servicios públicos, non?
1: Sí, que será a maneira tamén de ser, de ter máis presenza política e, polo tanto, conseguir levantar a comarca para arriba,
0: sí,
1: non?
0: Sí.
1: Pero que
0: unidade,
1: Ferrol non pode deixar parte do seu protagonismo. É que, a ver, é que parece que vai no noso ADN, e non é así. Ferrol ten que poñerse nunha posición colaborativa co resto dos concellos e unhas negociacións en pé de igualdade. Sí. Non somos os señoritos de aquí de Ferrolterra, non sei.
0: Realmente somos unha ría, unha zona urbana e unha zona rural moi importante que realmente tamén hai que ordenar, poñer o servizo do pobo e o servizo do medio ambiente, non?
1: Que unha área xeográfica que ten moito que gañar. Si conseguimos esa cooperación entre concellos.
0: Sí, eu penso que sí. Bueno, Lupe, penso que nos pasamos bastante do tempo, pero
1: como é habitual, por outra parte.
0: Pero penso que pagou a pena.
2: Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Ola, Filispín. Queremos convidarvos á representación do Diario de Incomunicación de José Alfredo Miranda Blanca.
4: De xaneiro a abril de 2025, o Servizo de Saúde Mental de León incomunica a José Alfredo, aos poucos días de se declarar en folga de fame e sede de palabras no psiquiátrico de Santa Isabel. Esta peza dá mostra de como se construen os muros.
3: Vémonos na Fundación Artabria o venres 19 de xuño ás 9.
4: Importante, chega de puntual.
2: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.

Ay, ala, ala. E ata aquí chegou o boletín. Pechamos hoxe con Eris Mackenzie e o seu recentísimo tema Yankee. Saúde e ata o próximo boletín.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas prestas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no mar galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. E na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecoloxista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

Esta semana, en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, a DEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:31.
1: Na Ponte das Pías.

0: o colectivo o país. Presenta. O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 9:48 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quere se va chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: de boicot. Juancar e Xavi Aracama que veñen a facer o pirata un pouco aquí esta noite, eh?
1: Boa noite!
0: Xente que nos apoiou e nos guiou dende o principio, con toda a humildade do mundo, como son eles.
2: Yeah.
0: E xente que agora, 16 ou 15 anos despois de coñecernos,
1: 20.
0: Ou 20, volveremos a cantar xuntas hoxe e mil veces máis. Quero vos, boicot, quero vos, Juancar, Xavi. Ruido para
1: boicot,
0: eles.
1: Aguante.
0: E aquí, o Mar do Chasula. Aquí, nos revenidas ao Festival da Galeguidade Festival.

aquí na nosa casa. Imos facer o pirata esta noite, ok? Hai piratas aquí, Vila Xoán. Xa sabedes que a vida pirata é a vida mellor.

0: Benvidos, benvidas, cando son as 11:03 minutos deste venres 8 de maio, damos comezo un novo programa de reflexións dende Canido, concretamente o número 23, en Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos, na 102.3 FM. Despois de máis ou menos mesiño e medio do último programa, xa estamos aquí de novo con todos vós. Como facemos sempre, vou saudar os compañeiros que me acompañan no día de hoxe, na que, por certo, temos dúas novas incorporacións, Robert e Miguel. Bos días, Sergio.
1: Hola, buenos días.
0: Moi bos días, Maribel.
2: Bos días.
0: Bos días, Roberto.
3: Bos días.
0: Bos días, Miguel.
4: Bos días.
0: Que tal, Pedro? Bos días.
5: Bos días, bendicións para todos.
0: No programa de hoxe temos o prazer de ter conosco a un dos grandes e inda por riba da nosa terra, como é Lode, cumprindo os xa 2 anos que estamos en antena, na cal Radio Filispín confiou en nós e deu-nos a oportunidade. Por facer un breve resumo de quen é Adrián López, máis coñecido como Lode, é un gran talento que combina canto, composición e baile. Convertiuse nunha figura actual do pop no noso país, destacando pola súa versatilidade artística e a súa gran presenza en redes sociais, especialmente en TikTok, onde conta con máis de 1 millón de seguidores. A súa traxectoria artística en formación e danza comezou no baile tradicional galego con tan só 5 anos e máis tarde competiu en baile deportivo, tanto a nivel nacional como internacional. É o director da súa propia academia, All Dance Studio, en Narón. No seu paso pola televisión, gañou visibilidade tras participar no programa La Voz, no ano 2017, onde formou parte do equipo de Juanes. Tamén foi aspirante no casting final de Operación Triunfo, no 2020. Na música, ha lanzado sinxelos como Múltiple, Tu Buena Vibra, Vuelve Te Lo Pido, Las Ganas. Algúnas destas cancións teremos a oportunidade de escoitalas hoxe. Seu estilo fusiona o pop con influencias urbanas e coreografías elaboradas. Tería moito máis que dicir, pero se pode ser, se nos vai respondendo el a todas as preguntas que lle temos preparado, sería señal. Moi bos días, Adrián. Que tal estás?
6: Moi ben, graciñas por invitarme hoxe.
0: Nada, un prazer que estés aquí connosco.
6: Graciñas.
5: Bueno, comezo eu con a primeira pregunta. Eres unha artista total, multidisciplinar, e quería saber se poderías contarnos un pouco como comenzou a túa andaina na música.
6: Pois comezou un pouco casi sen querelo, porque, bueno, de pequeno gustábame moito pois eso, tema de videoxogos, informática e demais. Recordo que a primeira vez que tiven como ese contacto directo coa música foi a través de ir ao desván da miña casa e ir buscando uns cables para conectar un ordenador ou unha tele para xogar algo e atoparme unha, pois, pues, unha funda dunha guitarra que non sabía da súa existencia, que era da miña nai, e, bueno, deume por arreglala e pues, empezar a tocar acordes a través de tutoriais de YouTube e demais e hasta o día de hoxe.
5: A que idade, máis ou menos?
6: Pois, eso creo, bueno, que foi...
5: Cinco.
6: Sobre os 14, 15 anos, máis ou menos, sí.
1: Bueno, a seguinte pregunta se la voy a hacer yo, que es como te definirías tú e como definirías tú música?
6: Como definiría a miña música? A verdade é que, bueno, gústame, pois, eso, combinar moitos estilos de música. Eu creo que ao final, bueno, todo o tema da música é como un camiño moi longo, ¿no? E cada vez que vamos facendo pois música nova, inténtome un poquinho achegar máis ao que sinto e ás cousas que quero falar, non? Habitualmente pois sempre trato como de darlle unha volta aínda que haya cousas negativas e tal, pois buscar como o lado positivo sempre, non? É o que trato tamén de reflexar así na miña música. Entón eu, bueno, non sei, diría que intento que seña alegre, aínda que a veces falas de desamor, estas historias tal, non? Pero quero pensar que é alegre, que anima o baile, que anima un pouquiño a reflexión e diría que sería iso, máis menos.
1: Vale, gracias.
0: E ademais da guitarra, tocas máis instrumentos?
6: Toco moi pouquiño o piano, así formación de acordes básicos, ukelele tamén, xa, a guitarra é onde máis me desenvolvo.
0: Bueno, pois a continuación imos facer un pequeno paronciño.
2: Quería facer unha pregunta primeiro.
0: Podes.
2: Cales foron tus referentes musicales para empezar en la música como profesional? Wow. O sea, que música solías escuchar cando eras pequeño?
6: Pois mira, eu sobre todo comecei escoitando, bueno, ao final os meus irmáns sempre compraban moito música, estaban, bueno, todo o día, a verdade, escoitando música na casa. A mí chamoume moita atención a, bueno, o que é a figura de Michael Jackson, por exemplo, porque foi o primeiro artista que eu vin que non solo facía música ao uso, porque daquela pois estaba moi visto o tema de bandas de rock e tal, pero que non facían como unha especial atención na posta en escena. E Michael Jackson, eu recordo de ver o videoclip de Thriller e quedar pasmado, non? Entón, foi un pouco como inicio de todo, e incluso a nivel baile tamén, foi das primeiras así impresións artísticas que me causaron pois como ese clic aí para comenzar a crear. Entón, eu creo que foi aí dos primeiros, e logo sí que se falo de referencias a día de hoxe, podo quedarme aquí falando unha hora solo, porque, sí, aparte, gustame moito indagar en novos artistas, en artistas de fai moitísimo tempo tamén, da forma que tiñan de crear e de facer pois eso, todo o contido e contar a súa historia. A verdad que teño infinidade delas, pero sí que o, digamos, como o comezo de todo foi por aí.
0: Que gran referente Michael Jackson.
6: A verdad que sí.
2: Na túa academia, que tipos de baile se hacen?
6: Facemos, a verdade que moitísimos, porque temos desde o máis básico, como pode ser, pois eso, o máis tradicional que o ballet, pasando polo contemporáneo, danzas urbanas, ritmos en parella, incluso clases tamén de fitness e tal, temos aí de todo.
2: O sea que tedes un gimnasio enorme.
6: Prácticamente.
2: Muy ben.
0: Bueno, como dicía anteriormente, despois do que comentamos, imos escoitar unha das primeiras cancións do noso convidado de hoxe, como é Lode, que leva por título Múltiple. Que nos podes contar deste tema, Lode, de Múltiple? Que data do ano 2020, non?
6: Sí, ese foi o comezo, foi o primeiro single que lancei como Lode, e a verdade é que foi como un hito, así que a día de hoxe, pois, busco como un pouquiño máis de, digamos, como de contar verdade na música e tal. Ese tema foi a primeira vez que traballei con un equipo profesional, tanto de compositores como productores e demais. E bueno, foi bonito porque introduceume un pouco a ver como se traballaba de forma profesional, como se facían as cousas a nivel industria musical, e tiven a sorte que desde ese comezo pois puiden contar tamén con apoio de Warner Music para poder lanzalo e demais, e foi unha andaina moi, moi chula no comezo.
0: E a carátula deste single de Múltiple moi característica, non? Que estás tapando a cara coa man.
6: Sí, eu creo que me querían decir realmente que non era moi agradable a cámara, e dixeronme, pon a man así diante. E creo que foi un pouco por aí a historia, non? Porque
0: despois, é simpática, verdade?
6: Despois creo que no seguinte single tamén dixeronme, no, vamos a facer tamén tapando a cara ou non sei que, dixen, bueno, pois ao final, mira, é música que non é nada máis, pois veña, tapamos a cara. Pero bueno, a verdad que daquela pois estaba cos que estaban dirixindo un poquinho a nivel artístico o tema, e recordo que esa foto fixo a Juan Iguan, que é guitarrista, bueno, foi guitarrista do Soño de Morfeo. Deixábame un pouco como guiar, non, por aí, e foi o resultado da foto esa.
0: Estou me quedando abraiado, verdade. Moitas gracias. Pois o dito, gracias, Lode. Quedades con Múltiple.

0: primero.
1: A continuación, nosa compañeira Maribel vai facer unha pregunta a noso convidado de hoxe. Lodi, cando queiras, Maribel.
2: Ola, sabemos que a túa primeira aparición en televisión foi no programa La Voz. Uh-huh. E me gustaría preguntarte como foi a selección para se tuviste que ir a Madrid ou como foi.
3: Sí, a selección foi, a verdad que un casting bastante duro, porque tens que pasar por moitísimas probas. E bueno, primeiro de todo, eu na primeira non me presentei, porque directamente foi meu irmán Alberto quen presentou un vídeo sen decirme nada. E atopei un día que estaba na casa, pois eso, despois de estar pois eso, no instituto e tal, que me chamaron e me dixeron: "Oye, estás nas audicións, bueno, non, estás no casting presencial de Coruña, porque primeiro empeza, digamos, como de forma autonómica e tal." Tiven a sorte de que de aí pasei ao casting final que era en Madrid. Donde se facían pois eso, probas de piano, infinidade de historias, e de aí si que seleccionaban, creo que eran a 100-102 participantes para ir xa ao que son as audicións a cegas, que é o que se soe ver xa na televisión, e a partir de aí, listo.
2: Xa hai 10 anos desto, non?
3: Xa casi 10 anos, sí, casi 10 anos. É unha experiencia chula. A ver, a tele sempre é moi guai ver como funciona todo por detrás e tal. Pero bueno, sempre é guai tamén saber que se un se quere adicar á música, se quere facer cousiñas, o importante sempre é crear fora da tele, porque bueno, a veces é un pouquiño así.
2: A túa aparición no Hormiguero, como la recuerdas? ¿Te trataron bien?
3: Sí,
2: ¿lo pasaste
3: sí,
2: bien
3: sí,
2: con las
3: sí,
2: cosas
3: sí.
2: que hacen?
3: Eso foi dos programas de televisión aos que teño ido, foi a maior montaxe que vin na miña vida, porque desde o primeiro momento que pisas o aeroporto, que empezas a tratar co equipo de producción que teñen ali, é unha pasada, non sei se teñen máis de 200 persoas traballando ali, e ao final que eu non era un convidado principal, senón que iba a facer como unha parte do programa, fante sentir, pois, vamos, como se foras un artista máis, e a verdad que foi moi guai. Trataronme xenial, de comer,
2: bien.
3: De cenar, de todo.
2: Sí, que bien. E logo tamén fuiste aspirante no Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión. Que lembras disto?
3: Bueno, aí fixemos unha canción para mostrar o Benidorm Fest. Entramos, bueno, como nesa preselección de temas e tal. Ao final sí que non puido ser que poidamos levar o tema ao Benidorm Fest, pero bueno, moi guai de que se fixaran nese tema, e que, bueno, pues, puderan darlle un poquinho de vista aí.
1: Pedro, queres formularlle algunha pregunta a Lode?
4: Ya fixo Maribel, ya iba a facer eu.
1: Le formulo eu logo.
4: Sí.
1: O de compoñer unha canción, imagínome que uns días custa máis que outros. Como é?
3: Pois sí, a verdade que é un pouco de como teñas o día. Eu, a verdade, intento, desde, bueno, non fai moito, pero fai pouco que estou tratando de escribir todos os días, de simplemente poñerme a escribir e xa. Co tema da música pasa un pouquiño mesmo, porque ao final hai días nos que che sae todo, hai días nos que che convence o que estás facendo, hai outros nos que non che gusta o que acabas de gravar, escoítalo o día seguinte, está guai. Bueno, é un, digamos que é unha tarea de facer cousiñas todos os días, de ir creando, pouco a pouco encaixar pezas dun puzzle, pero sí, hai días que non sae absolutamente nada e hai días que todo.
1: Claro, porque dixo eu, por exemplo, se te meten ao mellor prisa, non, para lanzar un tema, tampouco é o adecuado, non, máis vale pasar o tempo que faja falta, non, que
3: sí.
1: Decir, vou, por exemplo, sacar este tema e depois ao mellor non está un a gusto co que lanzou, non?
3: Exacto, sí, a veces, sobre todo no comezo pasou moito eso, que ao final tiñas que cumplir con unhas datas de lanzamento, tiñas que cumplir tamén pois, coa compañía que tiñas detrás e demais, e a verdade é que agora é moito máis tranquilo, porque un dedícase únicamente pois ao tema de crear o que lle gusta a un co tempo que precise, e sen ter que estar aí pois pendiente dunha data en concreto. Eu creo que funciona mellor así.
1: Pois vou che dicir unha cousa, estou enamorado. Enamorado da lección que nos estás dando, do teu bon facer e tamén do tema que vais falar a continuación, que leva por título Enamorado, que destos temas que escoitas unha vez e se te meten na cabeza en bucle para escoitalo unha e outra, e outra, e outra, e outra. Que nos podes contar de Enamorado, que editouse no 2003? No, 2023, perdón, 2023.
3: Sí, aí foi a primeira vez que empezamos a, bueno, a colaborar con xente a nivel internacional. De feito, a producción foi feita en Colombia.
1: ¿Colombia?
3: Sí, por un produtor que se chama Kaiser, que, bueno, é brutal, traballa con artistas ali increíbles. E aí xa foi na época onde eu xa tiña un poquinho máis de, digamos, como de peso... a nivel xa compositivo e tal, tiña moi claro que quería facer unha verbena, son unha verbena, bueno, unha especie de videoclip no cal a xente pois bailara a tope e tal, tiña na mente eso. E acórdome que cando empezamos a traballar en Enamorado, non iba a ser un merengue ao principio, estaba casi prácticamente máis pegado a unha balada que a un merengue, pero ocurreuse nos poñer pois ese ritmo aí de merengue,
1: contagioso, un tema que contaxia.
3: E funcionou, tiñamos únicamente pois un par de versos e tal, e íbamos probando cousas, e no momento que xa tocamos o pau do merengue, aí xa a construcción fixose prácticamente sola da canción, e nada, levounos desde ese momento que Kaiser probou o sample do ritmo de merengue, pois nada, creo que foron 15-20 minutos e tiñamos o tema armado.
1: Pois o dito, quedades con Enamorado.

0: Continuamos aquí en Radio Filispín, concretamente no programa de reflexións de Canido, hoxe facéndolle unha entrevista a Lode. Doulle paso agora ao meu compañeiro Miguel.
1: Hola, bons días. Mira, que proxectos tes a curto plazo, así de música, de aspiracións que teñas agora mesmo?
2: Pois agora mesmo o que estamos a facer é, bueno, compoñer moitísimo, si que bueno, estamos nun momento non que non hai moitísimo tempo como me gustaría como para dedicarlle a composición, pero sí que a nivel pois eso, audiovisual e demais, estamos xa pois traballando en novas cousiñas. E a verdade que eso, sen parar. A verdade que tamén intentamos aí compaxinar todo co traballo e seguimos aí pois eso, facendo máis música e esperemos que pronto teñamos xa unha nova data para lanzar novos temas.
1: Podes adiantar algo, algún proxecto que teñas aí en mente?
2: Ou... Pois mira, onte preguntáranme, porque parece que sorprendeu moito que cantara todo íntegramente en galego por primeira vez neste último single, e podo adiantar que vai haber máis en galego únicamente, e a verdade que non sei, foi algo que arranquei así un pouquiño por probarme tal, porque... ao día de pues de fai un par de meses e tal que me puxen como a escribir todo íntegramente en galego, non había probado nunca. É a verdade que me gusta. Gústame como cadan os temas en galego.
3: E tes previsto actuar nalgún festival ou concerto?
2: Para este ano non temos así previsión, si que o ano pasado fixemos a presentación do proxecto na Sala Capitol e tamén fomos a tocar o Big Sound Festival de Pontevedra, que aí foi unha pasada, que había un porrón de artistas super importantes e verse aí no medio foi e tal. Pero este ano, de momento, si que temos todo un poquinho aparcado. É probable que saia algunha data, todavía pois estamos traballando aí nunha nova posta en escena e demais. E bueno, si que non temos aí plantexado facer aí un recorrido de moitísimos concertos, pero, como dicía antes, é porque estamos aí plenamente traballando nos novos temas, aí con Pico Pala, a ver que sai.
0: E do tema que vai soar a continuación, que leva por título Malo Será Forza Depor, que nos podes dicir?
2: Pois mira, precisamente é aí donde está ese primer tema en galego, íntegramente. O tema de Malo Será, sobre todo con esta versión para o deportivo, nace un pouco porque o Malo Será como tal xa o tiñamos lanzado antes, xa saliu o ano pasado. E de feito, pois eso, eu como que buscaba achegar a xente que non é de Galicia, que non é galega, pois achegar o que significa para nos o termo de Malo Será, non? E ao final, pois, non sei, daba unha sensación de que o tema lle facía falta un pouquiño máis de alma, facía lle falta un pouquiño máis de forza. Eu sempre imaginei a canción nun estadio. Ao final, pois, son do Deportivo da Coruña de toda a vida e dixen, jova, este tema eu creo que podía pegar co Deportivo e iso. E nada, transformei un pouco a letra e a verdade é que, non sei se por casualidade ou tal, o que a modificación da letra pouco tivo que facer porque o tema pois prácticamente lle quedaba como anel ao dedo ao Deportivo da Coruña, así que fíxeno para que pois eso,
0: escoitanse nel
2: poderan escoitalo, a ver que lles parece.
0: Escoitanse nel instrumentos tradicionais galegos, non?
2: Sí, de feito foi unha produción que naceu en Sevilla, que tamén é un tanto extraño que nace en Sevilla.
0: Naceu en Sevilla.
2: Pero precisamente foi en Sevilla donde saliu como ese tema, porque estábamos como buscando ideas para un novo tema tal, e a mí, claro, saíume decirlles, bueno, malo será que nos ocurra algo tal, e quedaron os dous productores sevillanos en plan, que estás dicindo, non? Bueno, por eso naceu así, e despois sí que como lle queríamos dar ese carácter máis galego, pois buscamos a presencia tamén de xente que puidera aportar e tivemos a fortuna de contar con Xosé Eloy Romero, que traballa habitualmente con Bayuca, con Alibori e tal, e a verdade que foi unha maravilla porque fomos ao estudio de grabación con él. A de artefactos que ten a nivel de percusión ese home ali no estudio era unha maravilla, e bueno, o sea, aí desde pandeiros hasta latas de pimentón dentro do tema, é unha maravilla velo traballar e crear, moi moi guai. E bueno, gracias a eso temos a presencia aí da alma galega, e incluso a miña moza tamén aportou as gaitas da canción, nada, o sea, encantado de que teña como ese aspecto máis galego con eso tan tradicional.
0: E a repercusión que está tendo xa este tema é unha pasada.
2: A verdad que están recibindo moi guai. Había xente que decía, no, que isto non pode ser un himno, tal, non sei que. Eu tampouco creo que seña un himno. Eu, o que busco é que a xente do Deportivo, que está pues, aí animando todos os días, que están aí sufrindo co equipo, no que me incluí eu tamén, que a faiga súa e que diga, pois, bueno, malo será que non tiremos para arriba, que non vayamos a primeira.
0: É que o título valle como a guindo pastel.
2: Sí, totalmente. Por eso houve que cambiar máis ben pouquiño do tema.
0: Pois o dito, espero que desfrutedes tanto como a nos de Malo será, Forza Depor.

0: Mira, Lode, que te iba a preguntar. Atópaste máis a gusto na televisión ou prefires a radio?
1: Mola máis a radio.
0: A radio.
1: Sí, está máis cómodo. Non sei, dá a impresión de que podes vir un poquinho máis cómodo. Se ves en chándal non pasa nada. A tele é un pouco máis, bueno, que se tens que pasar por maquillaxe. A mí peluquería non me fai falla, pero é un pouco máis tedioso. Mola máis a radio.
0: Maribel, tes algo que preguntarlle a Lode?
2: Sí, quería saber si ten a súa propia banda de música, o sea, que conta sempre cos mesmos músicos, ou varías en cada single ou en cada actuación?
1: Pois bueno, sempre está Mateo Bruquetas, que é de aquí de Pantín, e que forma pois unha peza fundamental no proxecto, porque quen fai as guitarras, tamén o que me axuda a nivel dirección e demais. Si cree, pois eso, de vez en cando vamos rotando pois con pois, baterías e demais, aínda que o formato que nos facemos en directo é un pouco así máis, digamos, máis tirando hacia urbán, que levamos a guitarra, a voz en directo, pero soemos xogar moito con pistas que xa están pregrabadas e podéndoas lanzar no momento que queramos e tal, porque é pois unha forma un pouquiño máis interactiva de xogar coa xente. E ademais, que bueno, os artistas máis grandes podense permitir levar unha banda grande, eu de momento non, gustaríame, pero bueno, hai que ir pouquiño a pouco traballando en ese directo, e ese día de mañá pois vai todo guai, pois poderemos contar aí cunha banda grande.
0: Bueno, pois ora a continuación imos quedar con outro tema de Lode, que leva por título As ganas, na que despois de que soe este tema, Maribel vaille facer aí unha preguntilla referente ao tema este de las ganas, que xa veredes. Quedades con Las ganas.

0: de presentar.
1: Bueno, vamos a hablar con Maribel coa pregunta así un pouquiño polémica que ten preparada a Lode. Cando queiras, Maribel.
2: Sí, parece ser que esta canción que acaba de soar xerou alguna polémica e salseo nas redes con Alex Ubago. Poderíanos falar desto?
3: Sí, claro. Bueno, o tema, bueno, como se pode escoitar, pues ten unha parte da canción original de Alex Ubago que a de Sin Miedo a Nada. E ao final pois xogamos un pouquiño nas redes sociais con ese, bueno, como con esa polémica, non, de que Alex Ubago non sabía nada, de que o seu equipo non sabía nada, e ao final na música hai uns dereitos de autor, hai pois eso, toda a idea original e tal, hai que respetala, non, e no mundo da música é super importante, pero non xogamos con iso porque tivemos a fortuna de falar directamente con Alex Ubago, de enseñarlle o equipo, encantoulle a canción, e a verdade que cando eu lle plantexei a posibilidade de facer como esa pequena polémica en redes sociais, eu pensaba que non se iba a dar para nada que el dixera que sí, pois gustoulle a idea, incluso tamén lle, bueno, se puxo aí a comentar tamén o vídeo no que subín que me acaba de chegar burofás dos abogados e tal.
2: Pero él non participou en el vídeo, entonces.
3: Non, el o que nos deu foi esa luz verde para poder lanzar o tema, porque ao final las ganas é como é unha especie tamén como de, digamos, como de reedición de ese tema de Alex Ubago e darlle como outro sentido tamén, non? Bueno, ao final pois tivemos a fortuna de que lle gustou, ata despois cando falamos con el tamén para cortar a polémica e subir as redes que finalmente pois todo xa estaba máis que pactado e tal, tamén díxome que incluso aos seus fillos lle gustaba moito o tema, que o escoitaban moito e tal, a verdad que foi unha pasada. Destas cousas chulas que pasan na música, que faz cousas, que creas sonidos e tal, e atopaste que artistas tan grandes como a talla de Alex Ubago pois podan escoitalo, autorizarche tamén a poder lanzalo, e non sei, foi un lanzamento moi chulo, a verdade.
2: O sea, entendo que Alex Ubago para ti é unha superestrella.
3: Sí, o sea, a nivel y música española.
2: Aparte de él, outra gente que te guste mucho, mucho, españoles o extranjeros.
3: A nivel españoles, por exemplo, hai un montón de artistas que me gustan moito. Últimamente eu estou me fixando moito nun artista que en concreto é de Galicia tamén, é da Coruña, que é Carlos Ares, co que xa tiven tamén a ocasión de, pois eso, de traballar, de facer pois tamén algún camp de composición e tal, de velo traballar, que é unha auténtica maravilla. E gústame moito como está facendo o seu proxecto, como está encaramando todo o que lle gusta. E por dicir el, pois podería falar de moitos máis. A verdade é que tamén no panorama ahora galego estou escoitando moito aos novos artistas que están saindo, por exemplo, Elegido, Nobel Ouro tamén están me gustando brutal o que están a facer. Bueno, que ao final estou un pouco todo o día metido en novedades do Spotify, buscando música nova, sons novos, e sigo moitísima xente que está creando música.
2: Moi ben feito.
1: Bueno, Lode, que nos podes contar de este tema que vai soar a continuación, que leva por título Se Fue?
3: Se Fue, eso foi unha cover que fixen de, bueno, do tema de Laura Pausini, un pouco diferente porque era pois eso, con carácter de autotune, pois eso, ao extremo, con guitarra eléctrica moi procesada. Estivo guai porque a xente parece ser que foi unha cover que lle gustou moito, incluso chegou ao punto no que tamén o incluímos dentro do repertorio dos concertos, porque chegou tanta xente pedía tamén que o cantásemos, que tamén pois o lanzamos por aí.
1: Imos a escoitalo, Lojo, que decide, rapaz, ¿lo escoitamos?
2: Sí, claro.
4: Por supuesto.
1: Imos a lo.

0: continuación, o noso compañeiro Robert vai facer unha preguntiña a Lode. Cando caira, Robert?
1: Sí. Bueno, ademais da música, sabemos que a túa formación é de bailarín. Uh-huh. Podrías, o sea, esta, podrías falarnos desta faceta, as túas experiencias, competicións nas que has participado?
2: Uh-huh.
1: Un pouco como é.
2: Eu comecei, bueno, desde pequeniño nunha, nunha escola de baile tradicional galego, con 5 aniños, aí foi onde empezou un pouquiño como esa inquietude polo baile e demais. E bueno, desde aí xa me empecé a fixar máis nos temas do baile deportivo, no que aí sí que competín, pois eso, a nivel nacional e internacional. Aí, por exemplo, no baile deportivo é onde, pois digamos, como que adquirín así esa maior disciplina a nivel baile, porque, bueno, fomos campeóns galegos 2 anos consecutivos, chegamos tamén a ser terceros de España en ritmos latinos e en 10 bailes, incluso tivemos a fortuna tamén de poder representar a España en certámenes internacionais. E a raíz de eso, é como que me cansei un pouco do baile deportivo, xa que era, pois, eso, un baile tamén moi moi exixente, estaba como desconectando un pouco do que era realmente bailar. Comecei co tema do baile urbano, das danzas urbanas, onde me empecé a formar pois tamén en talleres que impartían xigantes en León, aquí ao ladiño, e ata o día de hoxe foi así como formando un pouquiño en todos os aspectos, e hoxe en día o que máis disfruto sen dúbida é pois eso, levar os meus grupos de competición urbana, os nenos, as nenas, pois eso, disfrutar con eles das xornadas de competición. E este ano tamén me animei con eles a competir. De feito, estou nun grupo e tamén con outro profesor que competimos tamén facendo parella, e a verdad que é moi guai volver como a conectar con ese punto da danza.
1: Sí, bueno, isto xa é curiosidade. Se te deran a decir, prefires cantar ou bailar?
2: Sempre sae esta pregunta. Sempre. Non, o sea, eu sempre o comparo como que a quen lle preguntas, que prefires, a perna dereita ou a esquerda? Se falta unha das dúas, seguramente vala botar en falta. Entonces, para min, tanto a música como o baile forman un só. É dicir, sen música non hai baile, sen baile non hai música. Entón, é como que eu vexo como eso, como que poden convivir perfectamente, e non me gustaría ter que elixir. Vou ser un pouco egoísta aí e quedarme con ambas, non? Porque, non sei, disfruto moito do que fago, disfruto moito do que pois ter unha academia, impartir música, tamén pois axudar aos nenos tamén que vexo con inquietudes de tanto de bailar como de dar os primeiros pasos con algún instrumento, algunha cousiña, pois.
3: Como se chama a academia?
2: All Dance Studio.
3: All dance,
2: sí.
3: Todo tipo de baile, ¿no?
2: Correcto.
0: E dixo eu, por exemplo, unha persoa patosa como me considero eu, se me anoto a All Dance Studio, daría aprendido uns pasiños básicos para, sí, por exemplo, sacar a unha rapaza a bailar nunha verbena.
2: Sen dúbida, eso sen dúbida.
0: Ti crees que sí?
2: Eso sen dúbida, que nos temos aí material de sobra para conseguir que te desenvolvas en problema.
0: Mira que son moi patoso. Bueno, pois a continuación imos a escoitar Game Over de Lode. Que nos podes decir de Game Over, Lode?
2: Pois bueno, é un tema no que traballamos tamén fai moito tempo, e que bueno, disfrutamos moito do que foi o proxecto, bueno, o momento de facelo, de compoñelo, porque foi todo a distancia. Foi a primeira vez que fixemos unha composición así por videochamada, e a produción tamén así á vez. Foi así como un pouco caótico, pero tamén saliu un resultado dunha canción moi chula. Ademais que nese tema tamén o compartimos moito en redes, fixemos aí montón de traballo de gravar reaccións e tal, e tivo moi boa acollida precisamente por iso, porque antes de incluso do lanzamento fixemos infinidade de vídeos coa xente escoitando o tema por primeira vez en directo. E foi guai tamén, foi un momento diferente de como facer música.
0: E dixo eu, que é o que che queda por experimentar, porque xa tocas todo.
2: Pues non sei, a verdade. Non sei que me quedará por experimentar. Non sei. xa se verá. O sea, son bastante botado pa diante, a verdade é que se me ponen...
0: Díxelle xa casi a todos.
2: Sí, pero bueno, sempre quedan cousas por aprender e por facer. Eu son dos que din que nunca hai que deixar de ser alumno, porque está moi igual a aprender de toda a xente, de calquera cousa, no ámbito que seña. Ben seña tanto a nivel artístico como a nivel docente, pois a nivel tamén pues, de calquera faceta da vida podes aprender de calquera persona coa que fales. Eu creo que, bueno, é algo que vou levar sempre comigo, que me gusta aprender de toda a xente, de coa que comparto tempo.
0: Pues moitas gracias polas túas palabras, Lode.
2: Graciñas a vos.
4: Eu teño unha pregunta. Que beneficios ten o baile para a saúde mental da poboación?
2: Para a saúde mental eu creo que o baile é super importante, porque ao final o baile faiche estar no momento presente. Non? Moitas veces eu creo que tamén estamos moi preocupados de todo o que nos rodea, tanto do que vemos nas noticias, en redes sociais, etc. É unha cousa moi bonita que ten o baile é que ao final, ti cando vas a bailar unha peza ou estás simplemente pois iso, aprendéndoa ou mesmo intentando dar os teus primeiros pasos para ir a unha verbena, por exemplo, a verdade é que é moi bonito porque tine ese intre, aínda que teñas as preocupacións máis grandes do mundo, tine ese momento únicamente estás presente no baile, estás presente nos teus pasos, na música, e por un segundiño, aínda que señan tres minutos que dura a canción, olvidaste do que hai fora, non? A verdade é que nos cada vez vemos máis a xente que acude á academia pois un poquinho para evadirse de todo o que pasa aí. De feito, hai pois alumnos incluso que xa nos din directamente que para eles o baile é terapia. É moi bonito, porque eu inclúeme dentro de esa terapia. Eu teño días fatais, bueno, podedes imaginar, son autónomo, o sea, se non me dedicara ao baile, á música, pois seguramente que estaría amargado todo o día. E grazas a ela, é unha ferramenta que utiliza todos os días coa miña xente, cos meus alumnos, incluso, por que non dicilo, en casa tamén cando temos un momento para bailar, aproveito porque eu considero que é unha terapia moi, moi forte.
0: Pois, Odito, imos a escoitar... Calera.
2: Game over.
0: Game over.
2: Eso.
0: Imos.

0: Manolo, para Lode, perdón, Lode. Para toda a audiencia que nos está escoitando e tamén para todos nós, poderíamos dicir a túa páxina web, redes sociais onde a xente quera seguirche.
1: Sí, o sea, tanto en Instagram como en TikTok, Lode / oficial, despois en Facebook, YouTube, simplemente buscando Lode, en Spotify igual, tamén xa me poden atopar por aí.
0: De acordo. Bueno, Pedriño, imos coa nosa sección mensual dos Récord Guinness. Cando queiras?
2: Pois estamos relacionados coa música. Comezamos co concierto máis profundo bajo tierra. La banda Agonizer tocou a 1410 metros de profundidade en unha mina en Finlandia. A ver quién los escuchó, porque a 1410 metros... Y bueno, la nota más baja cantada por un ser humano, Tim Stones, ostenta el récord con una nota tan grave que solo es audible por ciertos animales como el elefante y por equipos especializados. Una nota que es G-7. No sé qué significa, pero parece bajita. Muy, muy bajita. Y hasta aquí los récords.
0: Bueno, voulle dar pausa ao meu compañeiro Roberto.
3: Bueno, antes de rematar o programa de hoxe, queremos mandarlle un saúdo a Mónica, unha boísima persona que desexamos que lle vaya todo ben na vida. Un abrazo moi grande.
4: Foi a enfermeira que nos tratou durante 5 anos ou 6, dende a pandemia ata agora, e la chamamos moito de menos. O sea, aunque... recibimos...
0: Odito, moita sorte nos teus futuros proxectos, Mónica. Bueno, Lode, foi un auténtico prazer que nos brindases un anaco do teu tempo.
1: Graciñas a vos.
0: Estar aquí connosco. E desexámoste tamén a ti moitos éxitos nos teus futuros proxectos. E tamén espero que a xente que estivo escoitando desfrutase tanto como a nos do teu bon facer, cercanía e humildade.
1: Graciñas igualmente.
0: Despedímonos, polo tanto, con Tu Buena Vibra.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 12:59.
1: No Estadio da Malata.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, o informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol está de volta. Xa sabedes que este espazo informativo facémolo entre todas e que na nosa lógica está que sexan as protagonistas, organizadoras ou afectadas as que coa súa voz nos informen do que está a acontecer. Lembrade que tendes o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com para chegar os vosos audios e que tamén podedes gravar unha nota de voz no buzón.

de voz que temos habilitado na nosa web, opai.blogspot.com. Imos ao lío, estes son os titulares deste boletín. Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast organizado pola EMUGA. Lupe e Ignacio traen unha nova entrega de Diálogo de Novas. Falaranos do acordo entre os concellos de Ferrol e Narón en relación ao reparto dos custos do servizo de saneamento das augas residuais. Representación da peza Diario de Incomunicación na Asociación Cultural Artabria.

0: O venres 12 deste mes, Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast das Emisoras Municipais Galegas coa grabación en directo do programa Universo Noso, gañador do premio ao mellor podcast na edición do ano pasado. Ademais, dous compañeros de Filispín tomaron parte na mesa redonda adicada ao uso do galego nas redes sociais e nos medios de comunicación. Mesa na que tamén participaron integrantes de Quack FM, Aloveira Today, Podgalego e Mastodon.gal. Xa na xornada do sábado tivo lugar a entrega de premios do festival. O programa Ábrete de Orellas foi distinguido co premio a Traxectoria e o programa Sábados no Cruceiro acadou o respaldo do público a recibir o premio do Voto Popular, converténdose no podcast favorito do público nesta edición do festival.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, Contrainformativo.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, ¿qué tal, Ignacio? Que fixemos un parón un pouco longo, con as novas dialogadas.
0: Pois sí, houve un parón porque houve outras actividades tamén, ou sí. Non sei, algo houve por aí que pasou.
1: Algo non, moitísimas cousas. Mas hoxe temos un bocadiño de tempo, porque ademais hai que comentar unha nova, que, bueno, que é moi importante, non? É moi importante, representa un punto de inflexión nunha loita de moitos anos, e penso que ademais que ti eres unha persona que controlas moito deste tema e non te me veñas arriba, estou dicindo deste tema en concreto, Entón, bueno, pois quero que me comentes esta noticia. Trátase do acordo que chegaron o Concello de Narón con o Concello de Ferrol. Sí. Creo que saleu estes días na prensa e penso que sí, ti vas a ter unha opinión.
0: Tanto,
1: ¿no?
0: Tanto responsables do Concello de Narón como o Concello de Ferrol falando dun acordo histórico entre Ferrol e Narón. Ferrol di da para a xestión do servizo de saneamento e depuración das augas. E Narón di outra cousa diferente. Non o considera como a xestión, sino para garantir un reparto xusto e controlado dos gastos da depuración.
1: Claro, que se fose un acordo para a xestión, se estaría recoñecendo unha das reivindicacións da plataforma, non? Da plataforma polos servicios públicos e a remunicipalización,
0: sí.
1: Que era o tema da xestión mancomunada, de que sí. A xestión da depuración ten que ser unha xestión mancomunada, non pode recaer só no Concello de Ferrol, non?
0: Sí, claro, era ademais unha das nosas reivindicacións e algo que pedimos e seguimos pedindo dende a plataforma pola remunicipalización. Carai, que ben dixen remunicipalización.
1: Sí, pero non intenta repetir dúas veces. En todo caso, contanos, por que temos que alegrarnos deste acordo?
0: Vamos ver, independentemente de que non sexa un acordo de xestión, sino que un acordo para compartir os gastos, e xa, claro, estuve en precedido dunha sentencia judicial donde o Concello de Narón perde o xuicio. Hai unha demanda do Concello de Ferrol e o Concello de Narón perde. Hai unha sentencia judicial donde di que, bueno, ademais do Tribunal Superior de Justicia de Galicia de febreiro do 26, donde di que o Concello de Narón ten que pagar.
1: O Concello de Narón nunca se negou a pagar.
0: Sí, non se negou nunca a pagar, de feito porque había un acordo previo que falaba do 30, repartía entre o 30 e o 60% os gastos entre 30 e o 70% entre os gastos de Ferrol e Narón. Cousa que en Ferrol nunca se estuvo de acordo nese tema porque, bueno, sí que se estuvo de acordo porque asinaron. E máis foi Rei Varela o que asinou ese momento. Pero, vamos, os gastos, o consumo que se veía que non podía ser ese, non?
1: Que non se axustaba ao consumo real, non?
0: Claro, porque todo estaba baseado no consumo de aguas de abastecemento, non? Ese 30, ese 70%. Pero realmente as aguas de saneamento pues, son diferentes tamén. Entonces o que acordaron nese momento, que foi, foi este... Jorge Suárez con Marián Ferreiro, que falou de utilizar caudalímetros, non? E bueno, e estes caudalímetros me parece que xa están funcionando de 2023 ou 24, xa non o sei fixo, dende 23 penso que foi. E daban outras medidas, xa. E de feito, o planteamento de Ferrol de presentar a demanda foi porque hubo un estudio do Aguas de Galicia donde decía que o vertido de aguas residuais era maior que o 30%, non, con respecto a Narón. E, por tanto, Ferrol demandaba que houbera máis diñeiro. E, de feito, considerou, vamos, está contabilizado ese diñeiro pola friolera de 5,4 millóns de euros. Menor que o que nos sustraeu a veciñanza de Ferrol o feito de que Rei Varela se fixera cargo da depuradora, que fixera cargo ao Concello de Ferrol da depuradora en 2014.
1: E que nos pasaran os recibos antes de que a depuradora funcionara.
0: Sí, é dicir que ata abril de 2017, dende 2014, dende setembro de 2014, ata de abril de 2017, 7.120.000 euros a maiores que se nos cobrou veciñanza de Ferrol, cando esa depuradora ainda tiña que estar nas mãos de Xunta de Galicia e ainda non empezara a depurar. Só, vamos, empezou a depurar ao 100% en abril de 2017, non? Entonces, que con Jorge Suárez, por certo. Entonces, esa, hubo un engaño á veciñanza de Ferrol. Rei Varela é moi responsable desta situación, porque fixose cargo dunha depuradora por motivos electorais, e que, por certo, a loita de veciñanza de Ferrol trouxolle consecuencias, donde perdeu esa maioría para poder gobernar, e a partir de aí foi donde empezou a gobernar Jorge Suárez, que ganou as eleccións, bueno, non gañou, sino que un acordo entre os partidos de esquerda, saleu elexido el alcalde de Ferrol, porque o PP perdera a maioría absoluta en 2015.
1: Claro, o problema foi que o ímpetu do principio de denunciar esa situación e de intentar unha remunicipalización do servizo, pois se foi apagando por moitísimas presións, ata que, bueno, que quedou a cousa en nada, non? Absolutamente en nada. E unha vez máis, a parte privada, que daquela era Socamex, a parte privada que xestionaba, xa non me acordo do nome do xestor de Alejandro Pisa. Pois as órdenes de Alejandro Pisa, a parte privada, pois pinchaba e cortaba e desfacía todo o que
0: ainda
1: segue
0: facendo agora. Ainda claro, que a maioría xa ten o Concello de Ferrol, das accións, sigue se facendo o mesmo. De todos os xeitos, para centrar un pouco o tema, primeiro, decir que non é un acordo para a xestión do servizo de saneamento,
1: o gallá,
0: cousa que é falsa, senón que é un acordo donde se fai para ver como se reparten os custes, simplemente. Por outra banda, claro, Ferrol e Narón comparten todo unha parte importante de interceptores, é dicir, os interceptores xerais que comezan en Narón e continúan para Ferrol ata chegar a estación de bombeo, e despois de bombeo subir a arriba para o emisario terrestre, que son 7 kilómetros que chegan alá en son 7 kilómetros que chegan ata depuradora dende a Graña, que non é moco de pavo, non? E todo iso non se vai a compartir, non se comparte a depuradora, ni se comparte o tema de como se fai a administración dos interceptores, colectores, todo o que é o sistema, non? Os tanques de tormenta, tal, todo iso. A necesidade que había precisamente de cubrir unha súa xestión de todo o sistema, non? E iso, pois, non o vai haber, non? Nin vai haber unha xestión compartida, nin mancomunada. E, bueno, todo iso ten que ver como se está levando o tema do agua, que tiña que ser a nivel integral, tiña que ser unha empresa pública mancomunada, tiña que estar de acordo o abastecimento de agua, toda esa xestión. Hai que darse conta que a agua do abastecimento nace, a trémola, dende unha presa que está situada en Valdoviño, que son as Forcadas, o embalse das Forcadas. Ese embalse pertence á Xunta de Galicia, que xestiona en Mafesa, e que está nun concello que non é o de Ferrol, que ainda pasa todo o sistema, pasa polo Concello de Valdoviño, o Concello de Narón e o Concello de Ferrol. Hai unha depuradora de agua de abastecimento en Ferrol, que xestiona unha empresa de Ferrol. Esa agua despois se distribuye aos concellos de Narón, de Fene, de Mugardos e de Ares. É dicir, teña que haber unha empresa. Neda non, Neda ten a seu propio. Pero Neda sí que ten o río Belelle, que é unha das fontes que tería Ferrol para en caso de emerxencia, non? Igual que o río Xuvia, que está en Narón, en todo caso, que desemboca ali en Narón, que é onde está a zona tamén de traída de emerxencia das aguas, se fallara o embalse das Forcadas, sería pues de río Xuvia, donde vería agua para Ferrol.
1: Bueno, es que decir, ten todas que, las características de un servicio que tenía que estar
0: mancomunado. Que tenía que estar totalmente mancomunado y tenía que ser una empresa pública mancomunada a que realmente gestionara todo que é agua, tanto do abastecemento como do saneamento de Ferrol, tanto na zona da Ría Norte como na zona da Ría Sur, ¿no? E bueno, isto queda para máis adiante. Benvidos a ese acordo, que parece ser que fai xustiza no aspecto de que ten que pagar un concello e outro, pero realmente non resolve o problema principal. E fundamentalmente que o rei Varela, o culpable desta situación, pois é de Rositas, como o gran facedor deste problema. O problema que el creou, que nos costou a nosa veciñanza 7.120.000 euros a maiores, e despois que tamén está costando a veciñanza de Narón todo este conflito, pois son 5.300.000, penso que 300.000 euros, os que 5.400.000 euros os que van ter que pagar a maiores, ao Concello de Ferrol, e de algún sitio sairá ese diñeiro.
1: Claro, e aparte diso, hai que sumarlle que o sistema de depuración, que é totalmente irracional, que é totalmente, bueno, ten uns custos
0: energéticos é o fundamental,
1: vamos,
0: o custo
1: que,
0: energético
1: que nos impuseron ese sí. modelo de depuración que é obsoleto, que sí. vai en contra de todo que é un servicio sostíbel, que habería que reformalo, que había que aplicar o tema das separativas, quero dicir, moitas cousas.
0: Eu penso,
1: ¿no?,
0: que un novo concello que veña para Ferrol, que son as eleccións para o ano que ven, e para Narón e para todos os concellos de río, van ter que poñerse as pilas, e unha das cuestións fundamentais é a mancomunar os servicios públicos, entre eles o abastecemento e o saneamento das aguas.
1: De cara a unha gran área que abrangue
0: que
1: todo,
0: avaliar.
1: Que funcione coordinadamente, sí. que nos convirta nunha
0: para
1: área...
0: Para optimizar os servicios.
1: Efectivamente.
0: E para realmente pois que se son os servicios de calidade e que cumplan os seus servicios como servicios públicos, non?
1: Sí, que será a maneira tamén de ser, de ter máis presenza política e, polo tanto, conseguir levantar a comarca para arriba,
0: sí,
1: non?
0: Sí.
1: Pero que
0: unidade,
1: Ferrol non pode deixar parte do seu protagonismo. É que, a ver, é que parece que vai no noso ADN, e non é así. Ferrol ten que poñerse nunha posición colaborativa co resto dos concellos e unhas negociacións en pé de igualdade. Sí. Non somos os señoritos de aquí de Ferrolterra, non sei.
0: Realmente somos unha ría, unha zona urbana e unha zona rural moi importante que realmente tamén hai que ordenar, poñer o servicio do pobo e o servicio do medio ambiente, non?
1: Unha área xeográfica que ten moito que gañar. Si conseguimos esa cooperación entre concellos.
0: Sí, eu penso que sí. Bueno, Lupe, no, penso que nos pasamos bastante do tempo, pero
1: como é habitual, por outra parte.
0: Pero penso que pagou a pena.
2: Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Ola, Filispín, queremos convidarvos á representación do Diario de Incomunicación de José Alfredo Miranda Blanca.
4: De xaneiro a abril de 2025, o Servizo de Saúde Mental de León incomunica a José Alfredo, aos poucos días de se declarar en folga de fame e sede de palabras no psiquiátrico de Santa Isabel. Esta peza dá mostra de como se construen os muros.
3: Vémonos na Fundación Artabria o venres 19 de xuño ás 9.
4: Importante, chega de puntual.
2: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativo.

E ata aquí chegou o boletín. Pechamos hoxe con Eris Mackenzie e o seu recentísimo tema Yankee. Saúde e ata o próximo boletín.

Ken somos. Ken somos. O Colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que o importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. Quen somos?

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:03.
1: 'No barrio de Caranza'.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente de acotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema don dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos
2: e a

0: escucha aquella voz.
1: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con Pequeno Monstro, na Filispín. Son as 2:42.
1: No mercado de Recimil.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 3:01.
1: Endodinus, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turututun tutun turututun turututun turututun turututun tutun tun turututun tutun turututun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ádete de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado Sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:22.
1: No barrio de Esteiro.

0: A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 3:42.
1: No mercado de Recimil.
2: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAI, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza

0: E recordadse que podes escoitar o Galiza Metálica non solo na FM, que tamén nos podes atopar en formato podcast. Pois como iso? Pois na iVoox e ou en YouTube, verdade? Nos poden atopar nas dúas canles.
1: Sim, un pouco por todo lado.
0: Sim.
1: É fácil chegar ao Galiza Metálica. Mesmo no Google é colocar Galiza Metálica e aparece tudo.
0: Sim, as redes sociais.
1: O Pod Galego, por aí fora.
0: Sim, sim. E a todo isto, pois que me gusta que vos poñades en contacto comigo, que me recomendades bandas. Moitísimas grazas a todos os ouvintes que vos estades sempre poñendo en contacto, mandándonos suxerencias e incluso as propias bandas, que tamén nos mandades moita información. Vamos a seguir buceando, porque este é unha... bueno, un encontro maravilloso co hard rock, con voces limpas e sobre todo con moitas mulleres como as The Gems ou The Gems.
1: Sim, máis unha banda sueca de Estocolmo e de 2023 e de moito jovens. Pelo menos a banda, elas non
0: sí,
1: sei.
0: Elas veñen da antiga formación de Thunder Mother, foron aí unha escisión e quedaron Guernica Mancini a voz e Mona Linger na guitarra e no baixo e Emily Johans na batería e na percusión.
1: Estivemos a escutar o Ear of the Snake. E agora vamos continuar com a banda britânica, não é?
0: Sim.
1: Vamos saltar assim para terras mais inovoadas.
0: Sim, um pouco. É uma banda também bastante nova. Temos a uma vocalista que se chama Kira Mack, que como se fai chamar en redes, eles trouxeronnos ou ponnos a traer un tema novedoso e eu creo que vos vai a gustar. É un hard rock moderno.
1: Sim, sim, este Scornet é un tema bem interessante, uma banda de 2018.
0: Da zona de Manchester. Vamos a escoitalos.

Galiza Metálica na Radio Piratona na 106.1 FM. Mércores ás 10 e vendres ás 12. Vigo arde a golpe de Galiza Metálica.

0: Recorda que estás a escoitar o Galiza Metálica na 106.0 FM de Antena Miño, na 106.1 de Radio Piratona de Vigo e na 102.3 de Radio Filispín en Ferrol e Terra de Trasancos. E con quen estivemos? Pois cunha banda galega, para variar un punquiño, non?
1: Sí, tamén merecía, non era? Eager Platypus.
0: Sí, unha banda da zona de Arteixo, na Coruña, en que, por desgracia, xa non están activos actualmente. Unha pena, porque, sin duda, a súa vocalista, Inés Naya, pois ten unha voz feita para ese hard rock tan dulce, tal como ela o fai, esa mistura alternativa con soul e con blues moi moi chula.
1: Sí, unha voz moito polivalente.
0: Gústame moito. Estivemos a escoitar a Last Hole, un dos seus últimos singles.
1: Sí, se non teña sido mesmo o último, non sei.
0: E agora nos vamos a volver outra vez para Nashville. Porque ali a verdade é que hai moi boas bandas e moi bo hard rock e metal alternativo, que é o que vamos a escoitar esta vez. Unha mistura pois feita con Cameron Jane, que é a voz principal e a líder fundadora, e ademais é responsable de unhas letras como moi empoderantes e dentro do que é a imaxinería da banda. Bueno, que a verdade, dentro do que é o hard rock, me estou atopando a moitísimos proxectos liderados por mulleres que aparte teñen pois casi o control total da e a decisión sobre a banda.
1: Sí, tamén teñen direito de mandar alguma coisa, non é? E impor o que querem mesmo musicalmente, e os resultados são fantásticos.
0: Pois
1: como
0: sim.
1: Vai ser possível escutar neste Jane and the Killer Queen com o tema Dumb Blonde, um tema bem sugestivo.
0: Imos a escoitar.
1: E é um tema novo, não é, Pati?
0: Sim, sim, é uma novidade. Vamos a escoitar esse Dumb Blonde.

0: Comenzamos esta terceira e última hora aquí no Galiza Metálica 154, especial Mulleres Galegas Cañeras e Mulleres no Hard Rock, recordando unha banda que sonou pois no final da segunda hora. Estamos falando de Warlock, unha banda alemana de heavy power metal brutal dos anos 80, que decir dela.
1: Sim, aliás, os Warlock foi a banda que Doro Pets se iniciou no metal e se lançou definitivamente como a rainha do metal, não é?
0: Uhum, sin dúda. E tiña que ter aquí pois un espazo especial, porque especial, pois porque aínda que non fai hard rock, sí que considero pois que é unha pionera e que mantivo esa chama tamén tan dentro do hard rock, con esas voces limpias e esa potencia.
1: Sim, continua a fazer isso, apesar da sua já bastante avançada idade, ainda continua a ter bastante energia e power.
0: Carai, e tanto, xa nos gustaría moitos. Bueno, e agora nos vamos con unha banda que xa sonou, verdad?
1: Sim, Wolverine. Sim, exactamente. Austríacas.
0: Exactamente, da zona de Viena. Pois que decir delas? Pois que é unha mistura de hard rock moi enérxico e punk rock, porque como xa dixen, vamos a picotear aí un pouquiño de todo e vamos a ter aí unha mostra. Las levan xa dende 2019 e son Susi 4, Di, Reed Breast e Heartbeat. Teñen así uns nomes curiosos elas.
1: E escutamos este Rock Bottom. E agora vamos regressar até Nashville, nos Estados Unidos. Mais uma viagem.
0: Pois sí, é que a ver, de vez en cando temos que pasar por ali, porque vamos a topar pois bandas ben interesantes e sobre todo proxectos levados a cabo por mulleres que vamos, que son rompedoras, moi moi cañeras, como Leani Kilgore, que é a súa vocalista principal, guitarra eléctrica e producción. Bueno, que esta muller fai de todo neste seu proxecto, Leani Kilgore.
1: E vamos escutar o tema I Glow, un proxecto desde 2018.

Escoitas o Galiza Metálica en Radio Filispín na 102.3 FM en Ferrol e Terra de Trasancos. Os venres ás 16. O metal libera o seu espírito máis salvaxe no Galiza Metálica.

0: E agora estivemos cunhas brasileñas de São Paulo do Brasil, hard rock moderno, feito dende 2020 por Indira Castillo, a súa vocalista principal, Bruna Tsusura, a guitarrista, Rafaela Reoli, a súa baixista, e Juliana Salgado, a batería.
1: Falamos de Malvada, que nos trouxeram Veneno, de São Paulo no Brasil, como disseste.
0: Que bom e que doce esse veneno. Bueno, en galego dice veleno, non veneno.
1: Sí, veneno.
0: Veneno, pues nos decimos veleno.
1: Non sejas malvada.
0: Bueno, falando de veleno e de cousas similares.
1: Malvadas.
0: E de malvadas, nos vamos con unha das miñas vocalistas preferidas, de todos os tempos. Estou falando de Elizabeth Hale, que é a súa principal guitarrista, principal guitarrista, non, que é a guitarra rítmica, pero sí que é a principal compositora e vocalista. Isto comenzou alá polo 1997, un dúo co seu irmán, que a día de hoxe aínda segue activo e que por encima lle dou moitísimos, creo que, beneficios, porque ten unha imaxe brutal esta muller, tanto dentro da industria musical como fora.
1: Sim, sim, ela também, que há cerca talvez de 2 anos atrás chegou mesmo a atuar com os Skid Row, uma das bandas talvez máximas do hard rock norte-americano.
0: Oh yeah. Bueno, pois vamos a escoitar a Hailstorm e o seu Love Bites.
1: So do I.
0: Oh yeah.

0: Estivemos con post-grunge e hard rock. Bueno, unha mistura explosiva que se leva facendo dende 2009 e con Taylor Monsen como voz principal e guitarra rítmica. De quen estamos falando? Pois dunha banda de Nova York.
1: Sí, os The Pretty Reckless, sem dúvida alguma que foi uma banda que tem sobressido muito com a imagem e também com a atitude da sua frontwoman. Muito bueno, rebelde.
0: Oh yeah, muy fixe, muita atitude, eu creo que é o que estamos tamén escoitando nestas bandas.
1: Sim, escutamos Make Me Wanna Die.
0: Oh, sí. E agora nos toca pues, viaxar a España, o rock urbano español, e velo aí misturado con hard rock. Pois con quen? Con Agnes Castaño, que a voz principal de Miss Octubre e tamén de antiguamente de Lilith, unha banda pois que comezou Miss Octubre por 2014, máis ou menos.
1: É unha proposta sonora ben interesante, este roxo oscuro.
0: Exactamente, este roxo oscuro. Imos a escoitar a esta mistura de Pamplona con Barcelona. Miss Octubre e Agnes Castaño.

0: En esta viaxe metálica polo hard rock tiñamos que facer unha parada técnica, nunca tan bendito, porque en Tokio, en Japón, en 2013 saliron adiante unha banda feita por Saiki Atsumi, Miki Kobako, Kanami Tomo, Misa e Akane Hiroshi. De quen estou a falar?
1: Uma banda bem interessante, Bandmate, que nos trouxeram um tema ainda mais arrepiante, What is Justice?
0: Brutal, uma mistura de hard rock técnico bem, bem brutal. E agora, pois, nos vamos a viajar a Neozelândia.
1: Para mais um projeto bem interessante. Desde 2008 temos Gene Wigmore, que nos vai trazer Black Sheep.
0: Uhum. Exactamente, unha banda que eu creo que fai falta tela, primeiro porque non é tan habitual ter bandas neozelandesas e moito menos en este estilo ou en esta mistura de estilos.
1: Ou menos que sejan coincidas.
0: Sí, vamos a escoitar esta Black Sheep.

0: podes escoitar o Galiza Metálica na radio ou en podcast, con novidades, clásicos e furia sonora. E tocaba hard rock moderno, hard rock moderno capitaneado por Lisa Marie Watts, a súa vocalista principal, unha banda que naceu alá por 2014. De quen estamos a falar, Felipe?
1: Un proxecto ben interesante chamado April Heart, que nos trouxe un tema ben energético. Non duvidado, como disseste, Panic Stations.
0: Oh, yeah!
1: Ben histérico, non é ben histérico que eu quero dizer, mas eletrizante esta malha.
0: E agora nos vamos a visitar un pouco máis o blues rock misturado con hard rock.
1: Non é a Dorothy, é a Dorothy.
0: Dorothy Martin, sí, a súa vocalista e principal compositora tamén dunha banda nacida en 2014, pero esta vez en Los Ángeles, en California.
1: E ela está preparada, sabes para quê? Para espalhar o inferno com Raise Hell.
0: Oh yeah!

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de

0: Son as 7:19 minutos.
1: En Santa Mariña e será.

0: Eu fazer o
1: Eu não sei se eu

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 7:55 minutos.
1: Endodimus, Sansurso, Esmeye e Cobas.

Ola, que tal? Saúdos desde a edición número 128 de Oz Mental, a cara da música en Radio Filispín de Ferrol e Radio Piratona, libres de Galiza. Estamos tamén en diversos podcasts a través de iVoox, que tal? E sobre todo a través de arquive.org, que aí pues non hai publicidade. Tamén podedes pinchar directamente ese podcast a través do noso blog offmental.blogspot.com. Terceiro dos especiais dedicados á marvillosa arpa.

Gaeltacht, unha verba irlandesa que identifica unha rexión predominantemente de fala gaélica. Son as zonas da República que teñen un réxime xurídico particular en materia de política lingüística, xa que son as únicas zonas do país onde o gaélico irlandés, na práctica, é a lingua de uso maioritario entre a poboazón, en comparanza co inglés, a outra lingua oficial do Estado. A poboazón actual de Gaeltacht é aproximadamente de 85.000 persoas. Radio na Gaeltacht é a emisora de radio oficial para os falantes de Gaeltacht e que emite, evidentemente, a súa programación en gaélico irlandés. Que vos parece si durante uns instantes sintonizamos Radio Gaeltacht, tal cual a súa emisión foi producida un

Radio Gaeltacht, unha radio que emite para unha rexión da Irlanda cusa fala oficial é o gaélico. Isto viña conto porque estamos subindo a segunda metade do álbum Renacemento da Arpa Céltica de Alan Stivell, publicado en 1971 e que está abrindo este terceiro especial Arpas de Off Mental, a cara B da música na cara B.

Alan Stivell naceu un 6 de xaneiro do ano 1944. Ten actualmente 80 anos. É un cantautor e arpista francés da Bretaña, coñecido por fusionar a música tradicional bretoa con sons contemporáneos como o rock, así como coas músicas doutros países celtas, Escocia, Irlanda ou Gales. Alan Stivell introduciu ou reintroduciu, como gosta el dicer, arpa celta na música de Bretaña. Tamén modernizou esta música e contribuíu enormemente á súa difusión, tanto a nivel nacional como internacional. Nos seus inicios musicais, Alan Stivell fíxose popular polas súas reelaboracións do repertorio tradicional, cunha grande variedade de arranxos xa daquela cunha clara influencia da música gaélica, irlandesa e escocesa e galesa.

A Suite Geldtacht, de cusos capítulos musicais, estamos a facer aquí unha selección neste programa especial. Está dentro da segunda metade, poderíamos decir, do traballo O Renacemento da Arpa Céltica de Alan Stivell, publicado en 1971. Para falarmos da trayectoria musical de Alan Stivell, temos que remontarnos a París, cando comeza a estudar piano aos 5 anos. A súa vocación posterior polo arpa veu dun soño do seu pai, facer unha arpa celta propia da Bretaña, un instrumento esquecido na música tradicional do seu país desde a Idade Media. O prototipo recreado polo seu pai animou-no a asistir a clases de interpretación. Eses primeiros pasos xeran en Alan unha paixón pola Bretaña e a cultura celta que nunca minguará. En 1968, imaginade vos o contexto, París, 1968, grava 2 discos sinxelos e deu varias actuacións, entre delas unha na Universidade da Sorbona, en folga. Estamos no maio francés. Comeza un fenómeno que revolucionaría a música de Bretaña e influiría poderosamente nas tradicións musicais doutros países celtas, incluído Galiza. Un par de anos despois, 1971, aparece o traballo que estamos ouvindo ao longo deste programa especial. Renaissance de la Harpe Celtique. Renacemento da Arpa Celta.

0: E con estas dúas pezas concatenadas fechamos esta selección que fixemos da suite Gaeltacht, incluída no Renacemento da Arpa Céltica de Alan Stivell, publicado no ano 1971. Para ser máis concretos, e de acordo á edición en disco compacto, numeramos as pezas que escuitamos. A 5 e 6, 10 e 11, 12 e 13 e 14 e 15, ouvidas así de dúas en dúas pezas. O Renacemento da Arpa Céltica recibiu o premio da Academia Charles Cross e converteuse, claro, nun álbum de culto, especialmente nos Estados Unidos. O 28 de febreiro dese mesmo ano deu un concerto no mítico Olimpia de París. O éxito deste concerto vese amplificado por unha emisión radiofónica e por un traballo discográfico o nomeado Renacimento da Arpa Céltica, do que se venden nada máis e nada menos que 1.500.000 copias. Alan Stivell é recoñecido a nivel internacional e ese estilo pop celta marcou un antes e despois no devenir da música folk, emerxendo así unha nova xerazón de músicos e cantautores non sobre tons, sino en todas as nazóns celtas, incluída Galiza.
1: Porque na cara A hai guerra, hai pobreza, hai desigualdade, hai odio, hai injustiza social. Porque na cara B hai un espazo seguro para a alma, un oasis no medio da desidia. Na cara B da música, estás en paz.
2: Off mental. Mércores de 10 a 11 da noite. Venres de 7 a 8 da mañá. E domingos de 3 a 4 da tarde. En Radio Filispín, a cara B da radio.

pedíronme que fixera a presentación deste disco, cousa que aceitei considerando un grande honor, que resulta meirande se se ten en conta que o meu coñecemento da música galega é aínda pequeno dabondo. Con todo, teño para min que este xesto é como a unha ponte galgando por riba do Atlántico, expresión dos vencellos que xuntan a Galicia e Bretaña, dous países que se atopan, aínda que en distinto de grau, na encrucillada das culturas latina e céltica. Non quero facer colonialismo cultural ou afirmar que os celtas de Bretaña, Irlanda e outras terras, logo de ter sido afogados a agonía polos grandes estados opresores, França e Inglaterra, sentímonos satisfeitos ao ver os galegos revalorizar a súa parte da herdanza céltica común para mellor defender a súa personalidade nacional frente a España. Penso que o elemento céltico é o factor esencial que lles dá tanto ao pobo como ao país galego o seu carácter distintivo. Por outra banda, a percura das raigames célticas pode, con seguridade, axudar a reforzar a loita contra a civilización antihumana, estatalizante, arredada da natureza que é o legado de Roma. Compre inspirarse no pensamento europeo prerromano que, parellamente ao pensamento oriental, non pode concibir a felicidade se non é na armonía. Asinado Alan Stivell, na carpeta interior de Fonte do Araño, 1977. Primeiro traballo de Emilio Cao.

Ouvíamos Fonte do Araño, a peza homónima que abría o traballo publicado por Emilio Cabo en 1977 a través do selo Novola. As verbas que antecedían eran as que incluían na carpeta interior deses fantásticos LPs e que temos aquí en edición orixinal. Este traballo, ademais de Emilio Cao, as voces, coros, arpas e citola, estaban Bernardo Martínez, a flauta, Xosé Ferreirós, a gaita e percusión galega, Antón Seoane, a zanfona e xilofón, e Xampiñón, a guitarra eléctrica. Xosé Ferreirós vos soará aos que seguides o espazo, porque é integrante de Faíscas do Xiabre, e Antón Seoane, un dos fundadores de Milladoiro. Aquí estaba tamén, en certo modo, o xérmolo dos Milladoiros, a que o primeiro disco de Antón Seoane con Rodrigo Romaní, o titulado así, Milladoiro, do que vos falamos a semana pasada, foi publicado un ano despois, en 1978. Imos coa segunda das pezas, de Fonte do Araño, 1977, esta Pandeirada de Nebra.

Pandeirada de Nebra, esta peza incluída no traballo Fonte do Araño, primeiro na carreira discográfica de Emilio Cao, publicado por Nobola en 1977. Despois virían pues, produzos para o mítico selo Guimbarda. Esta música está molo a ouvir en edición remasterizada por Sony Music no ano 2021. Na propia página web de Emilio Cao se conta o que segue. Os seus primeiros pasos musicais, sendo adolescente, están vinculados á música pop na súa cidade natal, participando en diversas formazóns, como Bretema ou New. Pouco despois foi chamado como músico acompañante por componentes do grupo de cantautores Voces Ceibes, Benedito, Viviano, etc., etc., que naqueles anos 70 interpretaban cancións políticas e sociais en idioma galego contra a dictadura franquista e intentando reflectir unha realidade diferente á oficial. Naquela época comezou a facer as súas primeiras cancións. Foi tamén, naquela altura, membro do Movimento Popular da Canción Galega, colectivo que dinamizou o panorama galego da canción de autor e a música folk. A mediados dos 60 deixa Galiza e visita e vive en numerosos países europeos. Foi músico no metro de París, lava pratos en restaurantes barceloneses, aprendendo de outras realidades psicodélicas en Ámsterdam ou mesmo sardiñeiro en Copenhague. Nunha das súas voltas a Galiza, e por casualidade, atopa un arpa nunha tenda de instrumentos de segunda man. Pouco a pouco, de maneira autodidacta, comeza a interpretar e compor para ese máxico instrumento.

Baixaron as fadiñas, outra das pezas do primeiro traballo en solitario de Emilio Cao, Fonte do Araño, 1977, reedición en 2021 xa remasterizada e disco compacto. Xosé Ferreirós, dos míticos Faiscas do Xiabre, unha das partes que daría lugar a Milladoiro, Bernardo Martínez, Xan Piñón, Antón Seoane, outro dos creadores de Milladoiro, Alan Stivel, nas liñas que liamos e que acompañaban o disco, saudando a iniciativa, e o propio Emilio Cao, escribindo, arranxando, tocando arpa, a guitarra, citola, e ás veces cantando, como o caso desta peza. Fonte do Araño, como podedes imaginar, foi saudado unánimemente polos medios de comunicación, con excelentes críticas. Este traballo foi o primeiro da chamada Música Celta en Galiza, un cambio de rumbo importante para a música do país que abriu camiños máis tarde seguidos por numerosos artistas. A través deste traballo, ademais, estreita amizade con outros arpistas como a galesa Elsie Thomas ou o propio bretón Alan Stivel. Ademais, achégase á música portuguesa os cantores de Abril e colabora con numerosos músicos de prestixio. No caso do Estado Español, Luis Delgado, Luis Paniagua, Carlos Núñez, Begoña Olavide, Rupert Ordorica, Maite Dono ou mesmo Siniestro Total. Na súa discografía, ao longo dos anos, destaca un grande interese pola cultura propia galega, con referencias a escritores do país e musicando poemas dos máis importantes autores galegos, como Rosalía de Castro ou Manuel Antonio, a quen adica Cartas Mariñas en 1992.

Emilio Cao, Cartas Mariñas, 1992, ouvíamos unha das súas pezas, o Cartafol do Vento. Isto estaba publicado en Lyricon, que era, bueno, aparte de un instrumento electrónico de vento moi significativo nas novas músicas, ademais era o nome dun selo discográfico, matriz de Sony Folk, que contribuiu a dar vida a moi bons traballos durante certo tempo naqueles primeiros anos 90, ou se desaparecido xa. Aquí había moitas colaboracións, por exemplo, na produción do disco, está Rupert Ordorica e o propio Milo Cao. Como instrumentistas está Manuel Alonso, violino, Xesús Pimentel, a guitarra eléctrica, Nando de la Casa, os sintetizadores e percusións, Pedro San Esteban, Leilía, Manolo Barreiro, Juan Alberto Arteche, grandes nomes por aquí, e especificamente nesta peza a intervención de Carlos Núñez a frauta. Estamos a nos últimos minutos do programa, que íamos dedicar tamén a hacer ese Rueder Shaker, pero non vai a dar tempo, entón, porque, bueno, verdad, que penso que xa postos vamos a seguir con Emilio Cao, que realmente é unha delicia. E para o seguinte programa continuaremos cos especiais arpas, será probablemente xa último, sería xa o cuarto. E bueno, Ceres Rueder Shaker, prometido para o programa que ven, a grande historia da extraordinaria arpista e máis músicos que introduciremos para completar o programa. Como podedes imaginar, neste programa non estamos a ouvir música de todos e cada un dos seus discos. Resumida, a súa discografía sería 1977, Fonte do Araño; 1979, Lenda da Pedra do Destiño; 1981, No Manto da Auga; 1986, Amiga Alba e Delgada; 1992, o que vimos de ouvir, Cartas Mariñas; e 1996, Sinbad en Galicia.

1996, Emilio Cao, Sinbad en Galicia, publicado por Do Fol Edicións. Obviamos este Nace o Día. Emilio Cao deixa aquí a súa pegada na música galega, polo menos canto que está rexistrado. Desde o ano 1996 até o 2024 teñen pasado 28 anos. O que nos fai preguntarnos que pasou exactamente con Emilio Cao. Emilio Cao sigue vivo, ten 71 anos, musicalmente foi un dos grandes pioneiros deste tipo de música, en Galiza é todo un referente, a partir dele surdiron moitas cousas. O ano seguinte do seu debut discográfico aparecería o primeiro disco de Milladoiro, cusos membros antes tiñan colaborado de algún xeito nese primeiro traballo, Fonte do Araño. Pero non se fala de Emilio Cao. Semella que hai pouco recoñecemento, Seica, cara a súa figura, cara o que realmente representou. E desde aquí aproveitamos para tentar, na medida das nosas posibilidades, volver a pôr riba da mesa, volver a pôr os focos nesa figura tan importante na nosa música. Emilio Cao. Non é moi activo nas redes sociais, ten o seu Facebook, e del tiramos as seguintes palabras ao respecto do seu instrumento, da arpa. El día o que segue. O arpa é como un grande amor co que vives diferentes etapas. E aínda que ás veces te mantes algo máis distante, sempre volves a él. Como ocurre en calquer relación persoal, foi un encuentro casual. Pouco a pouco comecei a descubrir o instrumento e a facer música de maneira autodidacta. Para min era un instrumento totalmente novo. En Galiza non había ninguén que o tocara e tiven que partir de cero. É como coñecer a unha persoa da que non tes ningunha referencia e de súpeto descubres que podes manter con ela unha pequena intimidade. Procurei cuidar esa relación que para min é moi importante. A arpa é o instrumento o que sempre regreso.

Nada máis por hoxe, con este De Lonxe, de Sin Baz en Galicia, de Emilio Cao, rematamos este terceiro dos especiais dedicados a Arpa, aquí en Off Mental, a cara B da música, na cara B da radio. Do vindeiro tenemos xa o final, o colofón desta serie de programas. Na locución, selección musical e comentarios, estivo André, pequeno monstro. Grazas pola vosa atención.

0: foi Son as 9.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol,

os titulares deste boletín. Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast organizado pola EMUGA. Lupe e Ignacio traen unha nova entrega de Diálogo de Novas. Falaranos do acordo entre os concellos de Ferrol e Narón en relación ao reparto dos custos do servizo de saneamento das augas residuais. Representación da peza Diario de Incomunicación na Asociación Cultural Artabria.

0: O venres 12 deste mes, Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast das Emisoras Municipais Galegas coa grabación en directo do programa Universo Noso, gañador do premio ao mellor podcast na edición do ano pasado. Ademais, dous compañeros de Filispín tomaron parte na mesa redonda adicada ao uso do galego nas redes sociais e nos medios de comunicación. Mesa na que tamén participaron integrantes de Quack FM, Aloveira Today, Podgalego e Mastodon.gal. Xa na xornada do sábado tivo lugar a entrega de premios do festival. O programa Ábrete de Orellas foi distinguido co premio a Traxectoria e o programa Sábados no Cruceiro acadou o respaldo do público a recibir o premio do voto popular, converténdose no podcast favorito do público nesta edición do festival.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativo.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, ¿qué tal, Ignacio? Que fixemos un parón un pouco longo, con as novas dialogadas.
0: Pois sí, houve un parón porque houve outras actividades tamén, ou sí. Non sei, algo houve por aí que pasou.
1: Algo non, moitísimas cousas. Mas hoxe temos un bocadiño de tempo, porque ademais hai que comentar unha nova, que, bueno, que é moi importante, non? É moi importante, representa un punto de inflexión nunha loita de moitos anos, e penso que ademais que ti eres unha persona que controlas moito deste tema e non te me veñas arriba, estou dicindo deste tema en concreto, Entón, bueno, pois quero que me comentes esta noticia. Trátase do acordo que chegaron o Concello de Narón con o Concello de Ferrol. Sí. Creo que saleu estes días na prensa e penso que sí, ti vas a ter unha opinión,
0: tanto,
1: ¿no?
0: Tanto responsables do Concello de Narón como o Concello de Ferrol falan dun acordo histórico entre Ferrol e Narón. Ferrol di da para a xestión do servizo de saneamento e depuración das augas, e Narón di outra cousa diferente. Non o considera como a xestión, sino para garantir un reparto xusto e controlado dos gastos da depuración.
1: Claro, que se fose un acordo para a xestión, se estaría recoñecendo unha das reivindicacións da plataforma, non? Da plataforma polos servicios públicos e a remunicipalización,
0: sí.
1: Que era o tema da xestión mancomunada, de que sí. A xestión da depuración ten que ser unha xestión mancomunada, non pode recaer só no Concello de Ferrol, non?
0: Sí, claro, era ademais unha das nosas reivindicacións e algo que pedimos e seguimos pedindo dende a plataforma pola remunicipalización. Carai, que ben dicen remunicipalización.
1: Sí, pero non intenta repetir dúas veces. En todo caso, contanos, por que temos que alegrarnos deste acordo?
0: Vamos ver, independentemente de que non sexa un acordo de xestión, sinón que un acordo para compartir os gastos, e xa, claro, isto ben precedido dunha sentencia judicial donde o Concello de Narón perde o xuicio. Hai unha demanda do Concello de Ferrol e o Concello de Narón perde. Hai unha sentencia judicial donde di que, bueno, ademais do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de febreiro do 26, donde di que o Concello de Narón ten que pagar. Ten que pagar.
1: O Concello de Narón nunca se negou a pagar.
0: Sí, non se negou nunca a pagar, de feito porque había un acordo previo que falaba do 30, repartía entre o 30 e o 60% os gastos entre 30 e o 70% entre os gastos de Ferrol e Narón. Cousa que en Ferrol nunca se estuvo de acordo nese tema porque, bueno, sí que se estuvo de acordo porque asinaron. E a máis foi Rei Varela o que asinou ese momento.

0: Pero vamos, os gastos, o consumo que se veía que non podía ser ese, non?
1: Que non se axustaba ao consumo real, non?
0: Claro, porque todo estaba baseado no consumo de aguas de abastecemento, non? Ese 30, ese 70%. Pero realmente as aguas de saneamento pues, son diferentes tamén. Entonces, o que acordaron no seu momento, que foi foi este Jorge Suárez con Marián Ferreiro, que falou de utilizar caudalímetros, non? E bueno, e estes caudalímetros me parece que xa están funcionando de 2023 ou 24, xa non o sei fixo, dende 23 penso que foi. E daban outras medidas, xa. E de feito, o planteamento de Ferrol de presentar a demanda foi porque hubo un estudio do Aguas de Galicia donde decía que o vertido de aguas residuais era maior que o 30%, non, con respecto a Narón. E, por tanto, Ferrol demandaba que cubera máis diñeiro, e, de feito, considerou, vamos, está contabilizado ese diñeiro pola friolera de 5,4 millóns de euros. Menor que o que nos sustraeu a veciñanza de Ferrol, o feito de que Rei Varela se fixera cargo da depuradora, que fixera cargo ao Concello de Ferrol da depuradora en 2014.
1: E que nos pasaran os recibos antes de que a depuradora funcionara.
0: Sí, é dicir que ata abril de 2017, dende 2014, dende setembro de 2014, ata de abril de 2017, 7.120.000 euros a maiores que se nos cobrou veciñanza de Ferrol, cando esa depuradora inda tiña que estar nas mãos de Xunta de Galicia e inda non empezara a depurar. Só, vamos, empezou a depurar ao 100% en abril de 2017, non? Entonces, que con Jorge Suárez, por certo. Entonces, esa hubo un engaño á veciñanza de Ferrol. Rei Varela é moi responsable desta situación porque fixose cargo dunha depuradora por motivos electorais. E que, por certo, a loita de veciñanza de Ferrol trouxolle consecuencias donde perdeu esa maioría para poder gobernar e a partir de aí foi donde empezou a gobernar Jorge Suárez, que gañou as eleccións, bueno, non gañou, sino que un acordo entre os partidos de esquerda saleu elexido el alcalde de Ferrol porque o PP perdera a maioría absoluta en 2015.
1: Claro, o problema foi que o ímpetu do principio de denunciar esa situación e de intentar unha remunicipalización do servizo, pois se foi apagando por moitísimas presións ata que, bueno, que quedou a cousa en nada, non? Absolutamente en nada. E unha vez máis, a parte privada, que daquela era Socamex, a parte privada que xestionaba xa non me acordo do nome do xestor de Alejandro Pisa. Pois as órdenes de Alejandro Pisa, a parte privada, pois pinchaba e cortaba e desfacía todo o que
0: quería.
1: Segue
0: facendo agora. Claro. Inda que a maioría xa ten o Concello de Ferrol, das accións, síguese facendo o mesmo. De todos os xeitos, para centrar un pouco o tema, primeiro, decir que non é un acordo para a xestión do servizo de saneamento,
1: o gallá,
0: cousa que é falsa, sino que é un acordo donde se fai para ver como se reparten os custes, simplemente. Por outra banda, claro, Ferrol e Narón comparten todo unha parte importante de interceptores, é dicir, os interceptores xerais que comezan en Narón e continúan para Ferrol ata chegar a estación de bombeo e despois de bombeo subir a arriba para o emisario terrestre, que son 7 kilómetros que chegan alá en son 7 kilómetros que chegan ata a depuradora dende a Graña, que non é moco de pavo, non? E todo iso non se vai a compartir, non se comparte a depuradora, ni se comparte o tema de como se fai a administración dos interceptores, colectores, todo o que é o sistema, non? os tanques de tormenta, tal, todo iso, a necesidade que había precisamente de que houver unha súa xestión de todo o sistema, non? E iso pois non o vai haber, non? Nin vai haber unha xestión compartida nin mancomunada. E bueno, todo iso ten que ver como se está levando o tema do agua, que tiña que ser a nivel integral, tiña que ser unha empresa pública mancomunada, tiña que estar de acordo o abastecimento de agua, toda esa xestión. Hai que darse conta que a agua da abastecimento nace a trémola dende unha presa que está situada en Valdoviño, que son as Forcadas, o embalse das Forcadas. Ese embalse pertence á Xunta de Galicia, que xestiona en Mafesa, e que está nun concello que non é o de Ferrol, que aínda pasa todo o sistema, pasa polo concello de Valdoviño, o concello de Narón e o concello de Ferrol. Hai unha depuradora de agua de abastecimento en Ferrol, que xestiona unha empresa de Ferrol. Esa agua despois se distribuye aos concellos de Narón, de Fene, de Mugardos e de Ares. É dicir, teña que haber unha empresa. Neda ten o seu propio. Pero Neda sí que ten o río Belelle, que é unha das fontes que tería Ferrol para en caso de emerxencia, ¿no? Igual que o río Xubia, que está en Narón, en todo caso, que desemboca ali en Narón, que é onde está a zona tamén de traída de emerxencia das aguas, se fallara o embalse das Forcadas, sería pues, de río Xubia, onde viría agua para Ferrol.
1: Bueno, que ten todas as características de un servicio que tiña que estar
0: mancomunado. Que tiña que estar totalmente mancomunado e teria que ser unha empresa pública mancomunada a que realmente xestionara todo o que é agua, tanto do abastecemento como do saneamento de Ferrol, tanto na zona da Ría Norte como a zona da Ría Sur, ¿no? E bueno, isto queda para máis adiante. Benvidos a ese acordo, que parece ser que fai xustiza no aspecto de que ten que pagar un concello e outro, pero realmente non resolve o problema principal, e fundamentalmente que o rei Varela, o culpable desta situación, pois é de Rositas, como o gran facedor deste problema, o problema que el creou, que nos costou a nosa veciñanza 7.120.000 euros a maiores, e despois que tamén está costando a veciñanza de Narón todo este conflito, pois son 5.300.000 euros, 5.400.000 euros os que van ter que pagar a maiores, ao Concello de Ferrol, e de algún sitio sair a ese diñeiro.
1: Claro, e aparte diso, hai que sumarlle que o sistema de depuración, que é totalmente irracional, que é totalmente, bueno, ten uns custos energéticos
0: é o fundamental, vamos, o custo energético.
1: Que nos impuseron ese sí. Modelo de depuración que é obsoleto, que sí. Vai en contra de todo, que é un servicio sostíbel, que habería que reformalo, que había que aplicar o tema das separativas, quero dicir, moitas cousas.
0: Eu penso,
1: ¿no?,
0: que un novo concello que veña para Ferrol, que son as eleccións para o ano que ven, e para Narón, e para todos os concellos de arriba, van ter que poñerse as pilas, e unha das cuestións fundamentais é a mancomunar os servicios públicos, entre eles o abastecemento e o saneamento das aguas.
1: De cara a unha gran área que abrangue
0: que
1: todo, que funcione coordinadamente, sí. Que nos convirta nunha
0: para
1: área...
0: Para optimizar os servicios.
1: Efectivamente.
0: E para realmente pois, que se son os servicios de calidade e que cumplan os seus servicios como servicios públicos, non?
1: Sí, que será a maneira tamén de ser, de ter máis presenza política e, polo tanto, conseguir levantar a comarca para arriba,
0: sí,
1: non?
0: Sí.
1: Pero que
0: unidade,
1: Ferrol non pode deixar parte do seu protagonismo. É que, a ver, é que parece que vai no noso ADN e non é así. Ferrol ten que poñerse nunha posición colaborativa co resto dos concellos e unhas negociacións en pé de igualdade. Sí. Non somos os señoritos de aquí de Ferrolterra, ¿eh? Non sei...
0: Realmente somos unha ría, unha zona urbana e unha zona rural moi importante que realmente tamén hai que ordenar, poñer o servizo do pobo e o servizo do medio ambiente, ¿no?
1: Que unha área xeográfica que ten moito que gañar si conseguimos esa cooperación entre concellos.
0: Sí, eu penso que sí. Bueno, Lupe, no, penso que nos pasamos bastante do tempo, pero...
1: Como é habitual, por outra parte.
0: Como é habitual, pero penso que pagou a pena.
2: Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Ola, Filispín. Queremos convidarvos á representación do Diario de Incomunicación de José Alfredo Miranda Blanca.
4: De xaneiro a abril de 2025, o Servizo de Saúde Mental de León incomunica a José Alfredo, aos poucos días de se declarar en folga de fame e sede de palabras no psiquiátrico de Santa Isabel. Esta peza dá mostra de como se construen os muros.
3: Vémonos na Fundación Artabria o venres 19 de xuño ás 9.
4: Importante, chega de puntual.
2: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, Contrainformativo.

Ay, ala, ala. E ata aquí chegou o boletín. Pechamos hoxe con Eris Mackenzie e o seu recentísimo tema Yankee. Saúde e ata o próximo boletín.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega a Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000, e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, a DEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 10:04.
2: En San Xoán e Bertón.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: Son as 10:25.
1: Nas praias de Ferrol.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 10:36.
1: Na Praza do Inferniño.

Pois esa espontánea borro cliché xefe da manada. Ainda que nos queda moito camiño para darlle un xeitiño un boaleño. A túa forza está anunciada. De tanto lustre rematas folada. A miña

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 10:56.
1: No barrio de Caranza.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, porque non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: O faladoiro.
1: Un programa para falarmos de vagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: Pois sí, pois boas tardes. Aquí estamos de novo nun faladoiro. Vicente, toca a ti presentar o resto e a quen vai a dirixir hoxe o faladoiro. E boas tardes.
1: Boa tarde, eu son o presentador suplente. Claro, porque o presentador titular é Ignacio, pero Ignacio ten a boa costume de chegar xusto a tempo, pero xa está aquí, está sentándose na súa cadeira, el vai ser o conductor do programa de hoxe, un programa que é un pouco diferente dos demais, ¿no? Porque normalmente os temas dos faladoiros os eleximos un pouco por consenso, en tormenta de ideas, ¿no? E normalmente pues, de temas que nos preocupan, ou temas de actualidade, ou unha mezcla de ambos, ¿no? Pero somos nós, os membros do colectivo OPAI, os que, de alguna maneira, determinamos de que vamos a falar.

0: funciona así, non? E por maioría, pois decidimos, ou por consenso, decidimos que tipo de programa vai vir, será o próximo faladoiro. Agora, neste caso, estamos aquí para falar dun tema. Un tema que, vamos, ata agora non nos preocupaba, nin o víamos como que pudera ser un tema. Pero foi a raíz de claro, que estamos aquí pegadiños a unha cristaleira, nesa cristaleira hai unha biblioteca, e de repente vemos un montón de xente que está aí ao rededor dunhos mestres de excepción. E entón preguntamos que había aí. Entón falaronos que era unha aula de neofalantes e tal, non? Entón, a raíz deso, pensamos que podía ser moi interesante que na radio quedara constancia e pudéramos falar así un pouquiño entre todos e todas dun tema, bueno, que penso que unha vez que o pensamos e que reflexionamos e buscamos, mesmo hoxe en día é moi fácil buscar a través das redes, pero somos unha cantidad deles, os neofalantes. Eu o primeiro tamén, que eu comecei a falar o galego aos 18 anos, e comecei a falar en Madrid. Non precisamente foi en Ferrol, na Galiza, sino foi en Madrid, non? Por motivos, vamos a falar de índole política ou a chegarme a un grupo de galegos e galegas que ali vivían, en Madrid, que, por certo, hai un montón deles. E a daquela tamén había, é dicir, que ibas no bus e o conductor era galego, ou ibas a unha cafetería e o que despachaba era galego, e se nos escoitaba falar sempre, pois xa era como atopar alguén da terra e xa se enrollaban contigo, non? Entón, bueno, pois hoxe estamos aquí pois para eso, para falar de o que é un neofalante, para falar de do que se está facendo a través da Galiza, pero sobre todo o que se está facendo aquí en Ferrol, en Canido, neste grupo.
1: Ignacio, perdón, e quenes estamos?
0: Quenes estamos, eu coñezo algúns, pero o mellor é que presente eu coñezo fundamentalmente aquí a dúas persoas que son monitores ou mestres do grupo, outros tamén de vista coñezo, pero xa ni me lembro dos nomes, pero bueno, se presentade vos a xente que está aquí hoxe, non? César e Antón.
2: Boa tarde. Son César, son un dos mestres, monitores, animador, non sei como decir, destos clases de neofalantes. A mí non me gusta nada a palabra neofalante.
1: É un puntal de Radio Filispín, César.
2: Ben, non me gusta nada a palabra neofalante. Somos falantes. Introducimos unha lingua e, polo tanto, somos falantes. E cos graus que se supoñan no aprendizaxe. Pero neofalantes, eu non sei se se fai en galego ou tamén se aplica cando un aprende alemán ou aprende inglés. Non o sei. Non me gusta nada neofalantes. Somos, se queredes, aprendices do galego nas escolas do Muíño e da Asociación Veciñal de Canido. Que necesitamos aquí? Bueno, está Antón Cortizas. Boa tarde, Antón.
3: Eu tamén estou eu, sí, que son un Nacho de Canido.
2: Nacho de Canido.
3: Sí.
2: Un chachi, dirías, hai algún tempo.
3: Chachi. Chachi con hache, a veces tamén. É. Sí. Pois, falante neo, porque aínda somos novos, non? É falante porque neo, porque a miña lingua inicial, infelizmente, foi o castelán. Infelizmente, porque tanto meu pai como a miña nai eran como moita xente de Canido, eran da zona de Vilarmaior, Monfero, neste caso. Moita xente de Canido desa zona. Os meus pais, os dous, eran da mesma parroquia de Vilarmaior, de Torres, na parroquia de Torres. E entre eles, evidentemente, falaban de cando en vez en galego, mas o idioma que me falaban a min, pois, era unha mistura, non? Unha mistura de ambas cousas. E na escola, pois, como aínda acontece hoxe, aínda que entres sendo galego falante, saes dela castelán falante. E unha escola, pois, tiven sempre todo.

0: en castelán, evidentemente, non tive en galego durante o que foi o período de escola primaria, secundaria.
1: Que anos eran? Que anos eran, Antón?
0: Estamos falando da última, da década dos 60. A década escolar foi a década dos 60. E inicios dos 70, despois xa empezou a parte universitaria, non? Pero xa con esa idade, aí na Rúa Tocha, tomei conciencia de que o meu idioma non era o castelán, non tiña que ser, senón que tiña que ser o que era de aquí. Igual que me gusta moitísimo o meu prato preferido é o caldo de navizas e de grelos, pois o idioma preferido tamén tiña que ser así. Foi empezar a ser, pois, eso que agora moita xente está intentando ser tamén, non? Pasarse a falar galego. Iso leva o seu tempo, costa, custa algo tamén, hai que fazer un pequeno esforzo, pero é lindo.
2: Eu, por recoller a... retrucar un poquinho, Antón, a proposta de Neo, eu son neo-hablante. Porque non sei por que o galego se lle pon neo-falante. E es que aprendemos español, non nos chaman neo-hablantes. Ben, eu son neo-hablante. Eu nací en nunha parroquia de Ares, en Cervás. Desde pequeniños falábamos galego, con todo o que supoñía na escolarización, pero ao revés. É dicir, estuve no instituto no Concepción Arenal desde a preparatoria hasta sexto, que marchei, e, bueno, ali eu supen o que eran os guetos.
1: Anos 60 tamén, César.
2: No ano, sí, hasta o ano 69, pois ingresei na preparatoria con 9 anos, e eu ali... vingo que era un gueto, que era un gueto, que era a doble personalidade, o que era achegarme nos recreos a xente da outra banda, ou a xente que viña de Valdoviño, daquela instituto ocupaba toda a zona, aí, non sei, o máis próximo, parece que sería, non sei cal que sería xa, a Coruña seguramente, pero polo norte non sei onde había instituto, bueno. E entón, eu só podo que é un gueto, eu comprendo perfectamente os guetos. E comprendo perfectamente unha cosa despois que se propoñía aí hai un momento, o que é certa xenreira irracional hacia aqueles que nos recreos falábanos con certo, non sei como decir, admito que ero, adoro a xente que se incorpora ao galego porque é o que ten que facer. Mas logo falamos diso. Eu son un neohablante.
3: César nos leva a contraria sempre.
4: Vale. Pois o que pasa é que de algún xeito hai que nomear, non? Cal é esa situación, porque non é unha situación normal. É dicir, a situación do galego non é precisamente normal, non? É unha lingua minorizada, é unha lingua que está perdendo falantes a pasos asigantados, e a motivación para falar galego, é dicir, que no meu tempo era unha motivación para min daquela, non? Era política e de rebeldía, non? É dicir, que daquela, vamos, non... É dicir, que falar galego, mesmo en correos ou en calquera sitio, xa te señalaban, non? Como... E mesmo chegaban a decirte en comercios, en tal... É dicir, fala ben. É dicir, que iso era a realidade que vivimos aquí durante moito tempo. Sobre todo Ferrol, que se consideraba a cidade que mellor falaba o castelán de toda España, decía, non? É dicir, que de alguna maneira aquí convivíamos, e sobre todo era polo tema militar, non? É dicir, as dúas cidades que subsistían, que vivían, convivían en Ferrol, eran dúas cidades, non? Unha que era o militar e outra era a civil ou a obreira, non? E as dúas dentro desas portas, non? Aí atrás. E bueno, pois hai que chamarlle de algún xeito, e eu decía... Eso, neofalantes, ahora vai ser moi difícil, a mellor, falar de outra maneira con respecto a cando queremos falar de alguén concreto que quere, de alguna maneira, unirse á comunidade galego-falante, non? e utilizar o galego como o seu idioma habitual, que de eso se trata, ¿no? É dicir, cando falamos de non falantes é porque non só porque se aprende o galego, sino é porque fai do galego a súa lingua habitual, ¿no? Entonces pasamos un pouco a pregunta, ¿no?
2: Disculpa, sí. É que claro, presentámonos aquí en plan escolástico os mestres.
4: Non, claro, micro, por eso micro. É que tiñades vos o micro. Tiñades vos que presentar ao resto dos que estamos aquí, ¿no? Dos que están aquí.
2: Dos compañeiros desta escola do movimento. Ben. Cesio, ti non eres, Cesio.
5: Pero deixa eu que quería dicir unha cousa. Eu non estou na escola nesta son habitual de aquí, ainda que esta xente que está á miña esquerda, por suposto, que falan dos seus tempos, un pouco tamén coincido. Eu empecé na escola a finais dos 60. Que ocorre? Unha situación parecida a del, non? Que na que aos nenos se lles falaba español, o idioma habitual na vivenda era maioritariamente galego, tía sorte que vivía, o meu avó nunca falaba español, lía en español máis, pero non falaba. Discrepo de outras maneiras co dos termos. Tuve a sorte, cando estuve estudando, e aí fui cando me encontré tamén moitas cousas, estudando na universidade, onde, por suposto, absolutamente todas as aulas eran en español, todas, non había opción a ter nada en galego, e estou falando do ano 80-85, xa morrera Franco, xa houber eleccións e todo. Bueno, pois, en Euskal Herria teñen un termo para os que estamos falando aquí non falantes. Eles, para os que falan de vello, son euskaldunzarras, e para os que falan de novo son euskaldunberris, que realmente sería vasco vello e vasco novo. Vale, habría que buscar algún termo así, eu non sei se neofalante é a palabra máis adecuada ou non. Eu que sí que me din conta con esta xente é que eu pensei que falaba español, pero me din conta que eu non sabía falar español. De outras cousas, porque nunca souben utilizar os verbos compostos, non sei a que servían, nunca souben facer ler as interrogativas como os españois, que sacaban posta arriba, os facía en español, pero en galego. E, bueno, e vocabulario, moitísimo vocabulario, que era vocabulario galego, algún directamente en galego e outro traducido español. Por exemplo, unha palabra en galego que aí me chocou, que estaba con un amigo e me decía que me estaba pisando, decía, me estás esmagando el pie. E me decía, el qué? Dice, el pie. E me decía, pero que te estoy qué? Esmagando. Dice, ah, aplastando. Dixo, ah, e esmagando, claro. Pues a eso me refiro, unha palabra, pero como esas hai moitísimas. Entón sempre me fixo gracias que en Ferrol se fala un castellano perfecto. Nada de nada. Falarían aí na Plaza de España, en algún deses edificios, pero evidentemente no resto de Ferrol non se falaba. Eu vivía nun mundo a media, sempre vi nun mundo a media. Estuve na sorte de dar cunha muller que por sorte, por imensa sorte, era da aldea e era galego sarra, non? Era galega bella, falou sempre en galego. Foi cando decidín dar o salto e decir, nunca máis. Falo español, cando vou a España. Estando na Galiza, falo galego. En absolutamente todos os sitios. Me da igual onde vaya, con quen fale e o que faga. Igual que se utiliza o español, hai xente que utiliza o español, pois eu utilizo o galego porque a miña lingua...
1: Sabías terminado a carreira?
5: Sí, xa terminara a carreira, xa estivera traballando e foi cando decidí dar o salto. Desde entón, bueno, pois eu de sempre, te miran con algunha xente, te mira con cara de... Vos vou contar un caso, vivía nun edificio, na Rúa Armada Española, Caranza, e un día nos baixaba un ascensor, a miña muller máis eu, e tiñamos era un neno pequeno, tería 3 anos así, e nos falándolle, e unha veciña mirou para nós e nos dixo, ai, que pena, que le habléis gallego. Dice, sois los únicos del edificio con estudios y le habláis gallego al niño. Y entonces miré para él y le dije, será por eso. Entón, ela se quedou mirando, non contestou, tampouco quería contestarlle peor, pero bueno, quero dicir que ela simplemente repetía unha cousa que é habitual, non? Que hai que falar español e ademais si tes estudios, por suposto, non? Falar o galego para xente da aldea, xente formada e non pode. Bueno, pues simplemente eso. Eu son monolingüe, non é que falo monolingüe en todo, para todo, e falo español, pois cando vou a España. O problema é que moitas veces por despiste, pois sigo falando galego. Te pasa a estar por aí e preguntar a un tipo e se me queda mirando, ah, perdona. Tamén é verdad que se ven alguén de fora e me fala igual que se me fala en inglés e controlo, pois contestaría en inglés. E eu, no meu traballo, que a veces hai cousas de atención ao público, sempre que ven alguén e pregunta, sempre lle contesto en galego. Inicialmente, se me di que non lle entendo, pois lle falo español. Me ocurriu que o meu, un dos compañeros de traballo me dixo, pero non te das conta que de fora? Sí. E eu quero que se dé a conta tamén el que está fora, que está aquí. E non teño problema ningún despois en falarlle español, pero que se dé a conta que está na Galiza. A imensa maior parte da xente non ten problema. Sempre hai algún e alguna repugnante, pero bueno, son cousas que ocorren.
4: Ben, si, bueno, tiñamos unha serie de preguntas, pero casi é mellor empezar a mellor polos mestres, porque ou si non facemos polos neofalantes. Pero ah, vale, pois ben, presentarvos unha a un.
6: Bueno, por aquí eu son Dalí. En los últimos meses he estado por aquí varias veces. Esta es la primera vez que vou a atreverme a falar en galego en la radio. Quería hacer una anotación sobre lo que decías, que me parece muy importante. Me extiendo un poco más de la presentación, que es que cando a xente nova empezamos a chegamos, non falamos en galego, as persoas se adaptan a nós para falarnos de outro feito, non nos dan a oportunidade de adaptarnos a lingua e tal. A verdade é que eu si dende que cheguei agradecí moitísimo escoitar o idioma e decía a xente que non cambiarán a lingua porque era algo que a mí dende que o escoité me gustó moitísimo, me pareció fermoso, quería escoitarlo máis e ser parte de. Se non escoitaba, se a xente intentaba cambiar a súa maneira de falar, pois iba a ser moito máis complexo para mí aprenderlo.
7: De onde dices que viniche?
6: Eu son mexicana.
7: Mexicana, ajá, benvida.
3: Se estuvo aquí con nos en algún programa, verdad? E nos conocemos da rúa de facer moitas cousas.
6: Sí, é verdade.
3: Porque eres, bueno, moi participativa e moi activa en moitas cousas. O sea que moitas gracias por estar hoxe aquí en este novo grupo. Gracias. Me encanta escoitarte.
8: Eu chamome Paco, son de Madrid, aunque en Madrid eu vivín solamente 17 anos e 52 aquí en Ferrol. Entón, tiña que falar galego, por narices. O sea, non tiña outra función, non tiña outra algo que non me obligase a falar galego e a aprendelo. Porque a miña nai tamén é galega de Lugo, ela entendía o galego que me falaban na aldea onde vivía con 7 casas únicamente. A xente que me falaban galego. Eu despois sempre preguntaba a ela que foi o que me dixeron. E bueno, estou encantado. Tengo aquí máis cosas que decir, pero bueno, eso, Paco de Madrid.
3: Bueno, eres consorte de alguén que fala galego, ¿no? No, no. Me dice que no.
9: Boa tarde, eu chamome Santiago. Eu son nado en Valencia. En Valencia, cando eu nacín, non se falaba valencià. Agora va falándose un poquito, un lugar donde la lengua casi se perdeu. una cosa que no puedo entender, pero pasó en este país. Eu estou vivendo no Ferrol dende fai casi tres anos, conocendo as xentes, conocendo o lugar, tratando de conocer o idioma. Por eso, cuando escoité que se está os verbos auxiliares son una das principales dificultades para os castelano falantes. Porque o castelán está feito de verbos auxiliares. Cada vez que teño que usar unha forma compuesta, me atasco. Estaba dicendo que escuité que se había formado este grupo, tive que formar parte del.
10: Voy a decir que fui yo la que se lo dije. Hola, disculpadme, era mi trauma y tenía que contestarle. ¿Ahí sigues?
9: Traumatólogo.
10: ¿Ya has terminado?
9: Sí, sí.
10: No sé qué habrá dicho Santiago, pero bueno, a mí me hizo muchísimo. Siento, yo hablo.
7: Estamos presentándonos.
10: Ah, perdón. Me llamo Araceli, soy castellano hablante y me enteré de esto a través de Antón, porque me sedujo, no sé cómo entré por ahí el grupo de poesía tradicional que había aquí, y entonces me incorporé. Yo vengo de Madrid también, he sido docente gran parte de mi vida, y aquí pues vine con gusto, sin saber muy bien que no me iba a encontrar, y estoy encantada. Ya está. Cuando supe que fue Antón el que me comentó, Araceli, se está formando un grupo para aprender galego, pues allí que me voy yo, pero que sepas que soy un desastre con los idiomas. Entonces, tuvo la buena voluntad de aceptar la cuestión y aquí estoy.
7: Después ya no ser profesora, ahora alumna.
10: Perdón, ahora soy alumna total. Además, no quiero saber nada del profesorado, más que lo que me dan ganas a mí. Y ya está. Y estoy contenta, estoy encantada. No hablo apenas, me esfuerzo lo que puedo, pero ya está. Mi memoria da para lo que da y mi capacidad lingüística también.
4: Parabéns a os catro por tomar esa decisión. Bueno, que sexa todo ben. Agora en adiante, no para o próximo curso tamén, que ora para desapechar, sei que va desapechar o curso agora. Bueno, quería saber tamén dos técnicos tamén, se son neofalantes ou que son, ou como se chegaron a falar galego e o porqué, non?
7: Bueno, penso que as historias personais ao mellor importan menos que a realidade deste país, a tristura que produce escoitarnos uns a outros e ver por que se chegou a esta situación, ¿no? Porque este sábado tivemos o homenaxe anual que facemos a Quintanilla Martínez, a Xaime Quintanilla Martínez, fusilado en el año 36, un día antes precisamente del fusilamiento de Lorca. E ali o tema do idioma galego pois se respiraba de la mesma maneira que aquí, é dicir, penso que sería bo que esta mesa, máis aló das nosas situaciones personais que expondré, non se preocupes, Ignacio, me gustaría chegar a conclusións de por que sucede isto, por que aquela España una grande e libre decidiu que todos os españoles fósemos iguales en todo, una única bandera, un único idioma, un único país, y que aquella una única religión, por supuesto, y que todo aquel que se saliese del carril, pues automáticamente pues era señalado, en algunas ocasiones encarcelado, y en las peores, no pocas, desgraciadamente, porque todo se misturaba, pues pasado por las armas, eso, aquí en Ferrol lo conocemos bien, ¿no? Esa era a causa, o sea, non hai outra, por eso non se falaba Valencia en Valencia, por eso el euskera estaba prohibido e por eso o galego pues foi denostado, foi por la vía dos feitos pues anulado, ¿no? Eso é así, ¿no? Y en ese homenaxe a Quintanilla pues se leeron como se fai nos homenaxes textos seus, ¿no? E falaba do galego. Ele era un humanista, pero era tamén un activista, era un político magnífico, era un home de ben, ¿no? E falaba realmente do seu idioma como algo tan íntimo e tan importante como cualquera outra faceta da súa vida, ¿no? O defendía con devoción, auténticamente con devoción. Tanta que hubo un momento que pensó que se pasó una raya, porque yo estaba escuchando a compañera que estaba leyendo, ¿no? Decía, es que es imposible hacer una boa obra artística si no es noteo idioma propio donde de tu nación. Y dijo, por eso los americanos no pueden hacer nunca nada bo, porque o su idioma no es inglés, o inglés fue un idioma elevado, o sea, llegó a ese extremo, ¿no? Que no todo el mundo sabe que en Estados Unidos, pues en inglés, Walt Whitman, 18.000 poetas y escritores han hecho obras maravillosas en inglés, ¿no? Que duda cabe, ¿no? Pero eso era así. No meu caso, por abreviar, pues eu son fillo de navarro e máis de galega, polo tanto, na miña casa se falaba básicamente en castelán, nos xesuítas de Vigo, onde estuve 11 años, se falaba absolutamente en castelán. Na universidade estudei enxeñería naval en Madrid, obviamente se falaba exclusivamente en castelán, e se acaso tiñamos libros de física ou de cálculo en inglés, con lo cual o primeiro contacto serio que eu tive, que me chegou ao corazón, ao alma, co galego, foi, eu son, como dicen moitas veces aquí, soy fillo de maio do 68. Eu viví na universidade no maio de 68. E a nosa canción era Whistle Over Kwan de Joan Baez, pero traducido ao galego era Venceremos Nós. E aquela canción era a canción protesta para a autonomaxia na Universidade de Santiago. Es decir, Santiago no ano 68 tuvo unha posición ultra avanzada comparada con a maioría das universidades españolas. De feito, hai vos libros sobre o maio de 68 en Santiago e quedamos para sempre impregnados dese espírito. De feito, recordo chegar a Madrid con un abrigo que lo había utilizado en Santiago. Eran unas épocas que no se compraba un abrigo cada año, ni moito menos, ¿no? Y cuando me tiran a mano un bolsillo, me encontré a letra de O venceremos nos en galego, ¿no? Y xa o galego quedó entón ligado a o espíritu democrático de que había que acabar coa dictadura, de que tenía que chegar a liberdade a este país e que cada quen falase no que quisese, lóxicamente en Galicia, pues en galego. Esa é a miña vivencia esquemáticamente.
3: Bueno, é unha cida, como sabedes todos, son nacida en Muras. A miña primeira escola foi en Muras, con un perfecto castelán, claro. Na miña casa, bueno, visitaban, eu son nena da aldea, na miña casa pues visitaban os meus pais pues algunhas personas que viñan de fora e que eran castelanofalantes, entonces lle decían a meus pais e a miña avoa, por favor, non deixedes que a nena fale galego, esta nena se ten que ir de aquí, como si foi, os 6 anos me fu, e non deixedes que fale galego. É dicir, que son filla de eso que decíades antes por aí, de esa vergoña de usar o galego, o cual me dá moita pena. Na universidade se acollín os dous momentos, non? De o galego como reivindicación e como momento tal, pero as clases eran castelano tanto en enfermería como en psicología. Bueno, xa había algún profe, minto, xa había algún profe que daba as clases en galego. Xa tuve esa sorte na segunda carreira, xa. En antropoloxía xa tuve algún profe que daba as clases, por sorte.
11: Que non era xa?
3: Como?
11: Que non era xa?
3: Ah, bueno, antropoloxía fai pouco relativamente, fai como 15-20 anos. Para min eso é pouco.
4: Sí. Bueno, pois está presentado o personal, levou bastante tempo porque somos un montón, somos unha asamblea moi importante. De todos os xeitos, hai simplemente algo que quero decir, inda que quedou constancia aquí, que hubo unha época donde sí que foi reprimido o mesmo de falar galego, en un sitio que era moi importante para a xente que quería estudiar, como era o seminario, por exemplo. O seminario era un sitio onde iban os fillos dos labregos a estudiar, xente que destacaba, e o maestro decía, ti vales para estudiar, a mellor tal, e iban ali, non, a quitarse o bachillerato e unha carreira, e despois marchaban do seminario, a gran maioría. E conocemos a moitísima xente que pasou polo seminario no seu momento, pero ali era, o galego era moi reprimido a todos os niveis, non? Xa non o sei se era con o pau, con a vara, pero realmente sí que era moi reprimido. E por outra banda, eu coñezo a xente que veu, por exemplo, do Incio, é unha persoa, por exemplo, que está aquí de voluntaria, é unha enfermera que está de voluntaria aquí en Canido, precisamente pasando a medicación, as tensións e tal e todo iso. Decía que nas mercedarias que sufrira moitísimo o feito de chegar falando galego, non? Falar galego era falar mal, sempre era falar mal e tuvo que sufrir o que se chamaría o seu bullying e tal polo feito de falar galego ou simplemente xa por ter un sotaque máis ou menos dunha galega falante, non? E iso seguro que está multiplicado por miles e miles, non? Eso sabredes moito máis vos, non? Si queredes comentar eso.
0: O noso idioma, como ben sabemos, foi machacado sempre. Levamos 600 anos, 500 anos e cantos son exactamente así. Non hai máis que coller o libro de Carlos Callón, o libro negro da lingua galega, no que está documentada. Bueno, é terrible, o sea, unha cousa terrible, non? O que aconteceu con o noso idioma de sempre. E o que penso eu, e por iso tamén naceu esta idea de botar unha mão a quen se queira animar a utilizar a nosa lingua con normalidade, como se, eu sempre utilizo unha expresión que dice, eu quero ser como se fose de Soria. Simplemente. Quero ser como os de Soria. Nin máis, nin menos. En Soria non hai ningún problema por falarles aos nenos e ás nenas no idioma de Soria. Porque vai haber problema, non? En Soria ninguén ten vergoña de falar o seu idioma. Que, por certo, é unha cidade moi linda. Pois eu quero ser exactamente igual que en Soria. Eso foi o que me propuxen, pois simplemente cando decidín mudar, no bon sentido da palabra, radicalmente, como acabas tamén de comentarte. Eu non uso outro idioma aquí. Non quero dicir que non o saiba e que esteña contento de saber este outro idioma que está moi gravado na miña cabeza, pero para a miña vida diaria tomei a decisión de que eu tiven fillas e as miñas fillas non iban ser castelán falantes, evidentemente, como se fosen de Soria, non? Galego falantes, e hoxe teño a sorte de ter tamén tres netas galego falantes, que como ten que ser, sin máis ni menos, non ten discusión ninguna. Isto non significa despreciar o castelán, non? todo o contrario. E o que máis entristece realmente nesta situación nosa que temos é que señamos nós propios os que rexeitemos o noso idioma. Para min é algo que xa non, a miña cabeza non consigue razonar, non consigue entender. E ante, aí hoxe cada día estamos un poquinho peor nese sentido, porque hoxe as crianzas falan un castelán. Antes, cando falábamos en castelán, era como foi comentado aquí, era un castelán sin tempos compostos, que tampouco é nada anómalo. En Argentina non se dice comido, pero que comiste, che? Non? Só utilizan os tempos simples e falan castelán. Pois aquí, cando todo o mundo de nós, cando falábamos en castelán, falábamos castelán con tempos simples, sempre. Sempre. E co vocabularios específicos que tiñamos o... Eso, de ter igual que eso Radio Filispino, que é unha cousa xa maiores, pero que temos un brus, que temos aquí ferro, palabras nunca temos as crianzas no regazo, sino no colo. En fin, así con un montón de vocabulario que había que nos distinguía perfectamente, que nos podía...
11: As
0: silveras, eso. Que sigue existindo, en algún caso ainda sigue existindo. Entón, por iso naceu tamén esta idea que se meteu na cabeza de que te ia dar unha oportunidade a aquelas persoas que necesitan un poquinho de ánimo e de axuda tal. E un día comentei a este cativo de aquí do lado, este outro Nacho, xa é Nacho tamén, que tamén era moito tempo de Ferrol, ao César, que si botaban a má, porque claro, tomaron un só e coa idade cos trianos que temos xa en riba, este proxecto pois é un pouco difícil, non? Estamos a axudar. Nada se consigue un só, sempre necesito ter alguén. E este bon cativo pois dixo que sí. E aí pois empezou a ver como comenzamos, como abrimos a porta a esas persoas que queiran, e foron petando. Efectivamente, buscamos outras tres ou catro persoas que nos puderon botar unha mau para falar con xente que estivese interesada en aprender e utilizar o noso idioma. E así xurdiu esta idioma. Afortunadamente, tamén tuvemos outra axuda máis, con o caso de Enrique e de Rubén, que son dan aulas aquí no instituto, que nos fan, pois, que eso, que o noso traballo tamén seña máis levadeiro, non? Porque, aínda que son actividades que parecen doadas, pois hai que preparalas, non?
10: Claro.
0: E hai que ter a man e recursos e toda esa cosa, leva tempo. E estamos con esas moi contentos porque no inicio matriculouse, apuntouse, eu teño un listado, creo que case son 40 e algo de persoas, de nomes, que tiveron unha intención, en moitos casos foi só intención inicial, algunhas persoas ni sequera se apareceron o primeiro día, pero xa é unha boa intención anotarse e xa é moi valioso que unha persoa, depois cada un ten as circunstancias que ten na súa contorna.
7: Me gustaría, perdona que te interrumpa, me gustaría conocer as motivacións da xente para apuntarse.
0: Sí, eso agora,
7: as motivacións.
0: Exemplo, temos aquí estes exemplos, non? Estes exemplos de aquí que hai moitas motivacións diferentes, é a verdade. Pero, ao fin e ao cabo, a única, eu creo que ao final queda resumido no que eu dixen antes. Temos que ser como os de aquí, sin máis, non é outra cousa. Eu cando vou a fora de Raia, falo o castelán. Cando ven aquí a xente a preguntarme calquera cousa, aínda que seña de Suecia e aínda que seña de Brandenburgo, falolles en galego, sí, explicándolles de que é tal e que...
7: Pero esa é a túa motivación, ao mellor hai outras.
0: Sí, perdón.
7: Que esa é a túa motivación, que ao mellor hai outras.
0: Sí, sí, sí. A miña motivación é esa, sí.
12: Iba a seguir preguntando a vos. Ibas polo bon camiño, vamos, explicando un pouco o tema, pero máis aló, os resultados do que fixeste desde este ano de aulas, por outra banda, se contades con algunha axuda, é dicir, do exterior, de fora, ou é propia de aquí, simplemente, das asociacións de aquí, e despois se sabedes se hai aulas noutros lugares, se hai coordinación, se hai coordinación con outros sitios, pois para intercambiar experiencias ou para visitar, ou simplemente.
0: Sí, comenzando polo final, hai coordinación, sí. De feito, a semana pasada recibimos unha chamada da Deputación da Coruña, que se enteraron, non sei como, de que temos estas aulas aquí e que querían
7: ter... Hombre, Radio Filispín é Radio Filispín, sabe todo o mundo.
0: Pues seguramente, seguramente sería unha filispinada, non? Seguramente sí. Que teñen eles un... O que se chaman... Tamén como se chaman eles? Espera, que miro aquí, non, que non me acordo. Teñen un nome... Rede de Grupos de Conversa en Galego. Rede de Grupos de Conversa en Galego. Hai un proceso aquí que estamos en estudio disso para ver se si nos incorporamos ou non, porque se non responde a nosa, digamos, a nosos objetivos e a nosas posibilidades tamén, non? Capacidades, pero que tamén por algunha cousiña que contou onte aquí Dalí contou-no aquí, podemos, creo que incluirnos en dúas versións diferentes en algo disto, non? Que está en estudio. Con respecto aos resultados do que temos feito hasta agora, é moi optimista aquí César e, polo tanto, é mellor que non lo conte él.
2: Sí, ben, ben explicou Antón o proxecto que coincide con unha arela que tivemos sempre en Muño, momento, que dotar a Muño de un centro grande de debate e que vai medrar. E, en ese sentido, primeiro, os resultados acadados a mí me parecen extraordinarios. A mí me parecen extraordinarios. Tanto no número de xente, non se lle pode poñer dicir como a calidad de xente, como a preparación, a asistencia, os ánimos da xente que ven. Onte, por exemplo, unha compañeira, Luisa, fixo unhas exposicións de cataláns, os fomentadores cataláns nas Rías Baixas, pero dun nivel académico. Hai por aí universidades, non vamos poñer algunhas universidades que van ali, a xente séntase, escoita un rollo escolástico, non sei que tal, non sei cuán, está caladiño e tal, bueno, despois din que poñen unha banda a final de curso, din que saliron universitarios. Aquí se está se producindo unha cousa curiosa, que un xermolo de unha universidade popular, como se quere chamar, hasta ahora chamamos de escola. En ese sentido, eu penso que calquera dos aquí presentes logo falarán eles, que son os que teñen que falar e non se escoitar. Pois, a min pareceme magnífica. E pareceme magnífica nunha relación, digamos, billetiva. Vos que sodes de XB, recordades aqueles círculos que facíais que serían flechas por un lado por outro, relación billetiva, cada un recibía pero a vez daba, non? Entón, pareceme magnífica para nós, para o galego e para eles. O galego está nunha crise tremenda. Está nunha crise tremenda. Bueno, está o galego como está calquer parte da sociedade fráxil. Estamos nunha sociedade convulsa, cambiante, con os presupostos, pois, decía Rosa Luxemburg, o socialismo é barbarie. Cuidado que ao mellor estamos entrando na barbarie. Ben, e esa barbarie vai arrastrando a toda a fragilidade. O idioma galego é un idioma moi fráxil, porque representa a un sector aínda hoxe da poboación. Por iso, cando falamos do galego, hai que ter cuidado, porque cando se fala de es que non sei onde, e es que non sei onde, pois ten... Non, aquí, pois non, aquí é unha opción. Eso é que os que veñen aquí, veñen para aprender galego e para aprender cultura galega. E saben que fan unha asignatura por algo que oxalá sea xeneral, pero que ahora non o é, que é unha opción ideolóxica. O galego é unha opción ideolóxica. Bueno, a pregunta parece que... Os resultados son, para min, magníficos. Eu botei perto de 40 anos de mestre. E tei a posibilidad agora de conectar con xente tan preparada, con tantas ganas de aprender, que asiste cando pode. Hai moitas veces, claro, que dicimos, empezaron 30... e agora somos 20, pero claro, é que xente, agora temos compañeros que están recollendo o pimento, outra xente que están traballando no que lle vai xurdindo. Naturalmente ten que acondicionar a súa vida ao seu traballo que lle vai saindo. Eu realmente pareceme unha cousa fantástica e sei que ademais vai medrar. Estamos este ano, como ben dicía Antón, non os dous, mas Rubén Amado, profesor de lingua do instituto, e logo está Enrique da Costa. Bueno.
7: E cantos alumnos?
2: Como?
7: Cantos alumnos aproximadamente?
2: Empezamos alrededor de 30 asistindo a clase. Ahora vamos menos. vamos menos, vamos a votar 20, pero consolidar 20 alumnos e por ano sei que van vir outra vez os 30, que ao final se nos van quedar en... Pero é un grupo consolidado que dá que ademais para moitos debates.
7: E a metodoloxía?
2: A metodoloxía activa, esa que se chama metodoloxía activa. Mira, hai 4, digamos, para que nos entendamos, 4 mestres, para 4 compañeros que fan de mestres. E da casualidade que creo que cubrimos unhas partes moi importantes, que son Enrique da Costa, profesor de lingua, e Rubén, que sigue cubrindo tamén a parte de lingua, mayoritariamente. Logo, un señor creador, moi creador, que leva a parte da creatividade, a parte da lingua, que é aquí o compañeiro Antón, e logo está un que fala do que lle gusta, con moita alegría, e que fala pois da xeografía, que fala da historia, que fala de Ferrol. Estuvemos todos os días falando de cousas que para min son moi interesantes, do outro Ferrol. Ben, pois eso é a metodoloxía activa. Que facemos? Pretendemos que os que estén con nós, logo dirán eles, non estén só sentados, que falen. E que
3: estou segura que faredes cousas cas maus, porque se está Antón polo medio e se estás tú, faredes cousas.
4: Pero
2: que
4: falen eles? Vale, nun principio pensamos que non iba a dar pa moito isto. Mesmo Antón decía, bueno, para moito non vai dar e tal, pa 90 minutos, pois o que necesitamos un pouco máis porque vamos totalmente atrasados.
12: Que termina aí. Iba a preguntar, sí. Precisamente. Bueno, o si quieres intervir así, sin pregunta, sí, intervén.
13: Sí, porque yo creo que mucho tiempo ya no nos queda. Sí que quería incidir e insistir en que para mí ha sido una sorpresa espléndida este espacio, está siendo. Confío en que siga el año que viene y pueda decir alguna frase ya en galego el año que viene. Entiendo bastante, sigo mucho las conversaciones, las conferencias, en fin. Pero quiero referirme a las 4 personas que han organizado esto, porque es una bendición. Son los 4, cada uno de su padre y su madre, distintos, y se han conseguido reunir ante un conjunto de personas también muy diverso, y han sido capaces de concitar la atención permanentemente. El que habla de historia, de geografía, Antón de poesía y de lengua, de Rubén y Enrique igual. Son 4 personas estupendas que yo creo que han conseguido con mucha fuerza, con mucho interés, conseguir ese...
7: En moita espontaneidade. Sí. Moi espontáneos.
13: Sí, además non hai ningún problema en clase. Se habla cando se quiere, se interviene, se pregunta.
3: Estou segura que é moi divertido.
13: También nos reímos, también. Nos reímos, sí, mucho.
12: Vamos, tienes que subir chanota, ¿eh?
13: No por el galego, por otras cosas, ¿no?
4: Bueno, sabes que son diferentes niveis os que hay aquí, ¿no? A hora de falar o galego. E entonces era un pouco saber, ¿alguna vez falades galego fora de que son as aulas?
13: Contesta.
4: No.
7: Ainda non.
9: Tamén porque non sempre escoito o galego. Cando vou ao mercado a recibir, ninguén me fala en galego. Si me falara en galego, eu trataría de contestar en galego, pero me costa moito empezar eu falando galego en non saber si a outra persona va a entender que eu son non falante en galego. Tendría que empezar explicando que estoy tratando estoy probando a falar galego. Y entonces sí. ¿cómo se dice? La cola en la compra, en la pescadería, dirían, que estamos aquí para comprar, no para falar, ¿no? Pero esa es una de las dificultades.
14: Vou falar eu
8: outra vez. Boas tardes a todos e a todas. Eu levaba moitos anos intentando falar galego. Por qué? Porque oín desde os cinco anos en Lugo a xente sempre falaba galego. Eu nunca puse en pegas para que falasen galego. Era o seu idioma. Bueno, por eso, nunca puse en pegas para eso. Entón, pues, y nunca tuve problemas para entenderlo. Pero sí para falarlo, eso sí. Por eso estuve aquí con vos, vos o traballo, non só co o idioma, tamén coa cultura galega. Eso para nosotros es algo que tenemos que agradecer, refiérome a todos os alumnos, que é pues, Enrique, que falounos do galego dende o século 8, 9 e 10, o sea, hasta hoxe, presentándonos a escritores, a poetas, a galegos e a galegas, as súas obras. Rubén, que axudounos coa ortografía, transmiteinos tamén sus gustos, sus gustos pola música en galego tradicional e tradicional aparte a moderna. Antón, o gran poeta e escritor, ensinándonos sempre a literatura coi moito humor. Parece unha tontería, pero non o é. E logo, pois, Antón, bueno, Rubén, ortografía, etc., tal, Antón, lo mismo, e César, pois, eso, con seu saber de lo que é a cultura galega e o que é, aparte da cultura galega, la vida social en Galicia, antes do que o Ferrolán, dictador, que dese ese que había dado, pues eso, sempre o recordaremos, desde un golpe de Estado militar. Entonces, eu personalmente quero dar as grazas tamén á Asociación de Vecinos Cultural Muiño do Vento, de Canido.
7: Non golpees a mesa, que se...
8: É sempre, sí. Teño esa costumbre, verdad? Mala costumbre, sí. Tamén a Celia, que sempre ten unha sonrisa na boca, e aparte, cando ten que ser DJ para ponernos a música que debemos escoitar, sempre a poñe. Entonces, pues eso, todos os neofalantes, desexamos seguir escoitándonos e véndonos no próximo outubro.
3: Que ben.
8: É certo?
15: En setembro.
8: O sea, setembro.
7: O sea, que tedes vacacións de verán.
8: Eu si
3: para tengo... practicar, sí, para practicar.
8: Para practicar. Teño 3 libros de galego comprados aquí. Entonces, por lo menos, aunque eu sempre escoito, porque xa non vexo do ollo dereito, sempre escoito libros. Este ano que levo debo ser 13 libros en castelán, en castelán. Pero eu cando penso ler en galego es que vou facer. Tenía que ser en mes de xulio e agosto. E nada máis.
3: Oye, Ignacio, que
4: sí, é unha precisamente vou citar a palabra. Gracias, Paco. E dali a ver que o que tes que decir ao respecto.
6: Nada, moi sinxelo e rapidiño. Eu, aunque non o pareza, tento falar en galego o máis que podo, sí. Na miña casa, con a miña parella, que é galego falante, aunque en realidade en o seu día a día non o fala moito, porque en Ferrol non é unha lingua que se fale moito, a menos que estes son os círculos adecuados para falalo. pero sí, tento falarlo na miña casa, con a miña familia. En realidad teño un círculo cercano que fala moito en galego, xente nova, rapaces, pero é algo moi doado.
7: E viñendo de México, unha pregunta. O galego en México neste momento?
6: Galego en...
7: Que recordo teña? A xente que foi daqui a lá, precisamente na Guerra Civil, desgraciadamente, moitísima xente tuvo que autoexiliarse, a outros lles votaron, outros votaron a correr. Pero, entón, hai alguna huella ou xa non? Polo que ti percibiste.
6: En realidade, eu nunca escoitei a falar de o galego en México, pero pareceme moi curioso que justamente... cando viñen para aquí e escoitei a miña familia falar en galego, me di de conta que hai moitas palabras bellas en México que son realmente do galego. Palabras que nos tenemos en desuso tamén, que as vemos como palabras pues, que antigas, palabras que son incorrectas, por así decirlo. Cando fui escoitando un pouco como o galego, me di de conta que son palabras do galego. Por exemplo, brócoli ou moitas máis delas.
7: Herencia, herdanza nosa, non?
4: Mira, unha cousa só, era para os catro, porque inda de todas oitos que xa vos escoitei, vos pensades que se pode vivir en galego aquí na Galicia, en Ferrol ou no barrio e tal.
3: Oye, Ignacio, que che parece si poñemos que sempre tomamos un café, pero tomamos un café vale, especial? Pues,
4: despois continuamos.
3: Logo, claro, tomamos un café especial esta vez, ¿no?
4: Vale.
3: Con un tema moi especial tamén.

0: Bueno, foi un café especial con música especial, non, Ignacio?
1: Sí, tanto é así que agora esta cantiga, esta canción sobre Canido, dun poema de Antón Cortices, que van a recitar aquí os falantes.
0: Tedes a sorte que está diante do autor da letra e do autor da música, que está aquí detrás, que non quere falar, pero hoxe está tímido. Joaquín está tímido hoxe, pero está aquí controlando o sonido.

0: La cordura por la que saía o que nada importa.
1: Nel construirei un muiño que teza fíos de vento con brilos de lúa. Quero que teña unha longa rúa que dea nome a pequena grandeza.
2: Quero unha costa con nome de estrela que mira ao mar con olladas de lume, onde a tristura se ría e resume. Un silencioso mirar de doncela.
3: Voulle poner un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanelas de flores, rúas alegres e algún curralón.
0: Segundo o vaya pensando e creando, este país ha de ter nunha parte un cemiterio e un baril baluarte, onde as crianzas se agochen brincando.
1: Elle de por un xentil corazón, no que reventen latexos de amores, quero que teña xanela de froles, rúas alegres e algún curralón.
2: Segundo o vai pensando e creando.
0: La siguiente. Situareino.
2: Vale, Situareino o Carón da Ribeira. Acariñando por brisas amantes, do manso mar subirán navegantes, ao manso mar baixarán cangrexeiras.
3: Deille de por unha lingua que fale música, xeito, agarimo, renren, que non ignore esta fala ninguén, que nin sequera no silencio cale.
0: Nese país ha de haber unha fonte cun lavadoiro para lavar apenas. Terá unha inxúa de lama e azucenas, hortas e aldeas e anacos de monte.
1: Que alí polo maio se coza a maiola, que alí polo maio floreza un curceiro, que alí polo maio a flor do vieiteiro leve os aromas alén da marola.
2: Eu vou crear un país onde un día poida apertar o universo ao completo. A sede levou a certeira no peto, no corazón alento e fantasía.
3: Eille poñer corredoiras, carreiros, rondas, calellas, casais con patín, unha tafona e un salvaxe xardín xeo de merlos, tamén raposeiros.
0: De Buxaireño xun nun mapa perdido. Ramplas e foxos, murallas, cortiñas, rivas e ranchos, atochas, pardiñas, e eino chamar simplemente canido.
1: Moi ben escrito.
4: Moi ben escrito e maravillosamente recitado.
5: Antón, teño curiosidade, Antón. En que circunstancias personais estabas cando escribiste esta poesía tan... En que circunstancias estabas cando escribiste esta poesía tan, tan bonita? Na noite de lúa chea, primavera, inverno, pensando que o maio chegaría. Recordas como foi?
6: A ver, o feito é moi fácil, é que a miña matria é onde eu vivín a miña infancia, onde nacín, aquí neste barrio. E, polo tanto, pois, foi que se me ocurriu pois, que desafogar un pouquiño contando o que me gustaría que fose. Non? Porque non se en cada unha das estrofas esas vais citando algún tipo de querencia do barrio, citando nomes de rúas, de lugares e todo eso que era o que por eso se chama o título inicial do poema, chamase toponimia, porque utilicei un montón de nomes evitando os nomes de persoas, porque son máis difíciles de interpretar, non? Pero de toda a toponimia que se citou aquí, pois, cando se cita cangrexeiras, cando se cita raposeiros, é porque existe a rúa do raposeiro, a rúa das cangrexeiras, non? E que elle de poñer nunha parte, un algo que creo eu, un país clandestino, se lle chamo de inicio. Por qué? Pois porque realmente os países que existen

0: existen na realidade son nefastos. A forma en que estamos levando a humanidade para min é terrible, e non damos aprendido. Entón eu quixen facelo desta maneira, unha especie de utopía.
1: Aunque se sea un atraco, me gustaría que o autor da música explicase tamén como foi poñerle música, si musicar este poema, Joaquín, si saliu sola, si foi fácil. Acércate ao micro, por favor, e perdón por o atraco.
2: Non poñer a música, a calquera poema de Antón é moi fácil poñerlle música. Pero isto, como decía Antón, que era como unha especie de utopía, unha especie de ensoño, non? Pois a idea foi intentar facer unha música que intentase interpretar eso, non? De feito, hai xente que dice, esta música parece a música de Amelie, non? Entonces, ten un toque así como moi francés, moi de utopía, moi de, bueno, buscar ese ensoñamento, non? Un pouco. Esa foi un pouco a idea.
3: E a cantante, que tal?
2: Pois, a encantante foi un atraco, como me fixeches ti agora. A cantante era presentadora de Luar, viñera aquí a, bueno, fixeramelle unha entrevista, lle dixen que estaba, bueno, tiña a música composta, que a escribir a Antón, lle dixen se non lle importaba, que andaba buscando alguén para cantala, a ver que opinaba ela. Mixo, la canto yo. Foi un pouco así. Logo fixemos un videoclip que tamén anduvo por aí Antón axudándonos, e bueno, quedou esa cancionciña.
3: Parabéns.
4: Eu vin
1: parabéns.
4: Eu vin o videoclip e non sabía que era de Antón a letra. A vina ela cantar por Ferrol a través das súas dos seus sitios, dos seus bueno, paisaxes. Chamoume moito a atención, porque a ela sí la conocín, pero eu non sabía que a letra era de Antón. Gracias a ti tamén.
5: Eu quería un inciso mínimo. Cuento que la tarde que nos, al día siguiente que nos dio Antón esta poesía tan preciosa, se venían mis nietos a comer a casa, que hay galego en clase, pero poco. Y entonces al pequeño de 12 años le dije, esto lo ha escrito en su día un chaval galego con tu misma edad. Digo, sí que hay que sentarse y ver dónde sale que han ido aquí. Entonces fue poco a poco, viendo conmigo, me corregía lo que yo decía mal y él me decía, pues aporta lo que han ido, por ejemplo, ¿no? Que es el cruceiro, cosas así. Y se fue dando cuenta de que eso tenía una relación, ¿no? Y fue
6: qué bonito,
5: precioso.
6: Qué bonito.
7: Quería hacer una pregunta. Quería facer unha pregunta a vosos catro tamén. Vedes na vosa vida cotiá, a diario, se hai rexeitamento galego ou vedes, cando alguén fala tal, porque vos xa dixechedes que, bueno, era dali que ela sí que fala, en público, se vedes algún rexeitamento galego ou se vedes... Ou se vedes máis ao contrario, ou claro, depende do espacio onde estedes, claro. Pero digo, na vida que desenvolvedes fora do espacio do centro cívico de Canido.
8: O que eu veo que o galego está confinado a determinados espazos. Entón é como ir... É como ir pasando portas. Si vienes de Ferrol, dentro de portas, castelano falante, prácticamente todo.
6: Pero Canido é territorio libre, ¿no?
8: Canido, si vienes hasta Canido, en Canido escoitas moito máis galego. Escoitas galego en Ateneo Ferrolán, moito galego, no museo, na Sociedade Galega de Historia Natural, escoitas galego. Espazos determinados. El galego no chea la atmósfera. É como como illas.
1: Casi o ves como un pouco reivindicativo por as zoas que has mencionado. O uso do galego.
9: Sí.
10: Eu vivo unha dualidade todo o tempo porque vivo en Ferrol, pero traballo os fines de semana en Foz. E en Foz falase moitísimo o galego.
2: Claro.
10: Traballo con nenos, os nenos en Ferrol non falan galego. Es más, moitas veces ni siquiera o entenden. E en Foz, aldea e tal, todos os nenos falan galego. É algo super normal. Entón, teño todo o tempo que estar como cambiando de chip porque ás veces perdo un pouco a costumbre e cando chego con os nenos galego falantes, teño que hacer como un pouco como conexión de novo. Entón, aquí veo moi pouco o galego, veo un pouco así de rexeitamento, pero depende de en que parte de Galicia estés, podes verlo de unha ou de outra forma.
7: Queres, Paco?
8: Non, vale.
4: No, eu xa puxen aquí algo, vale, que é o meu pensamento.
7: Sí.
4: Que eu son un home sin fronteiras. Entón, tamén soy un home sin idiomas. O sea, eu quero aprender todos os idiomas do planeta.
1: Ignacio, se me permites, quería facerle unha pregunta a Antón como experto e a máis a César, claro, como expertos no galego, ¿no? Porque eu recordo ao finais dos 60, principios dos anos 70, en Galicia presumíamos de que a lingua que máis se falaba nos tres territorios con lingua propia era, sin lugar a ninguna dúbida, o galego, que se falaba moito máis o galego en Galicia que o catalán en Cataluña e, por supostísimo, que euskera en el País Vasco, ¿no? En Euskadi. Neste momento, tedes datos como é a situación con respecto a aquela época onde isto era unha verdade indudable, que un pouco que ti dis de Foz. O sea, a situación que ti ves en Foz era la situación absolutamente normal en na Galicia dos anos 60, 70 e evidentemente ao 100% no rural.
0: A ver, o que escoitamos é que ata esta última enquisa que se fixo sociolóxica, bueno, de uso e utilización do noso idioma, fomos maioría os galegofalantes. Pero desde esta última que se fixo pública, que corresponde, parece que o ano do 93, non, o 24, parece que somos minoría xa no noso propio país.
1: E comparado con Euskadi e Cataluña?
0: Comparado con Euskadi e Cataluña, eu teño ben claro na miña cabeciña, porque se foi elaborando ela soa, nós somos, os galegos e as galegas, somos un pobo acomplexado. Temos un complexo colectivo de inferioridade, cousa que non teñen os cataláns nin os vascos.
1: Estou de acordo, pero pese a iso, te formulo a pregunta outra vez. Pese ao seu orgullo que teñen os vascos, ti pensas que neste momento en Euskadi hai máis xente falando euskera que en Galicia galego?
0: En Euskadi o euskero está falando euskero.
1: Pero máis que nós, eu penso que non.
0: En proporcións está subindo desde que se tomou...
1: Eso pode ser. A súa autoestima do propio.
0: Sí. Non... É un idioma que creo que primeiro ten moitísimo mérito porque é, en fin,
1: moi difícil.
0: É moito máis doado meterse no galego que no éuscaro, non? Sí. Evidentemente. Hai que ter moito valor para meterse, pero desde que hai datos estatísticos o éuscaro está subindo.
1: E en Cataluña sí que non hai dúbida ninguna.
0: E en Cataluña o catalán igual.
6: Sí, pero en Euskadi, ademais, a protección que hai da lingua é...
0: Pero
6: que
0: aquí temos unha política negativa, temos un goberno destructor.
6: Claro.
0: Hai que decilo con toda claridade.
6: Claro.
0: Aquí máis complexado, ademais.
4: Aquí solamente hai que escoitar a Rueda, sí, falar galego, sí, e xa está.
0: Sí, non solamente falar galego, sino que hai fotos na que estivo nunha manifestación en contra do idioma galego. O que tenemos de presidente. Es decir, esa é a diferencia grande que temos nós. Ahora, quen oponga el? Pois este pobo acomplexado que somos. Porque ele non está aí porque se lle dá a gana. A xente votou, non? Entón, non somos capaces de manifestar, no, eu non lle chamo orgullo, porque non creo que é orgullo, sino dignidade. É dicir, temos que ter a mesma dignidade que calquera outro lugar do mundo, nada máis. O sea, afortunadamente, e isto digo como se fuera paracetamol, ibuprofeno, aspirina ou como lle queramos chamar, como antes foi comentado aquí, afortunadamente, para consolarnos, temos o noso idioma de outra forma falado, con un sotaque un bocadiño diferente, mesmamente, non é, con outro sotaque, mas temos o noso idioma abaixo da raia do río Miño, no que está vivo. E, polo tanto, a veces, cando nos sentimos mal, algúns imos simplemente para ouvir o noso idioma en condicións normais.
1: Pero non é vivo exemplo de falar galego,
7: Por alo do Miño.
6: É moi grave o que pasa ca Radio Galega.
9: Son segundo, eu non estou o bon que ten esta Universidade Popular que temos aquí, que cada un día colle de a gana e todos se parecerán. Eu non estou de acordo para nada coa idea de que o povo galego sexa un povo indino, un povo
7: Acomplexado.
9: Eu non creo que todos os povos son dinos. Todos os povos son dinos.
7: Non dixo.
9: Non é un povo acomplexado. Non é un povo. Ben, eu digo que non é un povo boche. E ten unha capacidade. A ver, déxame. Fala ti e despois falo.
0: Ben,
9: entón, temos unha capacidade de mobilización tremenda, por exemplo. As manifestacións que continuamente se están vendo en Galicia, desacomplexadas de todo, en contra de Altri, en contra da defensa do idioma, a favor do idioma, que en el IEM, a favor de moitas máis cousas, de mobilizacións continuas, indican que é un pobo que non está acomplexado para nada, ten as súas circunstancias vitales. Unha das circunstancias que se fai é que cando se compara co País Vasco, con Cataluña, tense que ter en conta. Aquí somos un pobo, ata de agora, maioritariamente rural, que se foi unha transformación moi grande e que non tuvo unha capa dirigente como houve en Barcelona, en Cataluña, ou houve no País Vasco, que foi capaz de saber levar esas transformacións, porque iba con ela. E aquí non. Aquí, cando se dire a causa do galego, se dire sin complexo ningún, como estades todos vós, pero sabendo a quen pertenece hoxe, oxalá no futuro non sexa así, maioritariamente o galego e as clases populares. Polo tanto, facer a comparación con Cataluña ou co País Vasco non me parece unha comparación moi científica. E eu personalmente discrepo do compañero Antón de que somos un pobo acomplexado. Para nada, somos un pobo cunha capacidade de mobilización e con moito futuro. Outra cousa é que non teñamos esa clase dirigente que acompañe a reivindicación do idioma e outras reivindicacións máis para metelo, digamos, nunha dinámica nacional.
11: A ver, o problema é que somos un pobo colonizado. Colonizado. Un pobo negado, donde incluso se fala en España do noroeste. El noroeste. É onde se minusvalora calquer cousa que teña que ver co galego, desde o idioma a calquer outra cousa. Entón, surde de aí un complexo de auto-odio, si existe un complexo de auto-odio, de xente da aldea que se sinta avergoñada de cando fala español que teña acento a galego e que se note que é galego, cando debería ser ao revés, pero é porque non é de agora, é como dixo antes Antón, son máis de 500 anos, onde cando chegan os reis católicos impoñen, por exemplo, que ninguna autoridade eclesiástica poda ser de orixe galego, ninguna autoridade militar, ni ninguna autoridade civil poden ser de orixe galego, e se obriga a escribir absolutamente todo en español e se prohíbe a escritura de galego. O galego perviviu de forma oral, pero prohibiuse a súa escrita. Hai máis de 500 anos. E iso, ano tras ano, tras ano, tras ano, crea un complexo de auto-odio onde hai xente que se avergonza de ser galego. É verdade que temos unha capacidade mobilizadora moi, moi elevada, das máis elevadas, se non a máis do Estado. Non temos máis que ver nos movimentos sindicais. Pero bueno, isto non é agora o momento. Eu só quería decir unha cousa con respecto ao que estamos, que é aprender un idioma implica un esforzo. estuve vivendo en Bruxelas, me apuntei nun curso de francés porque o facía por necesidade. O caso desas cuatro persoas é un caso de aprendelo por vontade. Entón, é de agradecer que haxa xente que recoñeza o noso idioma e moitísimo máis de agradecer que fagan un esforzo que están facendo en aprendelo, dedicar unha parte do seu tempo, unha parte da súa vida en aprender un idioma. A pesar da presión externa que hai e que deberían servir de exemplo para moita xente que, si ten ese complexo de autodio, por desgraza, algún día esperamos acabar con él, pero que de momento temos. O problema é que cando un é rico, moi fácil ser fachendoso. Cando un é pobre, é máis difícil. E realmente non o somos. Pero si nos venden que o somos. Porque Galiza podería perfectamente vivir do que producimos, si non tributaran a maior parte das empresas en Madrid.
7: Sí. Vamos ver, é que isto é xa outro debate.
9: É outro debate.
7: Si queredes, quedamos para outro faladoiro, sí, e falamos do tema lingüístico e o que é sociolingüística, non? Que é o que, porque nos leva a situación do galego, porque está así nesta situación hoxe, non? Hoxe, no protagonismo quizás era... falta un pouco a motivación que tedes cada quen para poder, é dicir, por conocer xente galego falante ou conocer a cultura máis a fondo, ou porque tedes 4 mestres de excepción, ou non sei se hai outra, ou por cuestións, bueno, aquí Paco falou de un tema xa de recordos, ¿no? De lembranzas familiares,
1: aldea
7: e demais.
12: Que o digan eles.
7: Eu falo pouco, sempre falo pouco e sempre me cortan, e hai alguén sempre que anda detrás a cortar, porque non, debe ser o tono ou a carencia que teño de voz, pero sí, podedes un pouco falar deso, da motivación.
5: Un poquito. Mi motivación foi intentar integrarme en un lugar al que llegaba de pronto, aunque tengo un bisabuelo galego de Pontevedra, pero eso no se nota mucho. Y me parece que esta fórmula ha sido o está siendo muy interesante para mí. Yo leo un galego con relativa facilidad y escucho, y entonces esa motivación se me mantiene, pero es el intento de integrarme y de entender a los de enfrente. Por supuesto, añadiendo todo lo que hemos comentado, ¿no? De conocimiento lingüístico, historia, etcétera, etcétera, que es muy interesante filología para mí.
10: En realidad, siento que o meu es moito más político, porque en realidad a mí costoume moito tomar a decisión de comenzar a falar galego, a pesar de que gustame moito. Pero eu quería tener como a miña personalidade, mantener a miña cultura, as miñas tradicións. Pero cando empecé a ver todo o tema do galego, da reivindicación da lingua, que é moi similar ao que ha pasado en México tamén, que moitas das linguas indígenas se han perdido por completo porque se han erradicado os povos mexicanos realmente, pois vi esa necesidade de falar en galego e de adaptarme un pouco máis en cuanto á lingua, pero sigo tendo esta dualidade de querer representar o meu país, a miña cultura, e é eso.
8: Eu sinto que se vives en un lugar no que hai unha lingua propia, tens que tratar de conocela. Eso sí, teño suerte que no vivo en el País Vasco. que no me he mudado al País Vasco. O galego é máis accesible. Estoy tratando de achegar.
7: Vale. Bueno, estamos chegando xa ao final. Hai aquí un tema que teríamos que tratar. Que era, porque les ides, bueno, primeiro vos quería falar de un modelo, o modelo Burela, que está perto de Foz, onde non sei se o coñecedes. Si coñecedes a Bernardo Penabade,
9: coñe,
7: Vale, pois parece ser que un modelo que é válido, que surde efecto e consigue neofalantes, persoas que falan, que empezan a facer a súa vida en galego. En Burela, que era un pobo data e par de décadas ou máis, tres décadas ou por aí, de 700 habitantes, bueno, antes formaba parte do Concello de Cervo, pero hubo esa división, non? Burela é un pobo mariñeiro, pero de 700 habitantes pasou a 10.000. Dentro deses 10.000 hai xente de 50 nacionalidades diferentes. O 5% é caboverdiano, pero hai de todo, de mexicanos, de tal, bueno, de todas partes do estado, pero ata de 50 nacionalidades. É dicir que hai xente que veu de todas partes, non? Bueno, portugueses tamén, porque os que fixeron o camiño de ferro de ese de Febe, pois parece ser que quedaron por ali. Igual que outra xente que veu cortar madeira. Que forma parte das empresas madeireiras de toda esa zona, dende ali ata Cerdido. Bueno, e hai xente de todo tipo, non? E ali conseguiuse o que era un plan de sociolingüístico, de inversión lingüística, que era en as tres linguas, pero era para que a xente se pudera ser competente en galego, non? E parece ser que é algo que sí que se conseguiu, non? A todos niveis. Era moi interesante o modelo Burela porque algo que se aplicou neses concellos, e a mellor tamén tiñedes que ir ali tamén de visita para o próximo curso, xa que este, por que ides a casa a Rosalía, que esa era a pregunta, a casa de Rosalía.
0: De feito, con Burela xa temos falado. Xa nos chamaron unha vez por teléfono tamén para ver se podíamos conseguir un intercambio de actividades ou de algo así.
12: Recomezo. Iso, benvindas. E nada, iso, que a este paradoiro, pois que está intitulado A chega a subir o conceito de muller. E o terceiro paradoiro, que desde a marcha, desde o Consello Local de Ferrolterra, da Marcha Mundial das Mulleres, organizamos neste, como nun pequeno ciclo deste último trimestre do curso. Un dos objetivos destes paladoiros pois é dar voz e abrirmos debates ou manter aqueles debates xa abertos previamente sobre problemáticas que implican pois unha maior discriminación das mulleres, alén daquela que xa sufrimos polo mero feito de sermos mulleres. Entón, bueno, con esta lógica, pois tamén convidamos e damos voz a mulleres directamente afectadas por estas problemáticas. E, bueno, o faladoiro que organizamos para este mes de xuño, que é o mes do orgullo, é o mes, no que a Marcha Mundial das Mulleres pois tamén participa das reivindicacións LGBTQ+, e pois, por iso que decidimos facer un faladoiro nese sentido, non? Bueno, pouco unha temática aberta e consensuada coas persoas convidadas. Entón, convidamos pois a dous colectivos que son as que nos acompañan hoxe aquí, dous colectivos que traballan no tema de dereitos LGBTQ+, e que están radicados os dous pois na comarca, bueno, unha parte, non, máis extensa, e que paso a presentarvos. Entón, o primeiro dos colectivos que vos vou a presentar é a Asociación LGBTQ+, Mestas Cedeira, que é o primeiro colectivo neste tema de Cedeira. Naceu a raíz das celebracións do Día do Orgullo de 2024 e coa intención pois, de crear rede, ofrecer un espazo seguro e dar visibilidade ás persoas LGBTQ+, tamén fora das cidades. Constituída oficialmente como asociación foi en 2025, moi recente, por iso tal vez sexa iso, pois, a máis descoñecida, non, un pouco, e promove actividades culturais, divulgativas e reivindicativas ao longo de todo o ano, ademais de organizar o evento Cedeira Queer para celebrar o orgullo. Que nos podes falar tamén, pode ser. O seu objetivo pois, é defender os dereitos do colectivo, fortalecer a comunidade e contribuir na construción dunha vida máis diversa, inclusiva e respetuosa. E desta parte, pois, acompáñanos Sara Villaraira e nada, obrigada por vir até aquí e benvinda tamén. E nada, ela defínese como intensa, moi sentida, nace do Medrou, atravesada pola Nacional 525, ao lado do río, pero fascina o mar, bueno, por iso mellor Cadeira, non? É excéntrica, aprendeu que é o querer, o que construe os fogares, e así, pois, ten a sorte de vivir na casa máis grande do mundo. Gustanlle os guindastres, porque desexa ser sempre en construcción, sen versión definitiva, e os tellados ofrecen outro punto de vista das cousas. Quere vivir sempre na hora do vermú e non parar de bailar nunca, e como profe traballa cada día pensando no adolescente que foi e co obxectivo, pois, de contribuir a que ningún adolescente teña medo de ser pobre. E, bom, iso, benvinda e obrigada. Sí. Ben, outro colectivo que, pois, que centra máis a súa actividade, o mellor, máis na contorna de Ferrol, en da que de toda a comarca, e Avante LGBT Plus, Ferrol Terra, e, bueno, que forma parte, pois, de Avante LGBT Plus, non? Que é a organización das persoas lésbicas, gays, trans e bisexuais galegas que asumen a loita e a actividade política LGBT Plus de cara a crear un movemento galego. E márcase na loita contra o patriarcado e a cis heteronorma co propósito de crear unha Galiza feminista prol da liberdade sexual e de xénero. E en Avante LGBT Plus creen que a autoorganización dos colectivos oprimidos é a única ferramenta para lograr a súa liberación. Actualmente, pois, están presentes en Compostela, Vigo, Pontevedra, Lugo e Ferrolterra. E acompáñanos hoxe, pois, Celia Moreno e Marta Salutregui, tamén vos dou as boas vindas e agradezo a vosa presenza hoxe. Celia é andaluza e galega, participa de Avante LGBT Plus Ferrolterra desde fai un par de anos, crea nas redes de coidados como forma de desestruturar o patriarcado e o capitalismo, é bisexual en eterno autodescubrimento e actualmente profe nunha academia, mas imagínase dentro duns anos, pois, dando aulas nos institutos. E benvinda, e Marta Salutregui, e galega e bisexual, e pasa o tempo rodeada de pandeiretas e amigas, e soña cunha casa na praia e co fin de toda a opresión. E considera que o transfeminismo salvou na dun pasado con máis sombras que luces, e é comedida e creadora de contido na vida real. Entendo, benvinda, e nada, iso, e agradecervos as tres. E, pois, paso a que iniciedes este faladoiro. Entón, bon, é un faladoiro, non unha palestra, e, pois iso, podemos participar como sempre e ir pedindo palabra. Entón, Celia, si queres comenzar,
13: sí, sí. Bueno, moitas grazas a todas, a todos por estar aquí. A verdade é que non esperaba que houbera tanta xente, e me imaginaba, pois, de 8 persoas, entón estou super contenta, moitas grazas. Bueno, igual, pues, podemos comenzar pensando, pues, por que nomeamos a este faladoiro así, ¿no? Que achegas queer ao concepto de muller. E bueno, desde Avante fixémonos aí un pouco decir como chamamos a isto, ¿no? Ou que queremos comentar aquí. Entón, falamos de decir achegas da teoría queer, por exemplo, ao concepto de muller, pero eso como que non soaba demasiado, pues, igual universitario, ¿no? Como moi distante. E aquí, claro, non, eu polo menos non estou aquí para falar de teoría, nin de universidade, nin de leituras, non? Estou para falar, pois, de como eu vivo isto, de como isto afecta a miña identidade, desde a miña cuestión persoal, non? A miña identidade, entón, bueno, como para mí é só importante deixarlo xa claro, non? Que non estamos aquí como para, uau, mira, que listas universitarias somos, para nada. E en ese sentido encantaría máis que todos faláramos, que todas as persoas que estamos aquí faláramos e que tamén igual aquí hai algo que resuena dentro de vos e que sí, como que está aí.
14: Sí.
13: Sí.
14: Vale.
13: Sí. Pois non sei, podemos tamén empezar dicindo, pois, que é queer, non? Como que esta é a eterna pregunta, que é ser queer. Eu lle decía a Marta, tía, a mí esta pregunta dame moitísimo medo. Como que nunca, o sea, cando me paro de plantexarme cal é a definición de ser queer, ou cando a xente me pregunta que é ser queer, digo, bueno, vou tentar dar unha definición o máis acertada posible, non? Pero sí, pues, é un pouco de pavor deixar a xente fora ou ser como invasiva con algunha descripción, non? ou non ter como mirada aberta, non, a integrar todas as realidades. Entón, creo que nese sentido Marta fixo un super bo traballo de investigación sobre que entendemos por queer.
15: Sí, bueno, vou ler un pouco, xa despois agardo irme relaxando e non ter que ler. Bueno, queer ven do verbo latino torqueo, que significa torcer, doblar, torturar, e de aí derivou un adxetivo xermánico que é queer cun e, non sei como se di exactamente, que significa transversal, diagonal, oblicuo. E de aí chegamos ao adxetivo inglés queer, que ven sendo o oposto a straight, que é dereito e recto. Creo que temos unha traducción que tamén se emprega, que é desviado, non? Que sí que se emprega como para referirse dun xeito despectivo ás persoas LGBT. Entón, por facer un pouco repaso, como todas as cuestións que teñen que ver con sexualidade, por chamarlle de algún xeito, estiveron durante moito tempo vencelladas a cuestións biolóxicas. Entón, bueno, pues en algún momento deuse paso ás ciencias sociales, non? A estudalo como algo máis cultural, tanto o sexo biolóxico, por chamalo de algún xeito, como o xénero, como orientación sexual. Nos anos 50 comezou a haber uns movimentos de liberación sexual, pero que viñan como de persoas con unha imaxe respetable, ¿no? Que sería o que agora chamamos como homosexuales. Non sei, como si veñan en plan de pasta, en plan ben posicionada, que bueno, que sí, que eran homosexuales na súa casa. Bueno, despois sabemos que no 69 houve os disturbios de Stonewall, ¿no? Cun gran protagonismo das persoas trans, ¿no? Que aí xa nos sacamos de esas persoas de imaxe respetable. Despois, nos anos 70, pois, Foucault escribiu un par de obras que, de algún xeito, marcaron como se ia investigar ou como se ia abordar estas cuestións dende as ciencias sociais. O primeiro colectivo que leva por nome Queer é Queer Nation, que fixo un manifesto que se chama Queer Reads This, sí? Non sei se coñecedes. Bueno, que é como un texto super provocativo, sí, como revelarse, non? Como si, sí, ademais dica algo como que odiamos aos heterosexuais non polo que son, senón polo que fan con nós. E nada, despois, o sea, sen querer entrar en como en teorías queer, pero si sí me parece interesante, bueno, foi de Lauretis quen acuñou isto de teorías queer. E ela, con isto xa remato, o sea, o que propoñía aquí, claro, sempre, e ainda agora, empregamos teorías queer en plural, non? O sea, ela, desde o primeiro momento, o que pretende, o sea, propón multiplicar os enfoques. E outra cousa que propón, e aquí creo que queda como mellor encadrado o concepto de queer, é decir, vale, si as persoas LGBT, en plan homosexuales, bueno, aparte que neste momento estaba bastante, todo bastante centrado nos gays e nas lesbianas, ¿no? E quedaban moitas letras fora, outra cousa que di é que as persoas LGBT máis, son diversas en xénero, etnia, cultura, clase, e isto xa o dixo de Lauretis en 1990. E iso é o que como que nos permite o concepto queer, ¿no? Que despois pois tamén pois hai xente migra que se identifica como queer por efeito de familia, ¿no? Como que todo o que está nas marxas do sistema, todo o que se sae do permitido pola cultura, do plenamente respectado, podería ser queer. Non sei se iso nos achega un pouco a que nos referimos cando entregamos queer.
16: Ahora cada vez que, como a ti, cada vez que me pregunten que queer, xa me vou quedar en blanco, como chamar a ti. Moito pedís vos.
17: Un audio.
16: O bueno, o que dicía antes Celia, moitísimas grazas a todes por estar, que eu tamén, que pouco optimistas somos cas cousas que facemos, verdade? Non vai vir ninguén, mesmo sempre somos así, non vai vir ninguén, tal, e cada vez que o dicimos é o día que máis xente hai, e nunca pasou que non houvese ninguén en ninguna actividade. A mí pareceme moi interesante todo o que acabades de dicir as dúas, pero con respecto ao que acabas de dicir agora a ti, Marta, creo que é moi interesante ver ese concepto de queer como un paraguas que engloba cousas que se... bueno, loitas interseccionais que sí, que das que estamos de alguma maneira nas marxes porque alguén nos pon aí, non porque andamos nas marxes como a flores así espontaneamente. Elevando isto xa un pouco ao tema da conversa, de achegas queer ao concepto de muller, quizáis a primeira achega ou a primeira contribución é esta loita, esta conexión interseccional das identidades, é dicir, de como se nos mesturan as cousas, tamén as opresións, por desgraza, e como unhas cousas contribúen unha identidade, digamos, unha identidade pode contribuir a outra. Non sei como vedes vos isto.
13: Podes falar cando que irades, xa é unha pregunta aberta. Se alguén quere dicir algo, estaría super ben.
17: É que despois a definición de cuido.
18: Vale, vou cerrar o PDF, vale?
13: Sí, sí. Sí, a mí a palabra queer foi unha palabra coa que non me identifiquei moito, non? Como que non me engañei moito aínda dentro do meu coñecemento como persoa bisexual. E sí, como todas estas cousas decía eu, bueno, ok, aí pasan, non? Pero non pasan conmigo. E foi un momento no que empecéi, no que saí do armario como muller bisexual, non? Como que dixen, oh, aquí está pasando algo diferente, que de repente empecé tamén a sentirme algo incómoda con algunhas asuncións que se facían por ser muller, ¿no? E aquí falo pois do xeito de vestir, falo da depilación, falo do xeito de sentarme, falo de, non sei, do maquillaxe, por exemplo, que pues, tampouco me cadro moito sempre, ou si, como cousas que eu asumía como femeninas ou que estaban dentro do ser muller que a mí non me encaixaban para nada. Entón eu dicía para min, "Buah, pois igual é como que eu tampouco estou aí, non? Como que igual tampouco eu estou nesa muller, non? Como que igual eu son outra cousa, pero non son esa muller." E aí, claro, é cando ven a identidade NB, por exemplo, non? Ou a identidade trans, e eu aí xa paniqueando, en plan, "Ai, Dios mío." Ou seja, xa non sou como que estou no proceso de saída de manera como vi, sino que tamén igual aquí hai outro proceso identitario que estou abrindo. E estive aí como algúns meses pensando nesta cuestión e despois dixen a mí mesma, tía, non, como ti estás bastante guai coa identidade de ser muller, non? Entón, por que non en lugar de buscar outro termo no que incluirte, no que etiquetarte, no, desde o que nomearte, non? Que estea dentro deste cadrado, por que non abrimos o concepto de muller, porque non tentamos que no concepto de muller tamén caiba pois deixarse os pelos, non maquillarse, si como ter formas de comportarse socialmente que non son tan femeninas, non? Como vou abrir este concepto, vou como abrir a perspectiva e desde aí empecé a sentirme moitísimo máis cómoda coa miña identidade. E sinto que igual pode ser unha experiencia compartida con outras mulleres, porque eu penso pois no concepto de muller como si, como cal é ese concepto de muller, non? Gostaríame moito escoitarvos sobre como definiríades vos muller, porque igual que eu sinto complexo definir queer, non? O definir tal, tamén vexo bastante complexo definir que é ser unha muller a día de hoxe.
19: Que quen realmente puxo ese concepto de muller? Ese concepto preestablecido de que a muller ten que ser así. É como si me dís o concepto de quen é normativo e quen non. O sea, quen o decidiu?
20: Claro. Se iso que a definición que non hai unha muller, hai mulleres moi diferentes, algunhas cadran máis co modelo patriarcal e outras menos, claro. En todo caso, o que todo mundo entende a priori por muller ben definido polos xenitais. Erróneamente diredes vos, pero en principio penso que se nos asigna un sexo en función dunha cuestión biolóxica, pura e simplemente. Logo, como somos na sociedade, como nos desenvolvemos, como actuamos, se nos maquillamos e non, se somos máis menos femininas, iso xa non depende da biología, mas esta sociedade defínenos e aceptamos así, grosso modo, mayoritariamente, en canto á biología, se somos unha cousa ou somos outra.
3: Sí, pero máis non tempo esa sociedade a bioloxía non lle chega, porque se a parte biolóxica pode estar, pero despois vou sin depilar, non me quero vestir así, escarranchome igual que se escarrancha un home e tal, entón non estou cumplindo eses estereotipos, que ademais é reducir como a diversidade toda que existe a unha etiqueta tan simple e tan imposible tamén, non? Como quen se identifica con todas as cousas que se pode dicir socialmente que ten que ser unha muller dende unha lógica patriarcal. Igual non moitas, porque podes te identificar nalgúnha cousa, pero non noutra. E son como moitas cousas nas que temos que, pois eso.
21: Tiñamos ali unha palabra pedida, non sei, queres
22: intervir? Sí,
21: ai, perdona.
22: Sí, no, me parece moi interesante, he cambiado o que iba a dicir. O que iba a dicir é que, ao final, para mí hai moitísima parte que é construcción social, completamente. Entón, para mí é como, hai moita parte que é como, por exemplo, tampouco me identifico con todas as cousas que se identifican coa feminidade, que para mí non é o mismo que ser, non? Que o femenino, está o femenino e logo está a feminidade, non? Para mí, hai moitísimas cousas para as que non me identifico de uno ou dos conceptos, pero para mí como bastante pronto me den conta, bueno, evidentemente pronto, me den conta de que iso era pues eso, a imposición social de como ten que ser unha muller e cambia nas culturas, por lo tanto, tú podes identificar as cousas que en realidad non son inventadas, son feitas por a humanidade, non? A pregunta de que ser unha muller, me encantou decir que non hai unha muller, te vou roubar esa expresión. Que non o sabemos, o sea, non pode haber unha explicación científica, nin pode haber unha explicación máis que pois o que a sociedade considera unha muller, e se a sociedade colectivamente o que decide, pode entonces ser para a flexibilidade en un ser simplemente unha cousa na que tenemos que encaixar todas, e senón. Así que sí.
21: Eu penso moito tamén, por exemplo, nas mulleres que teñen barba, das que pouco se fala, non? Sí. Como, sí, pois eu decido non depilarme as axilas ou as pernas, pero hai moitas mulleres as que lle sae barba. E
3: moitas
21: non. Que? Xa diría que sí, pero que se quitan esos pelos, só que pois porque non teñen que estar aí, ou o bigote, por exemplo, non? Ou
3: si hai máis, si hai máis as que creemos.
23: Claro, sí, claro. Dicíase que hai o mesmo número de intersexuais, de todos os parámetros intersexuais, incluído o, como se di, a hormonal para que se saia a barba, que de xente pelirroja. Entón, o que pasa é que logo a sistematización da sociedade o que nos falle ter que depilarnos, pero a ver, hai moitas máis mulleres, o sea, penso que había máis persoas intersexuais que persoas con, sí, con acondroplasia, o sea, que hai persoas baixiñas. Entón, como logo é como te pones tú. Como sabes na calle? Porque teño unha tía que ten barba e fixouse un cariotipo nos 90, xa. Era como, claro.
21: Que é un cariotipo?
23: Fixouse un análise dos ADN, en plan, para ver que tipo, se era máis home, se era máis muller, en plan. Que agora penso que non se fai tanto nesas, pero nos 90 sí que fixeron. E non lle puxeron a etiqueta intersexual, pero sí que tiña, en plan, como, a nivel biologicista isto todo, eh? Como sí que tiña como xenes e cousas, sí que lle saía barba, era como, non che vai deixar de sair, non é un problema, ti és así. O que pasa é que a miña tía sempre se afeitou. Claro. E logo sempre é a tía que pica e a menos masculina, é a menos feminina en todo, que sempre foi a primeira que cortou o pelo, é a máis bruta, pero era como Dios, la barba.
3: Claro, o xénero era absurdo. Sobre todo porque ten un punto de partida, me gusta moito que falemos, non sei como lle chamáis a isto, igual sexo biolóxico, por decir de algún xeito. Esa estrutura que temos do sexo biolóxico é mentira. O sea, esta idea de XX e XY é mentira, porque existe intersexualidade cromosómica, que eso xa...
21: ¿Puedes explicarte iso?
3: Sí, claro. O sea, pues hai persoas que non son nin XY nin XX. Entón, esa xente xa queda completamente fora deste sistema que é tochísimo, que, bueno, como si gustarían desenvolverlo brevemente. Entón, esa xente xa, listo. Pero despois, hai xente que sendo XX ou XY, non ten o corpo que esperamos como de XX ou XY, porque os genitais pois non concordan con esas dúas categorías. Entón, o punto de partida, que parece que é o máis biolóxico, non? Que é o corpo, xa é erróneo, xa aí queda, pois eso, toda esa xente fora. E despois, a partir de aí, vais construindo o xénero. Eu teño moi gravada esta frase na cabeza de que as mulleres son o que non poden ou non queren ser os homens. Aí cando se fixo o reparto de roles, pois nos quedaron estes.
15: Que esa sería como a segunda parte, non? Eu falo de sexo biológico para esas cuestións máis corporais, e despois xénero, que son roles, que, como decía Pilar, pues, son cousas puramente culturais. E despois está, pois, isto de asignarle o feminino a este grupo, o masculino a este grupo, e despois hai outra cousa, que é a heterosexualidade obligatoria en calquera caso, non? Enfocar o desexo, os afectos e o romántico hacia outro xénero. Entón, pues, si volvendo que era, ¿no?, o punto, que como queer e muller, a min personalmente o que me posibilita ser muller, que tampouco me encanta, é ser queer. Como eu sentía que estaba moito en guerra como un xénero durante moito tempo, foi cando me recoñecín como unha persoa queer, bueno, como persoa LGBT, cando dixen, well, así sí podo ser muller. Y bueno, así tampoco es que me encante, pero bueno, no, vale, si es, o sea, si es muller queer, váleme.
2: Sí, a mí creo que me chegou o feminismo e o activismo LGTB un pouco á vez. Creo que como muller bisexual saín tarde do armario, pero foi para min nese, cando isto chegou á miña vida, eu non tiña un conflicto, non duvidei da miña identidade como muller, non duvidaba da miña identidade como muller, pero sí que estaba moi de adolescente, sobre todo, moi en loita co mundo, e cos estereotipos, e non entendía que é o que estaba renxendo en min, que non me permitía estar cómoda desde iso, de non estar cumplindo certos estereotipos coa etiqueta de muller. Lembro de adolescente, non me acordo cando xa tiña, pero igual 14 ou 15, ten unha bronca, pero grandísima, como os pais, pero grandísima, porque había unha canle, creo que, non sei se era Discovery ou unha tal, que tiña un anuncio que decía, teña todo programas de coches e tal, era como el canal para el público masculino, e despois Divinity ou tal, que era todo de telenovelas, el canal para el público femenino. Eu pillei un rebote, pero tremendo. E claro, co paso dos anos, o ver que te vas achegando a outra, bueno, pois que tes estes paraugas, estas redes que construes tamén ca teoría e ca práctica, que dis, jová, claro, que había aí cousas que eu non entendía, e creo que, por exemplo, no caso da bisexualidade, non sei se vos o sentides así, creo que me permite entender como todas as etiquetas dun xeito máis fluido, máis ambiguo tamén, para ben, como que nada, que as cousas podense pensar e nada é así.
15: Isto igual ten que ver coa distinción entre xénero e orientación sexual. Como, non sei, eu en algún momento, como cando empecé a estudar cuestións relacionadas con xénero e tal, como que tiña moi separado o que era o xénero, que en plan como o teu ser, tamén pensaba, non, como identidade de xénero, expresión de xénero, que eso era como unha cousa, e despois outra cousa era a orientación sexual, e todo claramente como separado, e sí que coa bisexualidade como que as dúas cousas se me fixeron como máis difusas. Eu sinto que a miña identidade pois é máis bisexual, ou é máis bollera, ou é máis queer que non muller. Non sei se...
2: Sí, creo que sí.
4: Tedes como algunha dúbida de conceptos ou de palabras, sí, igual aclaradas? Sí, porque eu
6: agora que dixera o de bollera, que é realmente ese bollera?
15: O sea, buen titular. Sí. O sea, bollera é un sinónimo, non sei se... Sí, é sinónimo de lesbiana.
11: Bueno... quero dicir, eu tamén me considero bollera, eso,
15: claro,
11: vi, creo
15: que
11: moitas veces o empregamos tamén como unha etiqueta política, digamos, non un pouco. Si que é algo un pouco que se empregaba como lo de maricón, sabes, como sí, para insultar as lesbianas e as propias lesbianas, ou ao apropiarme igual que maricón. Sabes, entón é por iso de moitas bolleras pis nos referimos tamén a nos como,
15: sí, como bolleras.
11: Claro. O pibollo,
15: claro, eso quería decir, que como que inicialmente sí, un mundo de lesbiano, pero sí, eu coñezo moitas bis que se...
11: Por iso, perdón,
15: o
11: interrumpo, pero era como...
4: Está super ben.
11: Sí. Outra cousa, é normal que todos acaben mesturando, porque dentro de nós non hai apartados que nos separen, non? Entón é normal que a orientación, a identidade, todo isto, pois pues, acaba un pouco mezclado. Non estamos así divididos. Non?
20: Adrián quería meter un poquinho de dedo na chaga. E a ver se me explico, Que é complicado, porque nin eu teño moi claro que vou dicer, pero bueno, é máis intuitivo que outra cousa. Vamos a ver. Por unha parte, o feminismo reivindica unha posición na sociedade para as mulleres, un cambio de sociedade, onde a división sexual do traballo e de tantas outras cousas pois ten que desaparecer. E claro, para as feministas, reivindicar o xénero, ser muller ou mulleres, é fundamental, non? Entón, como casa isto con esta proposta queer? Por exemplo, por poñer así un exemplo práctico, lembro que debo ser o último ano que se organizou desde Galeras 8M o 8 de marzo, houve unha polémica bastante forte porque había quen propoñía que na faixa se sustituíse pues, o A, imagina, decir, o que, bueno, o A, o que simboliza o feminino, ¿no? Había que sustituílo por E, por exemplo, ¿no? Porque, bueno, íamos a ese... Claro, ali armamos unha bronca moi grande porque, evidentemente, o que as feministas en xeral considerábamos era que ese era o día das mulleres e que había que reivindicar todo o que queríamos, todo o programa que queríamos para as mulleres que nos reivindicábamos así ademais. Entón, bueno, como isto, como casa? Como entendedes vos que pode casar? Hai aí unha contradición insalvável ou que habería que facer para, en todo caso, chegar a entender que unha cousa, bueno, pois que non está reñida coa outra, ou si, vos como vedes?
1: Eu, como, o sea, eu como feminista, ao que aspiro, e sei que é moi utópico, é a abolición do xénero. O sea, penso que dúas cousas que son distintas non poden ser iguais. Entón, non se me ocorre de que xeito imos reivindicar como, non sei, a ver, non sei de que xeito podemos reivindicar que os homes e as mulleres son iguais, porque efectivamente non o son, e por iso son homes e as mulleres son mulleres, non? Toda a construción do xénero é un proceso de alteridade, non? Que ti és o que eu non son. Entonces non acabo de ver como é posible equiparar dúas cousas que son distintas e por iso teñen nomes distintos. Entón, entón, sí, eu ao que aspiro é a abolición do xénero e, mentres tanto, pois que cada quen fa o que poida, claro. E que é certo, claro. Claro, sí. Sí.
21: A mí gostame moito a túa intervención porque non sei se é tan así ou é máis unha sensación persoal, pero ás veces sinto que as feministas, non? Ou que o feminismo está un pouco desvinculado da cuestión e da loita LGBT, non? E que o vemos como si, sí, dous camiños que están indo cara ao mesmo lugar, pero de xeito paralelo. E para mí non ten ningún sentido, como que sinto que a loita LGBT é unha loita transfeminista e a loita transfeminista ten que ser unha loita LGBT. E si, como si partimos, por exemplo, desta idea de que muller non se nace, sino que se hace, non? Como que unha cuestión social, todo o mundo é susceptible, non? De vivir as mesmas violencias que vive unha muller. Penso, pois, por exemplo, en crianzas que aínda non teñen desenrolado o seu xénero, o seu sexo, non? Ou que non saben en que lugar ubicarse, pois a loita feminista é unha loita das crianzas tamén. E que igual aínda non saben nomearse desde unha A, desde unha E ou desde unha O. E creo que aí vai un pouco tamén o que di Marta, non? Que o feminismo posiciona as mulleres no centro, non? Como unha identidade denostada socialmente e construída en oposición ao home, e o seu sería que ese concepto se abrira, se expandise e que deixara entrar a outra xente que teñan os mesmos dereitos, non? Ou as mesmas, non sei, como si as igualdades. Non sei se ten sentido, se igual decides, no! Que? Claro.
23: Eu, por exemplo, que entendo que sí que temos que seguir nomeando as mulleres, o sea, que é idílico que estáis a decir, que é como o fin,
11: pero que como persoas que sempre hemos estado discriminadas, non? Dentro do heteropatriarcado que debemos de seguir cloitando con a etiqueta tamén de mulleres, que idílico e o fin sería chegar ata aí, pero que aínda queda moito que camiñar aí pouco a pouco e si que teníamos que... De feito, elas saben, porque sempre se o digo, que a mí me doe moito que nos nas marchas tengamos que gritar o de transfeminismo galego en pé, porque en verdade o feminismo busca a igualdade, non? De todas as persoas. Entón, que determinado grupo de

0: todas las personas discriminadas por eso. La discriminación, pues, por supuesto, pues incluye también a personas de corte, incluso también todo el mundo. Entonces, la verdad que para mí, o feminismo, pese a algo que con orígenes y demás, pues nacer de una forma, pues ha ido incluyendo no sé, paraguas, igual que pasó los años 60 en Estados Unidos, que hubo todo pues, muy problema para que se incluyeran las mujeres negras en las luchas feministas, y hubo mucha lucha por eso. Porque se considera, no, es que los derechos de la mujer, era como, no, es que los derechos de la mujer, es decir, de toda lucha, los derechos feministas tienen que incluir a todos, a todas las discriminaciones, ¿no? Es verdad que a lo mejor a veces un poco debate de cuánto se puede diluir un mensaje mientras siga siendo fuerte, pero para mí sigue siendo a, pues, eso, intentar luchar contra o disentir el patriarcado. A lo mejor es muy utópico, pero bueno.
1: Sí. A mí ahora, como que decías tú, de que la idea es llegar a utopía o algo, entraba en la mente que mientras pues habría que entraba en la mente, por ejemplo, o barco del feminismo, donde pueden ir muchos, llegar, y cuando llegas, poner las diferentes banderas, todas, estaban todas ahí, donde llegas a utopía, o quitar cualquier bandera. Y no poner banderas, simplemente llegar y mostrarnos todos.
2: A mí, en ese sentido, pareceme tamén interesante o que comentaches ao principio, que che levou como a simpatizar un pouco máis co concepto queer e tal. Claro, porque sí que vía que eu, con ese, ao mellor, pues, con esa mesma lógica, esos mesmos pensamentos, autopensamentos, non? E tal, sí que vía a solución como no feminismo, non? E, bueno, un pouco sí que aí gustaríame saber, claro, que parte, porque sí que se ve, ao mellor, que hai como nos movimentos puramente feministas, pois, ao mellor, e máis nos movimentos LGBTQ+, sí hai unha certa diferenza de idade, non? Entón, ao mellor, a mí sí que me gustaría entender, e iso, que vías ti, que non vías no movimento feminista, que, o que vías que non cubría, e que si che cubría, por exemplo, pues, o concepto queer, o movimento LGBTQ+.
3: Claro, que para mí personalmente non son denominacións excluintes. Uh-huh. Eu non por ser activista LGBT ou militante LGBT deixo de ser transfeminista ou feminista, non? Uh-huh. Entón, sí, como Avante, por exemplo, pois ten unha loita feminista tamén e para mí militar en Avante é militar polo colectivo LGBT do que formo parte e tamén polo feminismo, non? O sea, son dúas cousas que van da man. Claro. E a miña identidade feminista chegou moitísimo antes que a miña identidade de queer, pero moitísimo antes e estou super agradecida e unha parte de min que non podo negar. Entón, si como a min personalmente non son dúas cousas que eu elixa unha a outra, rollo, está aí sempre, en todo o tempo. Pero si que sinto, por exemplo, que igual estou a falar de repente do como é isto, do elefante dentro da habitación, non? Que por que está esta separación entre o movimento LGBT e o movimento feminista? E eu creo que a clave está pues, na peña trans, non? Como que de repente hubo aí unha movida que pasou no que a realidade da xente trans é negada, a realidade da xente trans é denostada, como que as compañeras feministas ven a peña trans como enemigos, porque, non sei, como que eu ás veces sinto que se perciben como traicioneros do xénero, non? Por exemplo, ou que sí, como que igual si son homes que naceron como homes despois transicionan a ser mulleres, vale, todo isto entre comillas, se están aproveitando, sabes, como aí hai un rollo que eu non chego moi ben a entender e a min eso personalmente xérame sí, como moita incomodidade, non, claro. Non entendo, porque despois como falando con peña trans, non? Ou vendo desde unha perspectiva social e histórica que é o que acontece coa peña trans, a peña trans está tamén chea de estigma, está sempre nas marxes, son como o colectivo que, no que tamén chegaron outras interseccións como o VIH, como a droga, a prostitución, e non entendo por que quedan fora, non? Por exemplo, para min eso é unha das separacións que igual sí que establezco frente ao feminismo radical, non? Creo que sería o concepto, pero...
4: Bueno, igual, por exemplo, a Marcha Mundial de Mulleres sí se posicionou como transinclusiva.
3: E eso foi chulísimo, claro.
4: A mí pasoume, o sea, eu sí din ese salto, pero porque eu cheguei primeiro aos feminismos, pues cheguei a un sitio onde a xente era heterosexual.

0: pues me faltaba eso. Igual, claro, se adoparon unha asamblea de mulleres e alguna non fora de Tera, pois igual teria sido suficiente. Pero pues a mí me faltaba iso, entón por eso como que me moví máis aos activismos LGBT e aí pues nunca sentín que me faltaran feminismos, obviamente.
1: Claro, que eu penso, a min pasoume que cheguei ao feminismo e en activismo feminista tive a sorte de que non todas eran heteras, entonces pois aí sí que xa se abreu unha porta. Pero estou moi de acordo co que dicías ti, co de berrar o da etiqueta transfeminismo, que xenial, pero é como, jo, roubáronos iso cando o que estabas dicindo ti, eu non entendo ese rexeitamento e esa negación da realidade das persoas trans, sobre todo cando o feminismo nos deu esta idea da que falábamos antes de non existe unha maneira de ser muller. Entón, por que estamos negando a realidade e as vidas, porque son as vidas das nosas compañeiras? Entón, claro, eu entendo que pode dar medo borrar parte das reivindicacións ou a do feminino, pero a palabra muller sigue aí, as palabras mulleres siguen aí, con todo o que implica. Entón, as etiquetas, que o xeñal sería evidentemente dinamitalas todas e que non volvan a existir nunca máis, mentras as temos, tamén temos que irnos reapropiando delas e irlas modificando. Entón, bueno, pois temos que ver que nos cabe no concepto de muller, e se alguén pode decidir quen o é e quen non, porque como, non sei.
2: Outra cousa tamén que me pasou a mí nos feminismos é que, pois, bueno, eu, nesa presentación que decía Silvia, hai un pasado oscuro nesta persoa que agora está falando, ata que chegou os feminismos e pues, se ubicou en la vida. É unha das miñas, referentes, como si dentro dos feminismos, pois resultou ser a persoa máis transfoba e cruel. Entonces, pues aí tamén como que sentín que non quería estar aí, ¿no? Como foi unha decepción moi grande, que pues obviamente non é culpa dos feminismos, ¿no? É culpa desta persoa, pero aí eu sentín como que non, que igual non era o meu sitio.
3: Como vos chega? Como vos chega a vos todo isto, contando que non sei, como que igual hai algo que resuena ou non é un tema ou non, ou que?
4: A min chegame como unha cousa extraña que non conozco de nada. Necesitaba escoitaros para saber onde podía eu, porque non teño ningún conhecimento. E penso que como eu hai outras persoas que tamén pasan iso. Eu nace muller, dixeronme que era muller, non sei muller, podo ser rebelde, podo ser distinta, baixinha, gorda ou marimacho, pero, por exemplo, eu teño dous irmás e primos, e eu xoguei toda a vida con eles porque me gustaban máis os seus xogos que os das nenas, e tamén comprobei que era máis fácil a vida dos nenos, dos meus primos, dos meus irmás, que a miña. Total, tardei moito en desarrollar, todas as nenas xa eran unhas nenas preciosas e eu seguía sendo a mesma, tardei moito. Pero, un momento, me din conta que me gustaban os rapaces, que xa estaba a gusto coas nenas, e iso non tiña vida. Quero decir, non me din conta de nada.
3: Está ben, ¿eh? O sea, xa, sinto que igual o estás enunciando desde un lugar como de pena ou de tristeza, e sinto que non. Rollo, está super ben porque imos
4: pues, aprendendo. Non me sentime equivocada, ni nada. ¿No?
3: Claro, pues está super.
4: No, sí. Pero que sí, todo o que estás falando, para mí é moi desconocido.
5: Eu pensaba agora, non sei exactamente que edade tides, non? Se persoades o mellor que é maior de 25 anos, vos non sei que canto con tanto como mestres e tisos tedes co rapaces máis novos, non? Vides que hai algún cambio, algún progreso, máis apertura entre eles agora o respecto?
1: Si me preguntas o curso pasado, diríache que sí. Pero
5: ¿De qué edades son os alumnos que tedes?
1: Eu son profe de secundaria, desde, bueno, de 12 a 18, máis ou menos.
5: A idade, claro.
1: Sí. En Oisti, por exemplo, que estaba o ano pasado, creáramos unha equipa LGTB, había un alumnado implicado e todo iso. En Oisti, no que estou agora, non se fixo aínda nada diso, e a min hai dúas semanas, unha rapaza pediume se podía falar comigo e díxome, bueno, eu saí do armario a primeira semana, a presentarme xa. E aparte de eso, claro, levo que sea tote, que sea o tal, que sea o cual. E veo a falar comigo e costoulle tanto empezar a falar, empezou a chorar e tal e cual, e dime, que pasa se unha chica me gusta máis de lo normal? Que dixenlle, a mí isto non me pasa, que pasa, non pasa nada, pero es que tamén me gustan los chicos, e digo, bueno, a mí tamén, a veces. Entonces, foi como, e cunha angustia de contarlle ao irmán, de contarlle aos pais, de contarlle tal, e foi como, Dios,
6: non vai tanto.
1: É como, rompo moitísimo o corazón. Entón, depende un pouco tamén, é verdade que estou nun sitio dunha vila moi pequena. Entón, creo que neste caso, que non se este habendo aínda activismo deste tipo no centro, e todo iso influe a que a realidade dos rapaces, pois a falta de referentes e tal. Que é mellor que aí que cando estaba no instituto? Ah, me penso que sí, non sei como vedes vos. Pero, bueno,
7: eso é o que eu tinha de dicir, que desde os meus tempos eso ninguén se iría atrever. Mas aquí xa camiñamos un poquinho, afortunadamente. Porque ao mellor porque ti saíche e diches o primeiro paso, pero se non unha vila pequena, non ia, fai 40 anos, olvídate. Entón eu penso que iremos.
1: Sí, sí, eu creo que imos avanzando, pero que tal como tamén.
5: E como eu tamén referíame tamén un pouco máis ao mellor o tema do eles, por exemplo, non sei Fanny que tamén a súa filla estivera no Concepción Arenal, que penso que é o mellor entre un dos centros onde máis apertura hai ou onde máis se nota ou se distingue que hai chicas lesbianas, hai chicos gays. Pero non sei, no, eu, por exemplo, a miña filla ten amigos gays, amigas lesbianas, amigos bis, pero non escoito nunca, por exemplo, que eles se identifiquen como queer. Nunca les escoito falar do queer, ou nunca les escoito como ter unha necesidade de decir, imos pertenecer a un colectivo, ou un, é como eles, non? A mí gustame as rapazas, os rapazas e xa está. A mí, pois, gustame os rapazes, así, como que non vexo que utilicen tanto as etiquetas. Non sei si eso é mellor ou non, ou...
1: Eu creo que é peor, porque as etiquetas axudamos a organizarnos. Entón, creo que igual nas adolescencias o que falta é un pouco aínda a concepción activista e de comunidade. Pero claro, chegaralles, supoño, a moitos e a moitas deles.
0: Ante unhas etiquetas a mí fai bastante gracia, porque...
5: Pero será como algo que ten que chegar, por exemplo, cando falas de mulleres e dis cando vas ser feminista. Tens agora 15 anos e non é feminista, no? E o mellor dis agora unha rapaza que dis eso, algo que é que dis cando vas ti tamén a facer activismo, cando vas te decatar de que tens que loitar por certos dereitos. Si os vedes menos comprometidos, que o mellor, aínda que era máis difícil sair do armario e todo iso, que vos, que o mellor que vos, que sufrides máis ese punto de sair, de atreverse a tedes esa conciencia por iso, que o mellor o feito de que agora haya menos dificultades para facer como que eso, non temos que lutar por nada.
8: Guai, que parece un temón, pero non creo que sexa por identidade queer ou identidade LGBT. Sinto que pasa igual co tema da clase, por exemplo, ou co tema do feminismo, ou... O sea, sinto que o feito de non identificarte dentro dun colectivo, non? O que decía Sara, e de non implicarte nunha loita, non ten tanto que ver con como ti o sintas, sino coa idea de que deste individualismo extremo no que estamos, ¿no? Como onde están os sindicatos, por exemplo, dentro das empresas, ¿no? Onde está a xente xoven sindicalizada? Onde está a xente xoven que quere participar dun proceso colectivo, dunha asamblea, ¿no? Dun grupo? Como que sinto que hai agora unha idea de avance social e económico no que es ti contigo mesma loitando no teu traballo para conseguir o mellor posto de traballo ou a mellor nota na universidade, e que ese camiño vas facelo ti soa, e se estás con xente, o único que vai ser é ter enemigos que te van quitar o posto de traballo, non? Como que esta idea individualizada é nada cooperativista, nada solidaria, é o que sinto que fai que non estén igual como as adolescencias máis implicadas nunha cuestión social. E tamén o veixo na miña xeración, por exemplo, coa cuestión de clase. Ou seja, na miña xeración, a peña que está sindicalizada indo, por exemplo, as manifestacións polo metal, canta xente xoven indo as cousas con as cousas do metal? Ninguén, non? Como que estamos máis, ou pola vivenda, estamos como máis metidas nas nosas áreas,
5: e xa está. Incluso en iso.
8: Claro. E sinto que charlas de cousas como esta, non? Proposta por Silvi desde a marcha, na que estades traendo a marcha pois a xente migra, a xente queer, as lectoras, non sei, escritoras, sinto que é maravilloso, porque nos falta en xeral, creo que como sociedade, tecer redes. Entón, non sei.
9: É un problema educativo. É un problema de que educamos excesivamente en darlles cousas, en facilitarles moitísimo a vida. Ou nosos pais pasaron unha época moi mala, con moitas restriccións, con moito tal, e intentaron darnos a unhas generacións despois, darnoslo todo prácticamente feito. Tivemos acceso a universidades, tivemos acceso a un montón de cousas, en alimentación pasou o mesmo, en todo pasou o mesmo, e acostumbrámonos moi ben, e cos nosos fillos fixemos o mesmo. Entón, temos unha xeración que está acostumbrada a vivir moi ben e teñen unha noción de individualismo bestial, moi grande.
5: Non, hai xente xa máis nova en Avante, nos colectivos,
8: non? De feito, este ano en Avante, que, bueno, se alguén lle interesa, o ano pasado pois, fixemos o manifesto, non? Que se lee despois da Mani, e ese manifesto, en lugar pois, de escribilo desde un lugar como igual máis teórico ou tal, pois decidimos falar das nosas experiencias. E este ano queremos abrir ese manifesto tamén a xente nova, non? Entón, no noso propósito está en mandarte a proposta a xente nova que sabemos que está dentro desta identidade que, para que participe, pero non se achegan.
9: Pero imagino que pasa o mesmo que a marcha, en cuestión de mulleres. Imagino. Que xente nova.
4: Bueno, na marcha sí que se aprende primeiro, o que pasa que despois polos traballos, polos estudios, pois pues, apartan e non viven un pouco máis separadas, pero sí, na marcha é moi bien, sí, que dispostas a colaborar.
0: Pero de canto xa non está separado.
4: Eso, de canto xa non está separado. Bueno, non sei.
5: No va a depender de qué edad de
10: claro.
5: ¿Qué no? ¿Cómo puede ser?
9: Porque hablando con gente de entre 15 y 20 años, de que sé que irán implicados, que estábamos diciendo, de que opinen, de que hay un problema en cuestión de mujeres, de que tenemos que organizarnos, de que... Olvídate.
5: No, así tan olvídate. Nova así. Pero, no, y tenemos también gente más mayor, digamos, de arriba de 40 años.
8: Se fue.
4: No, está bien. Pero Pepe.
0: Ah, sí, muchachos, pero bueno, está Pepe, pero estás. Ahí estás, además. Sí, sí. Estás aquí, estás.
5: Sí, ¿y estás más de 40?
4: Sí. Bueno, aproveito isto tamén para decir que de rapazada do instituto eu creo que tamén estamos a obviar outro tema de por que non se achegan e por que lles custa todo isto e por que non tal a polarización tan grande que estamos a ter nas aulas, porque eu non sou un profa, pero tamén como técnica de igualdade tamén me teño que achegar aos institutos, está realmente moi polarizado. Entón, a dereita o fan máis público, é máis notorio, entón tamén fan que o resto, supoño que pues, por protexerte, por tal, non o fagas tan
5: notorio. O mellor, o mesmo momento que estamos a vivir, está influindo en que haya un retroceso.
11: As aulas que fixen eu, por exemplo, eran como fiel reflexo, pero dimensionado moi grande, do que está a pasar na sociedade. Eran moi polarizados, sabes, moi as dúas cousas. Claro, eles non van a sentir medo de expresarlo, sabes? Entón é como, pois ti tamén te agardas un pouco para non arriscar, non? Entón, eu creo que tamén é un dos motivos, por desgraza.
2: Vos lembrades como todo o revuelo que se creou cando se aprobou a mal chamada lei trans? De repente era a conversa principal dos bares, estaban todos os jornais, Sálvame de Luz falando disto, non sei, pero en plan, tochísimo. Entón, eu daquela estaba como dando charlas en institutos e era como, no, aquí no, con ese rollo no. A ver, a lei trans, por exemplo, non era unha lei trans, era unha lei de protección integral a todo o colectivo LGBT, que non había a nivel estatal nada. Unha das cousas que prohíbe esa lei, por exemplo, é a mutilación de bebés intersex. Eso todos nos saltamos, nos quedamos el peligro que supone la gente trans, e ir aos institutos nese momento era iso. En plan, xos cara de trans, que pasa? Pero claro, sí, entón eu sí sentín que, claro, sí que hai un avance con respecto a fai 40 anos, sí, pero eu xa sinto como bastante estancamento.
12: Eu coincido tamén en que, eso, na percepción esta que dís de esa polarización, sí que primeiro é como que se viu unha evolución, non? En sentido positivo, no ser, sentir, estar e como algo máis fluido e nas xeracións novas era esa sensación de jo, que ben, non? Pois hai futuro e bueno, que a mellor máis desde un punto de vista individualista, que eu creo que ese individualismo que ao final pues, é o triunfo do capitalismo, sinceramente, non creo que se xa por darlles de todo, consentilas ou tal, iso ten outros problemas, pero sí que penso que este individualismo é o triunfo do capitalismo totalmente, de compramos, vendemos e ao final usamos pues, esa mecánica, non, de pensamento.
13: E dividindo vencerás.
12: Exactamente. A por iso é o triunfo.
13: Sí. De que non nos sonamos, de que non fagamos. E a actualidade, o sistema está plantexado así, totalmente. O sea, o importante é que cada persoa se sinta a mellor, busque o seu traballo, busque tal, busque non sei que, e despois o resto, que se apañe. Porque claro, así é como resulta para poder dividir, para poder despois usar a xente como interese, nos mete, eres libre, podes hacer lo que quieras, te tomas unhas cañitas, podes ir de viaje non sei onde, tal, así. Mira, non, o sea, o que queren precisamente é que facernos creer que somos libres e que temos moitas opcións onde escoller, e resulta que o que hai é cada vez un conservadurismo e un tradicionalismo maior, porque se veu que de alguna maneira. Outro día falando con un compañeiro, estábamos comentando, bueno, como están as cousas, como vai, está, bueno, panorama mal, non sei que, non sei canto. E dixo unha expresión que desde aquela estou usando sempre, que lo que pudo haber sido e non foi. Tal cual. Bueno, para mí, desde a miña perspectiva, teño 60 e pico de anos, quero dicir, o que falaba desde hai 40, 50 anos era totalmente nada falar con un profesor ni nada sobre a identidade, sobre, de feito, nin a sociedade, asumía, había compañeiras que, bueno, pues eran, vale, tiñan unha orientación e tal, pero moi, moi, moi disimulada o tal, ninguén se metía neso, non? Pero eu penso que agora viron que como houve moita xente que loitou precisamente por outras identidades ou por moitos dereitos que non se tiñan na familia ou na sociedade tradicional, entón o sistema está reaccionando ante eso en todo. O sea, en todo, ante a sexualidade, ante os dereitos, ante o racismo, ante todo, todo que poida supoñer que o pobo, o sea, que a xente, que a sociedade teña uns dereitos e poida vivir en unhas condicións de xustiza, de igualdade e de benestar. De benestar como ser humano.
12: E de empoderamento.
13: E de empoderamento, de benestar como ser humano, de sentirme como eu. A mí gustame moito simplificar as cousas, non? Entón, penso que tanto o feminismo como todo, eu o defino como a igualdade de dereitos e deberes, cuidado, dereitos e deberes entre todos os seres humanos, independentemente de que lles guste máis o blanco, o negro, o vermello, ou que sexan daltónicos, e que me dá igual. O sea, para min o único que pode funcionar nesta vida, nesta sociedade e no mundo no que estamos, é que todos os seres humanos teñamos os mesmos dereitos, vivamos en igualdade de condicións e teñamos unha vida digna. Eu o resumo así.
14: Penso que hai unha cuestión aí que hai que retomar, porque sí que foi un torpedo enorme como se utilizou a lei trans para dividir o feminismo. Bueno, divide, xa estaría dividido por decir xa era, pero bueno, vale. Eu penso que a cuestión é que se enfocou a oposición a esa lei de tal maneira que penso que logrou tamén penso, mellor estou equivocada, que o colectivo quedase un pouco máis o colectivo LGBT que pues quedase un pouco máis nas marxes xa do que estaba, non? Quero dicir que o apoio ao colectivo penso que tamén mermou ou que non é tan visible como era nunha etapa anterior, non? Non sei se vos notastes isto ou se é unha apreciación así subxetiva miña que non ten base na realidade. Sí. Que, sobre todo no caso do colectivo trans, pues, okay, un pouco que comentaba, ¿no? Que bueno, chegou a darse esa idea de que con esta lei vai haber moita xente que sen ser trans poida aproveitarse. Bueno, non vos vou aquí agora reproducir algunhas versións que se daban algún grupo de WhatsApp de supostamente conformado por feministas todas, onde se poñían exemplos aberrantes como, bueno, pues, que ademais era mentira, agora un señor que viola, un señor que maltrata e tal, cambia de xénero e resulta que xa non se lle pode aplicar a lei de violencia porque tal, ou pues, e que vai pasar, pues, que sei, cousas tremendas, ¿no? Nos cárceles e non sei que, si resulta que ou nos servizos públicos, nos baños, que resulta que os vestiarios favorece un montón, que, bueno, moitos homens ianse volver mulleres, non? Claro, como era só un sentimento, pues, que fácil é, non tens que demostrar nada, pero che decir, as cousas chegaban a este punto, non? Entón, iso é unha realidade, o parte do feminismo está así con esa opereta montada e eu penso que as consecuencias, pues, o colectivo tamén tivo que sufrilas, non?
8: Eu escoito a día de hoxe comentarios así, tipo, bueno, es que tú non estás, eu que sei, como algún, inserte algún adxetivo que acabe en O e me di, ah, no, tú non sabes se soy un hombre, non? E es en plan, meu, pero vamos sí, a ver, sí. Rollo, por qué, non? Como si hai aí como unha especie de pullita todo o tempo con este tema de si eres un hombre ou eres unha mujer, ou si es que acaba la E ou non sei que a mí xa pareceme desgastante e si moi incómodo. E claro, como está feito desde a broma, pues tampouco sinto que eu teña moitas ferramentas para respostar. É como, claro, como está dentro do marco da broma, non? Está dentro deste código do sarcasmo, se eu me ofendo ou a mí me doe que me estás a dicir, non é legítimo porque é que é unha broma. Non. Entón, si, sí, non sei.
1: Sí, eu supoño que sí que fixo dano, o sea, toda a campaña de desprestixio que houve por parte da dereita con respecto á lei trans, o grave diso é que afectase o feminismo, claro, e como aí para certas persoas que ao meu ver non son feministas, por lo que falábamos antes do concepto, pero vexan nas persoas trans ou no colectivo queer un inimigo, pois claro, sí, o sea, eu creo que sí que ainda imos cargando un pouco iso. De feito, bueno, así xa como igual vos igual xa vistes nas redes, que sacamos aí tempo, pero en Mestas, no, na asociación, tivemos un problema ca concelleira de Igualdade, porque se negou, bueno, unha primeira reunión que tivemos cando nos estábamos constituindo como asociación, dixo que nada que levase a letra Q e a letra T, que o concello, que falando no seu nome, non, que despois non era así, que ela que se negaba. E dixo cousas como que ser trans é como se o mañá me opero o nariz ou me tingo pelo de loira. Claro, pensar que hai persoas que se din feministas dicindo estas cousas e que non que atacan obviamente pois os dereitos humanos, como dicías ti, que non hai máis que iso, é como moi básico. Claro, tamén crean aí unha separación igual entre o movemento feminista e o movemento queer.
8: E diría que tamén como movemento de xente racializada, non? Como se só estamos entendendo que ser muller
1: claro,
8: é isto, non?
1: Unha cuestión de clase desde, tamén.
8: Claro, tamén desde unha perspectiva supereuropea e blanca, non? Como onde son todas as realidades que se saen do concepto de blanco, non? Como hai un montón de países e de continentes que teñen outro sistema totalmente distinto de xénero, non? Que non só hai un home ou unha muller, igual hai cinco xéneros distintos. E integran as identidades trans dentro dos seus conceptos de xénero, non? Entón, como que tamén hai unha cuestión de separación entre o feminismo e o LGBT e tamén a xente, sí, como antirracista.
9: Que interesante.
8: A mí había unha cousa máis que como que me xurdía na cabeza pensando no concepto de queer e de muller. Non sei como imos de tempo, se si está descansis ou...
9: Non, son as 8 horas.
12: Penso que si sí, podemos continuar un pouquinho, non? Estamos aquí a vontade, creo que
13: é vale, a puro de...
8: Sí. E era no concepto da familia. A familia, pues, entendía como estrutura, ¿no? Como el matrimonio entre un home ou muller e seus fillos. Sí, fai pouco foi en Santiago, a Rede Educativa fai un congreso todos os anos nos que falan, traen a diferentes convidados e falan estas cousas, e unha delas pois falou do concepto da familia e así un pouco sarcásticamente porque los gays e las lesbianas queremos destruir a familia, non? Que obviamente non é así, rollo, aí está a miña nai, ou seja, mamá, non vai por ti, pero sí, como que creo que o queer tamén trae unha forma de desestructurar un pouco o concepto da familia tradicional, non? E de abrir as perspectivas a outras redes de cuidados, non? Eu imagino a mulleres que igual tiveron que casarse sí ou sí con un home e que nunca puderon pensar en ter unha vida proxectada coas súas amigas, por exemplo, non? Que tiveron pues, que casarse nun matrimonio, ter fillos, seguir ese camiño porque era o que había que hacer, non? Porque era eso, e cando o home morre, igual, non? Como que xa non hai máis rede que isto, que os fillos. Si é que tivo fillos ou fillas, porque se non ten fillos ou fillas, pois aí quedas, non? E para min o queer tamén é relacionarnos desde outro lugar, e pois tamén desestructurar a idea da parella como idea central, por exemplo, non? E darlle valor tamén ás redes de cuidados, ás amigas, a outras persoas que non son da túa sangue, que tamén teñen unha importancia super grande. Non sei, eu lembro con moitísimo cariño, por exemplo, nos clubes de leitura que coincidí con elas, e a min flipábame que vos forades como amigas e era xenial, e cando falábamos dos maridos era en plan ya me que me cuentas de los maridos, que zagados aí, sabes? E digo, wow, eso a mí sorprendeme moito porque non estaba acostumada a ver a mulleres maiores que desestructuraran o concepto de matrimonio, ¿no? Por exemplo. E digo, tío, que guai. Somos
12: parecen de pequeniñas.
15: Debemos desestructurando desde hai moitos anos.
8: Claro.
15: Os maridos, os fillos, sí. O xénero.
8: Eso parece chulísimo desde o feminismo e desde o movimento queer tamén. Non sei.
9: Sabe las ainas, sí.
8: Claro.
9: Vou fazer unha pregunta.
8: Sí.
9: Podes ser heterosexual e queer?
11: Eu que sí, sí. Eu tamén penso que sí, porque eu definiría moito máis breve do que...
9: É que segun...
11: Porque é claro. Cualquier cousa que era abachar co cis heteropatriarcal.
9: Claro, é que eu, según a definición,
11: sí.
9: Síntome quick,
11: que
9: acabo de descubrir.
11: A ver, eu acabo de dicir como un pouco claro, consorna, pero...
15: Que consorna non o sea realmente.
11: Sí, sí,
9: é que realmente o que está demostrando é un respeto absoluto e a definición de dereitos é moi inviable, é imposible.
5: Entón, eu era así dende antes que existiera a palabra.
11: Claro.
9: Incidindo nisto, que toda a sociedade normal son un pouco queer.
15: Claro. Es que salimos un pouco do bancado, digamos.
9: Normal. Todos bueno, somos un pouco desviados.
15: Bueno, bueno,
9: a mí sí. Parece-me que
15: son desviados de la norma. Por normal.
11: Cada que tenga
9: un normal. Hay una desviada de otra menos desviada.
15: Yo diría no estipulado, ¿no? Porque sí que es cierto que las mujeres de la miña edad, non quero pensar as maiores que a min, nos marcaban un camiño, unha forma de actuar, unha forma de estar. O sea, de estar así, espatarrada, eso era imposible. Ni no cole ni ningún sitio, ¿no? O sea,
4: bien,
15: sí, no quiero decir.
4: Pero eso me dice, a mí no me gustan ni las mujeres espatarradas ni los hombres espatarrados. Y cuando tengo una repenta, no, gustame a xente fai o mesmo. Que tamén tenga que ver a mí.
15: Claro, quero decir que é unha forma de vida que bueno, pues, que algún el podemos elegir. Igual outras non. Non tuveron oportunidades.
16: Mira, falabades
15: aí. Tamén que peleamos,
16: Eu teño xa casi 60. Eu recordo, bueno, aquí, eu estuve nas monxas, non tuve ningún problema, había bastante liberdade. Pero a liberdade foi cando chegamos á universidade. Entón foi a festa grande. Ali descubrimos todo. E facíamos o que queríamos. E despois cada un elixiu o seu camiño.
15: Sí.
16: Unhas casamos, outras non.
15: Sí, bueno.
16: Pero o ser queer, o ser desviado está aí. Un enamórase ou gusta de alguén, independentemente do xénero ou do sexo. A persoa. E o demais é...
8: Claro, a medias. Sinto que está super ben, ¿no? Como centrarnos nas experiencias individuais que tivemos, ¿no? Ou que tiveron as nosas amizades. Pero tamén creo que é super importante falar do estructural, ¿no? Cando falamos de feminismo tamén decimos, bueno, pues a mí nunca me levantaron a man. Non? E sei que a ela tampouco, pero sei que hai unha cuestión estrutural que sí, ¿no? Entón, non sei, sinto que isto tamén é importante poñelo no centro e que igual se puideron escoller esos camiños ou non, pero ao mesmo tempo tamén hai unha cuestión estrutural que te obriga de algún xeito a casarte con un home. E isto está desde el 2x1 en el Carrefour, ¿eh? O sea,
16: sí, sí.
8: Que haya un 2x1 en un Carrefour que a mí no me fai falta mercarme 8 litros de leite, pero que vou mercar 8 litros de leite porque si vivo con outra persoa e con os meus fillos, me sabe moitísimo máis rentable mercarme 54 litros de leite grazas ao 3x2. Ou, por exemplo, nas ofertas de telefonía móvil, non? Van unha liña, levate 2, aí tamén está ou matrimonio imposto, ou na declaración da renta, que creo que tamén hai beneficios por estar casado, aí tamén está a obriga polo matrimonio.
4: Bueno, acceso a vivenda.
8: Acceso a vivenda, claro.
15: Eu que vexo... Máis de pasta que de casado.
4: Claro, eu que vexo, eu teño 41, eu que vexo é que tes que vivir en parella.
8: Sí. Claro.
4: Está todo estipulado para vivir en parella, que se heterosexual, yo quero dicir, pero... non podes chegar cun traballo, vamos a decir, normal, básico, sen que cobres un soldo mínimo, ni tampouco, non podes vivir. E máis agora, con todos os cambios que está vendo, tanto sociais como estruturais e demais. Entón, claro, eu creo que ao final, todo eso, que esa historia que algunhas mulleres de aquí coñecen, as de atrás, pues, coñecen moito máis, sigue estando. Non damos derrubado certas cousas, pois é, son 3x2, non o damos derrubado. E non damos derrubado que eu quera vivir sola, ou que decidas pois, vivir con 4 persoas, ou que decidas que non. Está todo pensado para vivir en parella.
16: Sí, as propias casas, a estrutura das casas, seguimos chamando camas de matrimonio, sí, e cando vas ver pisos para alugar, hai unha habitación principal e unha pequena que posa roupa para planchar encima da cama, porque non vale para que durma ninguén. Entón, salvando algunha excepción. E despois nos sorteos de tal, que a mí me dan moitas rifas ou a rapazada, sempre spa para dos, cena para dos, e tal, como...
15: Sempre tens unha amiga para levar.
4: Sí, pero pensado non...
16: Pero está pensado dende...
4: Claro, pensado non. Que ti decidas despois, vale, porque...
16: Claro,
4: eso está pasado. Pero pensado non está para unha amiga.
16: Non. E isto ten que ver un pouco co que falábamos antes, creo, bueno, do sistema capitalista que nos quere, que non quere que establezamos redes, quere que, bueno, pues que cumplamos unha serie de patróns, é dicir, pois, a parella e esa parella que xa é o núcleo da túa vida e os seguintes pasos nos que non está que vayas á manifestación en a asamblea cas túas amigas o venres pola tarde, pero sí que vayas ao cine con outra persoa. Entón, bueno... E a mí o que me chamou moita atención de todo isto do individualismo que nos están vendendo é como se apropia o capitalismo de todo, claro, este tema do autocoidado, que xa é unha palabra que me dá moitísimo noxo, porque é como autocoidado, non? Eu creo o coidado non, o sea, vai implícito e quero coidar non só este rollo egocéntrico e a parte do autocoidado é que me compro unha mascarilla carísima
17: claro, porque tal... Claro, que ir facerte as uñas, que claro. Para mí que me xerabe.
16: Claro. E non que, que quede coas miñas amigas todas as semanas e que non consuma, sabes? Porque a ver, consumir tamén, para cuidarse.
12: Non sei se queredes aportar máis ou...
13: Sí, o que acabas de decir ti é que iso vai moitísimo na educación. Entón, eu falo por min ou por... a ver, eu coñezo teño amigas moitas que vivimos solas, somos singles, vivimos solas, decidimos tendo parellas ou non parellas, pero penso que vos están orientando agora máis do que nos orientaron a nós de a vida en parella. O sea, a nós nos orientaron. Pero eu, hai unha cousa que me dixo miña nai desde que era pequena e sempre me quedou na cabeza, que decía, Lucía, nunca dependas de ninguén. Entón, aí está o miolo de todo. Se tens que vivir en parella porque non podes vivir sola, non porque optas a eso, eso é o jodido. Entón, o dos cuidados o mismo. Se resulta que disfrutas moitísimo dándote un baño ou, eu que sei, ou botando, pintando as uñas, por exemplo, e a outra persoa non lle gusta nada, te estás autocuidando. Pero que vaya, a ver, non... Que vaya decidido por ti. Non que te digan que se te pintas as uñas te estás autocuidando. É que, non sei se me explico, pero sí, ahora están indo precisamente a individualidade de todo, pero que dependamos das redes, que dependamos do móvil e que dependamos de las plataformas. Todo mundo ten unha plataforma na televisión. Eu non, quero dicir, hai cousas que coa vida vas aprendendo e vas te dando conta de se son impostas, son necesarias ou son opcionais. A ver, non sei...
8: Sinto que está super acertada, pero tamén sinto que, por exemplo, unha cuestión de clase tamén iso, e que igual a túa nai poido transmitirte iso e ti tes agora a capacidade de estar soa, non?
13: Porque vivir... busquei, cuidado, era o que decían elas tamén, porque loitamos moito porque busqueinas, porque sí, a miña nai dependía do meu pai e tiña, ela gobernaba a casa, pero quen traía os cartos era papá, entón quen decidía era papá. Entón, eso enseñou de sempre. E se de dos 18, 15, 15, tes eso claro, penso que é fundamental para que na tua vida sexas unha persoa con máis opcións de elexir.
4: Máis independente.
13: Claro, tes a tua independencia, non só económica, sino a mellor física tamén, ou
5: de decisión.
13: Social, ou de decisión, ou... O...
4: Pero a económica é fundamental.
13: Claro, claro, para mí é o básico de todo. Entón, que pasa? Que agora estáse poñendo a sociedade tan difícil de que unha persoa non pode estar a ter a súa casa, coa súa vida, co que gana, tal, porque non lle dá para pagar nada. Non lle dá para pagar nada. Pero aí é onde se está retratando tamén o sistema, de que sodes moi independentes, non necesitades a ninguén, tal, non sei que, pero non podedes facer nada por vos solas porque non tedes un peso. Así de alguna maneira. Entón, bueno, non é só en cuestións de xénero ou de feminismo, sino cuestións de economía, non? Eu penso que a economía que move tal, entonces o tipo de economía que hai, o que nos condiciona, depende de do que tijanes, pois así vas poder facer ou decir ou coller, non só comprar, sino decir, pois ahora vou quedar quieta, non apetece, porque non, pero se tienes que ir para tal, non, con isto chégame, non quero ir por máis para ter máis, para comprar máis. Eu penso que é unha actitude que vayamos traballando, non no sentido de las autoayudas e las... Non, de ir vivindo e darte conta do que pode ser unha opción, que a min aínda que me digan que pizza, telepizza, non sei que, pois non, a mí non me gustan as pizzas. Non, é que a mí parece mensaxes básicos. básicos, non? Entón, non sei, outro día comentando con as compañeiras, falábamos de Yanis Varoufakis, para min é unha persoa que é un referente en moitas ideas que ten e tal, e a historia que estamos entrando no sistema que él define como tecnofeudalismo. Estamos volvendo ao feudalismo, que os amos, que son os poucos, teñen todo, e os vasallos teñen que traballar xusto para darlle o que corresponde e logo poder comer. Máis nada.
12: E que ademais son tecnobros.
13: Bueno, eso sí, a mí me sale un pouco
12: claro, xa non o podo feminismo e tal, pues,
13: xa non o podo, pero
12: os poderosos
13: non entrar na categoría de é que queren que nos metamos nunha categoría, pero logo esa categoría solo como sentirnos identidade, pero que non a usemos pa máis nada. Porque si non, nos podemos rebelar, ou nos podemos sair do rego. Entón...
5: Si, como poñeremos as etiquetas que querades...
13: Si, sí, pero moi libre,
5: como non te des diñeiro, de calquera maneira ides entrar por o rendimento.
13: Efectivamente, aí está, ¿no? Aí está. Entón, vos te damos a vida, sedes moi libres, pero me cago en 10. Eu non podo vivir tranquilamente nunha na miña casa coas miñas cousas. Ou coa miña xente, ou sola.
8: Eso me lembra a unha destas charlas que houve en Santiago que falaba do matrimonio homosexual, por exemplo, non? Cando se permitiu o matrimonio homosexual foi entendido como un éxito para a xente LGBT. Ok, agora eu teño os mesmos dereitos que unha persoa heterosexual, pero a cuestión transversal realmente sería destrozar o concepto do matrimonio, non? E que non precisemos o matrimonio para poder existir dunha forma digna e que poidamos entender unhas estruturas máis abertas, máis, non sei, máis múltiples, máis en rede, máis que o matrimonio, porque o matrimonio xa sexa entre dúas mulleres, dous homes, muller e home, persoa trans, sigue sendo unha institución pechada que nos aboca cara a iso, non? Entón, sí, como desde aí tamén vai o queer, desde aí tamén vai o feminismo, entón, non sei. Eu estou super agradecida esta charla porque sinto que de algún xeito rompemos con esta idea de individualismo, non? E rompemos con estar na nosa casa, dándolle a isto voltas, estamos aquí mogollón de tías chulísimas reunidas, non sei, creando lazos, eu sinto que está xeñal, así que moitísimas grazas sí, por convidar.
12: Creo que has descrito o obxectivo cumprido, entón, sí. Por lo menos a este nivel, e que, bueno, que seguirán estendendo estes fíos tecedeiros de redes, e nada, e damos por pechado, entón, se vos parece, bueno, sí. Sí.
2: Bueno, sí, que a ver se os alarden destas ganas que temos todas agora de servir, pois como nos cuestionemos a monogamia, a heterosexualidade e tal, e un pouco de publi, non? De nestas
1: cosas. Sí, temos un programa de festas increíble. Este sábado temos para celebrar a visibilidade lésbica galega o segundo concurso de tortilleiras. A unha no Chirin en Cedeira. E despois, a semana que ven, tivemos que cancelar un recital que tiñamos para este vernes, pero a semana que ven temos o venres pola tarde, creo que ás 7, unha charla de dúas mulleres de Galiza con Palestina que nos van falar da resistencia queer na Palestina, e o sábado teremos unha festa queer na finca Nogueira desde as 8 da tarde, que vai haber unha perfor de Nelu que se marchou antes correndo e unhas actuacións de drags e despois DJ, así que nada, os apeteza moito vir porque vai ser super divertido.
5: Non te descartas eso, algo como para testo do programa?
1: Si, testo das redes de Mestas, está todo.
5: En Instagram
1: está todo.
12: E Avante tamén ten programa, claro, para
2: Pola parte de Avante, bueno, temos aberto un fanzine colectivo que imos facer sobre experiencias áficas e tal, está todo en redes tamén. Creo que o máis importante é que imos facer a Mani o sábado 27, que é o sábado da semana que ven, ás 12, en Amada García. E que outra cosilla? Ah, e o 28 imos facer un convivio en Artabria pola tarde, si, sí, así como unha merenda, imos facer intercambio de roupa,
8: non sei. Sí, como detalles. Talleres de customización tamén, pois imos levar máquinas de coser, roupa, parches, fíos, co obxectivo de esta movida de non encaixar, non? Nos modelos, na roupa ou das dificultades que igual pode atopar algunhas persoas para sentirse identificadas coa roupa, non? En todo este sistema de moda, pues aí imos estar falando, compartindo e customizando as roupas, así que super invitades a todas.
18: Sí, está bien, sí, está bien.